0: kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut?
1: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
2: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Niin.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Olitko mikäkin mannekiin?

Tässä Kalevan sähkö uutisia torstai-aamuun. Nuoret miehet täyttävät Oulun kuntosaleja myöhäisillasta yöhön. Ilmiö näkyy muun muassa Kaakkurin Osmaksilla, Höyhtyön PTV-gymillä ja Haukiputaan liikuntakeskus Korella, joissa iltakymmenen jälkeen treenaajat ovat pääosin nuoria miehiä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun erikoistutkija Eero Haapalan mukaan

Myöhäinen treeni voi heikentää unen laatua, mutta säännöllisyys on treenissä ajankohtaa tärkeämpää. Yleinen ilmiö nuorten miesten keskuudessa on myös porukalla treenaaminen. Haapalan mukaan yhteinen harjoittelu voi olla nuorille miehille myös mielenterveyden kannalta tärkeää. Suomalaiset ruokakaupat myyvät muovikasseja ennätysvähän. Lidlissä muovikasseja ostettiin kesäkuussa 27% vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja S-ryhmällä jo 83% ostoskerroista tehtiin ilman muovikassiostosta. Kauppaketjut ovat nostaneet muovikassien hintoja, esimerkiksi Lidlillä ja S-ryhmällä kassi maksaa nyt 59 senttiä. Euroopan unionin tavoite on laskea kulutus 40 kassiin henkilöä kohden vuodessa. Jats- ja rytmimusiikkifestivaali Elojats alkaa Oulussa tänään torstaina. Nyt 38. kertaa järjestettävä tapahtuma jatkuu sunnuntaihin saakka ja sen ohjelmassa on sekä kotimaisten että ulkomaisten esiintyjien konsertteja. Ulkomaisia vieraita on niin New Orleansista, Yhdysvalloista kuin naapurimaa Ruotsista. Tapahtumassa näkyy ja kuuluu myös Jatsin 100-vuotias historia Suomessa. Rotuarin lavan pääkonsertit on sallittu kaiken ikäisille. Tarkastamon pääkonserttien ikäraja on 18 vuotta ja muiden ravintoloiden konserteissa noudatetaan niiden ikärajoja. Elojatsi on järjestänyt alusta lähtien oululainen musiikkiyhdistys Jats 20 ry. Tänä vuonna Elojats toteutetaan yhdessä Oulun kulttuurisäätiön kanssa. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Hailuodon lauttarannan purkutyöt uhanalaisten pääskyjen pesinnän vuoksi. Hailuodon pengertien valmistuttua lautat ja laiturit ovat käyneet tarpeettomiksi. Lauttojen siirtäminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa, koska erittäin uhanalainen räystäspääsky pesii lautoilla. Vaarantunut haarapääsky pesii laiturien rakenteissa. Lauttojen ja laitureiden kelluvien osien poisviemisestä vastaava Finferries on jättänyt virastolle poikkeuslupahakemuksen pesien hävittämiseksi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännestä leviää paikoin sade ja ukkoskuuroja. Yölämpötila on 15 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Goldilocks Live Again käynnistää tämän torstai-aamun Rotuarin reippaa Radio Kaleva aamun lähetyksen. Oikein hyvää huomenta sinulle. Niki Vihreävaara täällä tänään seurannasi äänetänyt kello 11 saakka. Jatketaan REM parissa ja Driver 8. Driver

Star Warsista, jatsista sekä myöskin muista musa-aiheista sitten musa-iltapäivässä. Sitä ennen vielä eletään tämä aamu tosiaan, mutta siinäkin periaatteessa musiikki aiheissa, muun muassa se kantele taide. Kannattaa pysyä kuulolla. Tämä on Word Up Cameo. Kuunnellaan tämä ensimmäinen tunti hyvää musiikkia ja heräillään ihan rauhassa.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli Cameon Word Up tässä ennen kuin lähtee kunnolla Keldrupin ja Titioun Longing for Lullabies käyntiin, niin mainitsen tossa tosiaan, meillä on tämän päivän kello 16 asti somessa käynnissä arvonta, jossa voit voittaa liput AC Oulu Ilves

kamppailuun sunnuntaille. Katsotaan, jos AC Oulu saisi vähän sen puhtia takaisin tuohon sunnuntain peliin. Ja sinä voit päästä paikan päälle ihan vaikka ilmaisella lipulla, jos osallistut meidän arvontaan joko Facebookin tai Instagramin puolella.

Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.

0: kuntoonsa.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
0: Rautio kalustaa.
1: Rautiokalustaa.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Kevin Touch. Kuunneltiin myös kesäkuuntelukavereissa taannoin muutama viikko sitten. Mutta nyt se soi Rotuaarin Reippasradio Kaleva aamu lähetyksessä. Kello on 7.24, eli pikkuhiljaa lähestytään. Päivä on lähtenyt käyntiin joillakin. Ei ihan kaikilla varmaan, mutta sinulla se on lähtenyt käyntiin ja siitä sinulle suuret onnittelut, että olet näin aikaisin liikkeellä. Myöhään on ihmisiä myös liikkeellä, niin kuin Kalevan sähköuutisista kuultiin. Nimittäin nuoriso on alkanut käymään myöhäisillassa ja yössä salilla, ihan porukalla. Siis nuorilla miehillä alkaa niin sanottu lepakkovuoro sitten, kun kaikki muut on treenikassinsa siellä saleilla käyttäneet. Ja näitä 24H-salejahan on Oulussakin melko paljon. Ja sitä hyödyntävät ihmiset, jotka eivät Ryysiksessä tykkää saleilla. Mutta tuleeko sinne Ryysis, jos kaikki alkavat käymään siellä? No en tiedä. Voit lukea siitä lisää vaikka Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Kuunnellaan tähän väliin vähän David Bowieta, Blue Jeans.

Se oli Paul McCartney ja Ripples in a Pond. Paul McCartneyhan on tehnyt nyt soolouralla aika paljonkin musiikkia viime aikoina. Toi on erittäin hyvä kappale ja toimii tosi hyvin tälleen aamutuimaan. Näin voi vielä sanoa, koska vielä eletään aamutuimaa. Mutta sitten kun ei eletä enää aamutuimaa, niin tänään tapahtuu Oulussa sellainen juttu, että Oulun juhlaviikot käynnistyvät. Niistä juteltiinkin jo Pia Alatorvisen kanssa tuossa maanantai aamussa kyllä juteltiin. Näin se oli, mutta tänään tosiaan perinteikäs jo 38. kertaa järjestettävä Elojats käynnistää koko homman. Ja luvassa on aika paljon perinteistä. Tuiran kirkossa on avajaiskonserttia ja sitten on luvassa Jats-katua, joka kuljettaa pitkän matkan kuulijansa. Mukaan voi tietenkin liittyä niin kuin matkan varreltakin, mutta erilaisissa ravintoloissa kuullaan sitten jatsia. Vieraita tosiaan ihan Suomesta, sitten on ihan naapurimaa Ruotsista ja ihan sieltä jatsin alkujurilta New Orleansissa. Euroopan kulttuuripääkaupunkin vuoden kunniaksi myös ja jatsin satavuotisen ja suomalaisen jatsin satavuotisen historian kunniaksi kurkistetaan myös tämmöiseen suomalaisen jatsin ja eurooppalaisen jatsin näkökulmaan. Onpa hieno juttu. Siitä päästään nauttimaan illalla ja siitä päästään vielä kuulemaan tänään myös myöhemmin.

Radio Kalevan aamun lähetys, torstai aamua eletään. Kello on 7.41. Sieltä se kello 8 tunti pikkuhiljaa lähestyy. Ja kello 8 tunnilla jatketaan hyvän musiikin kuuntelemista ja kuullaan vähän uutisia ynnä muuta. Jatketaan musiikin kuuntelemista ja jatketaan semmoisella aiheella, jossa mainitaan muun muassa jalkapallo MM-kisoja, jotka toissa viikolla päättyi, niin England 2 Colombia 0 kappaleella. Englantihan tuli pronssille.

Big Gay Heart Lemonheads -yhtyeeltä sitä ennen 506 ikkunaa miljoona sateelta. Soi Radio Kaleva aamussa tämän Rotuarin reippu.

Gnarls Barkley ja Crazy. Radio Kalevaa kuuntelet ja kuuntelet Radio Kalevaa aamua. Rotuaarin reipästä. Täällä on Nikki Viherjavaara sinun seurannasi ja kello on 7.48. Ja ai että, tiedätkö, tänään tulee helle takaisin. Onpa mukavaa. Pääsee vähän nautiskelemaan kesäsäistä nyt vielä kun heinäkuuta eletään toiseksi viimeistä päivää heinäkuussa, niin onhan se kiva, että heinäkuussa ne helteetkin välillä täällä käy. On ollut vähän viilempi kesä kuin viime vuonna ja sehän ei niin kuin minua henkilökohtaisesti haittaa, mutta kyllä niitä välillä kaipaa niitä lämpimiä säitä. Tänään tosiaan lämpötilat voi Oulun seudulla nousta ihan 26 asteeseen asti ja se meinaa myös sitä, että illalla saattaa vähän ukkostella ja niin saattaa huomennakin, mutta huomennakin on siis lämpimät säät, vaikka ukkostaisikin. Ainakin aamupäivällä. Aamupäivällä kello 14 mennessä huomennakin voi nousta lämpötilat ihan sinne 26 asteeseen saakka. Ja Foreca kertoo, että tuntuu kuin plus 28 celsiusastetta silloin, kun on 26. Eli melko tukalaa saattaa olla luvassa. Toivottavasti sinulla on kotona vaikka ilmastointi tai jonkinlainen tuuletus, viilennyslaite tai keinoja viilentyä. No, se siitä. Hyvää hellepäivää kaikille ja hyviä hellepäiviä. Ja varokaa niitä ukkoskuuroja ja tehkää vaikka niitä ukkostaikoja, mistä puhuttiin jo aikaisemmin tällä viikolla.

0: gott. Var det vi som fann att livet kan vara gott?
1: Radio Kaleva.
2: No nyt on taas pesiskarkkia tarjolla. Kekin kamppailu pudotuspelipaikasta jatkuu autofix1.com-areenalla perjantai-iltana 31.7. Huippuottelussa kotijoukkuessa on vastaansa Joensuun Mailan, otteluisäntänä Kuntomo, liput ennakko Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa!
3: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7.11.

Se oli Hypotheticals Lake Street Diveilta ja sitä ennen soi Bo Kaspers Orchestra Paradise. Paradise-version siitä on tehnyt suomeksi myös Rauli Badding Sommerjoki. Se on varmaan monelle aika tuttu. Tiesitkö, että siinä on tommonen ruotsinkielinen versio? En tiedä, tiesitkö. Kello on kohta 8. Mennään kohti uutisia, mutta sitä ennen vielä kuunnellaan Sut vien minne vaan tehosekoittimelta.

Tässä Kalevan sähkö uutisia torstai-aamuun. Nuoret miehet täyttävät Oulun kuntosaleja myöhäisillasta yöhön. Ilmiö näkyy muun muassa Kaakkurin Osmaksilla, Höyhtyön PTV-gymillä ja Haukiputaan liikuntakeskus Korella, jossa ilta 10 jälkeen treenaajat ovat pääosin nuoria miehiä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun erikoistutkija Eero Haapalan mukaan myöhäinen treeni voi heikentää unen laatua, mutta säännöllisyys on treenissä ajankohtaa tärkeämpää. Yleinen ilmiö nuorten miesten keskuudessa on myös porukalla treenaaminen. Haapalan mukaan yhteinen harjoittelu voi olla nuorille miehille myös mielenterveyden kannalta tärkeää.

Suomalaiset ruokakaupat myyvät muovikasseja ennätysvähän. Lidlissä muovikasseja ostettiin kesäkuussa 27% vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja S-ryhmällä jo 83% ostoskerroista tehtiin ilman muovikassiostosta. Kauppaketjut ovat nostaneet muovikassien hintoja. Esimerkiksi Lidlillä ja S-ryhmällä kassi maksaa nyt 59 senttiä. Euroopan unionin tavoite on laskea kulutus 40 kassiin henkilöä kohden vuodessa. Jats- ja rytmimusiikkifestivaali Elojats alkaa Oulussa tänään torstaina. Nyt 38. kertaa järjestettävä tapahtuma jatkuu sunnuntaihin saakka ja sen ohjelmassa on sekä kotimaisten että ulkomaisten esiintyjien konsertteja. Ulkomaisia vieraita on niin New Orleansista, Yhdysvalloista kuin naapurimaa Ruotsista. Tapahtumassa näkyy ja kuuluu myös Jatsin 100-vuotias historia Suomessa. Ratuarilavan päiväkonsertit on sallittu kaiken ikäisille. Tarkastamon pääkonserttien ikäraja on 18 vuotta ja muiden ravintoloiden konserteissa noudatetaan niiden ikärajoja. Elojatsia on järjestänyt alusta lähtien oululainen musiikkiyhdistys Jats 20 ry. Tänä vuonna Elojats toteutetaan yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön kanssa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yölämpötila laskee 15 asteen vaiheille.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tämä on Radio Kaleva aamulähetys, Rotuaarille reipas. 8:10 näyttää kello tällä hetkellä. Niki Viheriövaara, täällä sinun seurannasi siis vielä vajaa 3 tuntia tuonne kello 11 saakka. Ja tänään myös aamussa, sen lisäksi, että tänään on torstai, eli Radio Kalevan musa-iltapäivä, eli Kalevi, että on kuuntelukavereita tiedossa ja muutakin musiikkijubailua, niin tänäänhän on musiikin kannalta tärkeä päivä myös meidän Oulussa, nimittäin Elo Jazz, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin käynnistyy. Ja tänä vuonna myös juhlitaan jatsin 100-vuotista historiaa Suomessa. 1926 vuotta pidetään siis merkityksellisenä suomalaisen jatsin kannalta, ja siitä pidetään vähän niin kuin merkkivuonna, koska silloin jats tiedetysti

tuli Suomeen. Onko linjoilla siellä, onko sinulla tietämystä suomalaisen ja Suomeen saapuneesta jatsista? Osaisitko kertoa mulle, että mikä matkustajalaiva aikoinaan toi jatsin Suomeen? Jos tiedät, niin pistä viestiä 0440954495. Ja vaikka et tietäisi, niin arvatakin saa. Kuunnellaan väliin vielä The Donners, The Gold Medal -kappale. Katsellaan, puhutaan jatsista sitten lisää.

Se oli The Donners ja The Gold Medal -kappale. Ja tuossa ennen tuota kappaletta tiedustelin vähän, että onko siellä linjojen toisella puolella jazz-historiatietäjää. Ja mäpä nyt paljastan vastauksen, en anna sen enempää miettimisaikaa sinulle, vaikka sen olisit tiennyt. Eli matkustajalaiva SS Andania toi joku Amerikan suomalaisia vierailulle takaisin Suomeen, josta he olivat lähtöisin. Ja laivalla soittanut yhtye kiinnitettiin esiintymään ruotsalaisen teatteriyhteydessä sijainneeseen oopperakellariin. Ja kuulijoina oli silloin vaikutteille alttiita muusikon alkuja, tai näin kertoo Wikipedia-sivusta suomalaisen jatsin historiasta. Eli periaatteessa sieltä Amerikasta jatsin syntypaikasta jats tuli suoraan Suomeen Amerikan suomalaisten kautta SS Andania laivalla 1926. Vaikutteita jatsmusiikista saattoi olla jo aikaisemmin, mutta 1920-lukua kuitenkin pidetään tänä suomalaisen jatsin alku- ja juuri aikana. Puta jatsista pikkasen lisää kohtaa. Laitetaan jatsia itse asiassa pikkasen soimaan tai jatsahtavaa musiikkia ainakin tämmöiseltä maailmanluokan jatsitähdeltä kuin Ella Fitzgerald. I get a kick out of you.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tämä on Rotuaarin reipas, Radio Kalevan aamu lähetys. Ja on vähän tässä kello 8 tunnilla puututtanut tuo jats, koska Elo Jatsilla tänään käynnistyvällä. Tänään joulun juhlaviikot käynnistävällä jats-tapahtumalla on tosiaan aihettakin jats-juhlaan. 38. kertaa järjestettävä tapahtuma juhlii tänä vuonna muun muassa suomalaisen jatsin 100-vuotista historiaa, joka on aika hieno juttu. 100 vuotta jatsia Suomessa. Omaan muotoonsa suomalainen jatshan alkoi kyllä muotoutumaan vasta sitten 1960-luvulla, kun alkoi iskelmo-artistit Suomessa ottamaan ronskisti vaikutteita tästä jatsahtavasta tunnelmoinnista. Ja yksi tällaisista artisteista on Karola, aika legendaarinen Karola, jolta haluankin soittaa tämän kappaleen. Rakastan, saavuthan.

Tämä on Rotuarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Torstai aamua eletään. 8.31 on kello ja Niki Viheri ja Vaara täällä edelleen sinun seurannasi. Ja tässä se on juuri Girls the 1975ilta, mikä ei niinkään jatsia ole, vaikka jatsia on tässä vähän soittanutkin. Koska tänään on juhlapäivä. Oulun juhlaviikot alkaa, Elojats pyörähtää käyntiin. Ja tuli tänne studioon hyvä viesti siitä, että Saimaan versiointi Myrskyluodon Maijasta sopisi niin hyvin tähän jats-tunnelmointiin. Sitä kappaletta meiltä ei valitettavasti löytynyt, mutta Saimaahan on yksi tällaisista nykyartisteista, jotka iloisena kantaa tällaista jats-musiikin soihtua, ja se on aika yleistäkin nykypäivänä, että genrejä paljon yhdistellään, ja jatsikin kulkee aika hyvin niin kuin tämmöisen rockin ja popin ja iskelmän. Ja tämä on niin kuin, vähän niin kuin suomalainen tapa suhtautua jatsiin. Et siitä otetaan vaikutteita, tehdään siitä jotain omaa ja hienoa. Sen kunniaksi Saimaalta muistan sen niin.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Rotuaren reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niki Vihreävaara täällä sinua seurannasi. Jatketaan vielä pikkasen keskustelua suomalaisista jatsista ennen kuin tuo kello 9 tunti alkaa, koska silloin meillä mennään kansanmusiikkiaiheisiin. Tämä on The Doors Touch Me.

Tuossa Ratuari Raipasta kuuntelet Radio Kalevaa aamulähetystä torstaina 37. toiseksi viimeisenä heinäkuun päivänä, mutta ensimmäisenä päivänä, kun Oulun juhlaviikot pyörähtää käyntiin. Tänään on Elo Jatsin aloituspäivä. Jatsista ollaan vähän sen puhuttukin tässä tällä tunnilla. Tai minä olen täällä puhunut ja olette tekin laittanut viestillä vaikka mitä. Mitä tässä niin kuin Jatsin suhteen? Nimittäin Karolaa soittelin jo tuossa aikaisemmin, joka on siis suomalainen iskelmäartisti, 1960-luvun suosituimpia suomalaisia muusikoita, joka teki silleen, otti jatsvaikutteet omaan tekemiseensä. Mutta Jats on tosiaan suomalaisessa nykymusiikissakin kantaa niin kuin kovasti soittua nykyään tällä uusin kehityssuunta suomalaiselle jatsille on new jats, joka yhdistelee jatsia ja elektronista musiikkia. Musiikki on siitä hieno asia, että kaikkea voi yhdistellä. Ja sen takia mä kannustaisinkin esimerkiksi, jos tuntuu siltä, että jatsi on jotenkin kaukainen asia, mihin lähteä lähestymään, niin ei se välttämättä edes ole. Siitä puhuttiin myös Pia Alatorvisen kanssa, että kaikkea ei tarvitse ymmärtää, että siitä voi nauttia. No, jatsista myöhemmin tänään myös iltapäivässä pikkasen lisää ja palataan myös Pia Alatorvisen kanssa käytyihin keskusteluihin tuossa 10:00 uutisten jälkeen. Mutta 9:00 uutisten jälkeen puhutaan vähän erilaista musiikkityylistä, nimittäin kansanmusiikista, kantelemusiikista.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Saadaan kuule jälleen uutisia ja sen jälkeen mennään musa-aiheita tai jatketaan musiikkiaiheiden parissa, mutta me saadaan puhelinlinjojen päähän artisti Iida Elina. Kantele diiva, pop kantele diiva. Mitä kaikkea se tarkoittaa, miten kantele musiikki on Suomessa kehittynyt näistä aiheista? Päästään juttelemaan ihan itse diivan kanssa kello 9 uutisten jälkeen. Ennen näitä uutisia vielä, Pet Shop Boys, Loneliness.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Hailuodon lauttarannan purkutyöt uhanalaisten pääskyjen pesinnän vuoksi. Hailuodon pengertien valmistuttua lautat ja laiturit ovat käyneet tarpeettomiksi. Lauttojen siirtäminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa, koska erittäin uhanalainen räystäspääsky pesii lautoilla. Vaarantunut haarapääsky pesii laitureiden rakenteissa. Lauttojen ja laitureiden kelluvien osien poisviemisestä vastaava Finferries on jättänyt virastolle poikkeuslupahakemuksen pesien hävittämiseksi. Kempeleen Kiri hävisi Sotkamon Jymylle miesten superpesiksessä keskiviikkona kotiutuslyöntikilpailuun venyneen ottelun jaksovoitoin 2-1. Keki sai ottelusta yhden sarjapisteen ja on nyt 3 pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikkaa pitävästä Imatrasta. Oulun Lippo puolestaan voitti naisten superpesiksen sarjajumbon Laitilan Jyskeen 1-0. Illan suurimmaksi hahmoksi nousi Lipon Nelly Kiiski, joka pääsi avausjaksolla nautiskelemaan superpesisuransa toisesta kunnarista. Lippo taistelee suorasta puolivälieräpaikasta, kun runkosarja kääntyy loppusuoralle. 7. oleva oululaisjoukkue on 4 pisteen päässä 6. sijaa hallussaan pitävästä Ferasta, jonka se kohtaa vieraissa lauantaina.

0: Pohjois-Oulussa asuva Aimo Suomela yllättyi heinäkuisena torstai-aamuna, kun hän alkoi käymään läpi yön valvontakameranauhaa. Aamu yöstä pihan poikki oli tallustellut ilves. Suomela ei ollut koskaan eläessään nähnyt ilvestä. Hän oli vain kuullut, että alueella on joskus nähty ilvesten jälkiä. Suomelan mukaan asuinalueella on paljon kauriita ja se on harvaan asutettu maaseutumainen alue. Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että Oulun poliisi saa tietoonsa yksittäisiä ilveshavaintoja vuodessa. Katso video ilveksestä Kalevan verkosto-osoitteesta kaleva.fi. Sieltä löytyy myös nämä muut luetut uutiset ja muutakin.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä edustavaa säätä. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista riippuen ajankohdasta. Päivälämpötila kulkee 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yölämpötila on 15 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kaleva.
1: Tässä ihan pian saadaan tosiaan puhelinlinjojen päähän Iida Elina, kantele diiva. Kuunnellaan vielä Poissun vien Reach Out, I'll Be There Markku Arolta. Ja sitten päästään keskustelemaan kansanmusiikista ja kantele musiikista.

0: Se oli Pois sun vien, Markku Arolta, Reach Out, I'll Be There. Ja nyt ollaan saatu, niin kuin on tässä jo hypettänyt koko tuon edellisen tunninkin melkein, niin ollaan saatu puhelinlinjojen päähän Kantele Diiva, Iida Elina. Tervetuloa linjoille.
1: Hei, suurkiitos. Mahtava olla linjoilla.
0: Joo, sulla on tosiaan pari keikkaa tässä viikonloppuna nyt täällä Pohjois-Suomessa ja Oulaisista olet alun perin kotoisin, niin miltäs tuntuu palata tänne vähän niin kuin kotiseuduille kuitenkin?
1: No onhan se vähän niin kuin kotiseutuja, koska mä oon ensin Puolangalla, äitini on siis Kainuusta ja sitten Puolangalta nimenomaan, se on niin kuin mummulla maisemat ja sitten mun kaksi sisarusta asuvat Limingassa, niin mä oon halunnut muuttaa jo niin kuin vuosia Liminkaan, eli tää on vähän niin kuin tämmönen unelmien täyttymys, että
0: Kainuun ja Limingalla semmoinen viikon. Joo, pääsit vähän fiilistelemään sitä, että mitä se olisi sitten Limingalla olla.
1: Just se.
0: Kyllä.
1: Ja tämän jälkeen voi tietenkin katsoa enemmän vielä silleen, että ei, muutetaan Liminkaan.
0: Kyllä, ja tosiaan ensin on siis lauantaina, kun sulla on nyt keikka siis Puolangalla ja sitten sunnuntaina Limingassa, eli pessimistien pohjanoteerauksessa ja sitten liiterirokissa.
1: Kyllä, mutta molemmat itse asiassa tapahtuu samana päivänä.
0: Aina molemmat lauantaina.
1: Joo, ja molemmat on lauantaina. Täytyy sanoa, että harvoin on niin kuin semmoista aikataulua, että on niin pitkä välimatka. Mm. Ja siis lopultahan tuo ei ole kauhean pitkä välimatka Puolangan ja Limingan välillä, se on niin kuin 2 tuntia autolla, mutta me ollaan laskettu vartti särkymävaraa, että ei saa käydä mitään pureita matkalla, että ensin aloitetaan Puolangalla se ilta ja

0: sitten tota, ysiksi, muistaakseni se oli näin, että ysiksi sitten Livinka.
1: Joo, no niin, siinä voi varustautua semmoisella pienellä pessimismillä, niin sitten ei ainakaan pety, jos joku menee vähän pieleen.
0: Niin, mutta, kyllä.
1: Mutta ja toivotaan.
0: Kyllä, ja mä ajattelin, että mä teen sitten tota Instagramia sit sieltä niinku autosta, että no nyt olemme ohittaneet tuon Kongasmäen tien risteyksen, ja nyt ollaan matkalla, ja niin katsotaan miten käy, että jos auto kestää, niin mehän ollaan ajoissa.
1: Kyllä, oot sä aikaisemmin esiintynyt, nyt jos sulla on kotiseutu Puolangalla periaatteessa, että äitisi sieltä kotoisin, niin ootko aikaisemmin päässyt Puolangalla esiintymään?
0: Siis kyllä, itse asiassa. Mä olin tuossa muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa joulukonsertoin siellä, ja sitten viime jouluna myöskin olin siellä sitten konsertoimassa. Mutta näin kesäaikaan, meillä on siis siskojen kanssa myös aina melkein joka vuosi ollut meidän mummulassa semmoinen kesäkahvella, niin sitten siellä mä oon musisonnossakin on Puolangalla, ei ihan NS-ytimessä, ei ihan siellä niin kuin isolla Puolangan kirkolla, vaan vähän sivukylällä. Mutta näin kesäaikaan niin kuin Puolangan kirkon kylällä, niin tämä on nyt aivan ensimmäinen kerta.
1: No niin, se kuulostaa siltä, että odotettu keikka siis, voisi varmaan sanoa, että tämmöinen legendaarinen ympäristö pääsee vielä ensimmäistä kertaa ikinä tämmöisille festareille kuin Pohjanoteraus. Ja kun festareita nimi on Pohjanoteraus, niin pohjaltahan on hyvä lähteä niin kuin liikkeelle, että ei tarvitse paineita ottaa siitä.
0: Nimenomaan, ja sieltä se alkaa, ja mä oonkin jollekin sitten sanonut, että mähän oon vähän niin kuin tämmöinen susilammasten vaatteissa, kun mä oon kuitenkin aika sinne niin kuin perusoptimistinen, mutta mä yritän kaivaa sitä pessimistiä sitten siihen, niin kuin ainakin sille keikalle. Liminka mä ajattelin, että mä sitä sisäistä rokkaria niin kuin itsestäni sitten kaivaa sitten enemmän esillä.
1: Kyllä, eli tässä on tämmöinen niin kuin kaksi mahdollisuutta lähteä niin kuin löytämään itsestä niitä puolia, mistä on sitten varmaan hyötyä jälkikäteenkin. Onko sulla kyllä aika tiivis keikkokesä tässä ollut muuten?
0: No on ollut aika tiivis. Mä oon ollut vähän eri puolilla Suomea keikkailemassa ja tosin on onneksi kerännyt pikkasen pitää lomaa, mutta aika lailla niin kuin viikonloputhan tässä on mennyt keikkahommissa.
1: Joo, no niin. Se on kiva. Mikä se parempi tapa viettää muusikon kesää kuin keikkailla?
0: Niin, kyllä.
1: Jatketaan juttelua ihan kohta, Ida, Elina, Kantele Diiva, koska mä haluan puhua tästä niin kuin kantelehommasta ja kantelemusiikista.
0: Kuunnellaan
1: väliin yksi kappale, koska tämä on tosi kaunis päiväni, It's a Fine Day, Opus 3:lta soimaan.

0: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä Rotuaaren reipas. Radio Kaleva aamulähetys. Täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja puhelimen päässä Kantele Diiva. Ida Elina, mitä tarkoittaa Kantele Diiva?
2: Moikka. Mä oon ollut siis pitkään semmoinen niinku taiteilijatitteli, että popkantele. Tarvitsen miettiä, että mitä ihmet, mitenhän se niinku kääntyy englanniksi. Mm. Se on, kun sitä rupeaa miettimään, se on niinku pikkasen ehkä hankala kääntää englanniksi. Ja sitten mä ajattelin, että no, eiköhän se popkantele diiva niinku paras. Ja sitten mä sain vielä lisänimen tuossa viime linnanjuhlia, vuosi sitten linnanjuhlia aikaan, niin että popkantele queen. Ja mä ajattelin, no, Tämä on. Mä mietin, että pitäisikö mua ruveta jo vaihtamaan sille, että popkantele queen. Että.
1: Jep,
2: mutta on se diivakin ihan hyvä.
1: Diiva ja queen ei sulje toisiaan pois mun mielestä kyllä myös.
2: Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä.
1: Kyllä, queen voi olla diiva ja diiva voi olla queen.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta miten sä oot päätynyt tähän asemaan, että sä voit kutsua itseäsi popkantele diivaksi ja muut ihmiset kutsuu sua popkantele queeniksi? Niin miten tähän asemaan päätyi? Miten sä edes löysit kanteleen omaksi soittimiksi kaikista maailman soittimista?
2: Siis tiedätkö, ihan vahingossa. Siis sehän se on se hupaisin juttu tässä niinku... Tässä hommassa, että mä olin 13-vuotias, kun mun pikkusisko rupesi soittamaan kantele, tähän innostui siitä kauheasti, ja jotenkin mun isä sitten kysyi multakin, että haluaisinko mäkin soittaa, mä että en varmaan, mutta sisko oli niin jotenkin kauhistuneen näköinen, mä sanoin, no kiusasi on pienikin kiusa, niin miksipä ei, ja sitten siksi kantele,
1: ja siis milloin tää siis alkoi, tämä kanteleen soittaminen?
2: Kanteleen soitto. Mä olin siis joku semmoinen 13. Mun mielestä mä olin just menossa tonne niin kuin yläasteelle. Niin mä siinä sitten niin kuin keksin tän, että eiköhän soiteta kanteletta.
1: Mikä siinä kantelen musiikissa?
2: Älä kysy vuosi, en mä muista.
1: Joo, mikä siinä kantelen musiikissa niin kuin sitten vei mukana? Tai mikä siinä sitten, kun se soittaminen oli alkanut, niin mikä siinä piti sen kiinnostuksen?
2: No siis se monta syytä. Siis se, että se soitin oli niin mun mielestä niin, kuin niin hieno, koska se on vähän niin kuin piano, mutta kuitenkin tosi omanlainen, erilainen. Ja mä olin soittanut pianoa, mulla oli tavallaan helppo siirtyä sitten niin kuin pianosta siihen kanteleeseen. Ja tietenkin, koska on Oulaisten, mä oon sieltä, kun Oulaissa on kotoisin, ja Oulaisissa ei juurikaan niin kuin muita kanteleen soittajia, ehkä sitä vanhempaa kartia joo, mutta mä olin ainut semmoinen teini, joka sitä kanteletta, isoa kanteletta soitti, niin on helppo olla paras, kun on ainoa.
1: Joo, ja sitten siinä varmaan, kun itse luottamus siinä vaan sitten kasvaa, kun pääsee myös tekemään sitten kaiken maailman projekteja, joo. Tai näin voisi kuvitella.
2: Nimenomaan. Pääsin siis nimenomaan tekemään tällaisia projekteja. Ja mä olin kuoron solistina ja sitten kävin kaikenlaisia esiintymisiä tekemässä, että sehän oli semmoista niin kuin kanteleensoittajan kulta-aikaa oikein se aika, kun sitten oli muutama vuosi soittanut.
1: Joo. Todellakin. Mites sulla on ollut nyt niinku sekä Suomessa että ulkomailla on ollut kyllä silleen kiinnostusta tähän kanteleeseen. Mm. Niin mites soitetaanko kanteletta missään muualla kuin Suomessa? Ootko niinku havainnut? Onko se

0: missään muualla soitin, jota soitetaan?
1: No kyllä sitä kantelisukuisia soittimia soitetaan niin kuin Baltian alueella ja Venäjällä. Ja täytyy sanoa kyllä, että ehkä kun ulkomailla käy esiintymässä, niin todella monesti käy tilanne, kun mä oon soittanut, niin sitten joku tulee sanomaan, että hei, meillä on meidän tämä meidän kansallissoiti, joka on vähän samanhenkinen kuin tämä Tun kantele.
0: Mm.
1: Niin tosi paljon tulee semmoista, että se on joku kielisoitin. Se ei ole ehkä niinku ihan identtisen näköinen, eikä soita samalla tyylillä, mutta se on niinku tosi samanhenkinen. Niin sitä tapahtuu jo paljon, ja se jotenkin kolahtaa niinku, mun mielestä kantele ja kantele musiikkia, se tämmöinen niinku poppi plus erilainen lähestymiskulma sitten tosi moneen sen vuoksi, että hei, meillä on tällaista samanlaista niin kuin meidän kulttuurissa, ja nyt sä oot tehnyt jotakin erilaista tälle teidän kulttuurin soittimelle.
0: Joo, siis että siinä on jotenkin sitä samaa perimää. Kyllähän sen voi niin kuin kuvitellakin, kun kaikkialla maailmassa niin kuin kulttuuri-ilmiöt yleensä kietoutuu yhteen, niin että sitä samaa perimää sitten löytyy, että ei välttämättä ihan sitä, jota me kanteleiksi kutsumme, mutta muita samankaltaisia kielisoittimia. Mites tämä, kun nyt mainitsit tuosta jo, että kun oot yhdistänyt sen tähän niin kuin poppiin ja silleen sä oot popkantele, diva ja queen, mitä näitä titteleitä nyt olikaan.
1: Niin joo, kiitos.
0: Lähtikö kaikki silleen periaatteessa, kun kantelesoito aloittaa, niin se lähtee varmaan siitä niin kuin kansanmusiikki lähtökohdasta, niin miten se sitten on lähtenyt sovittumaan tähän niin kuin populaarimpaan tavaraan?
1: No joo, kyllä mäkin lähdin niin kuin kansanmusa puolelta ensin liikkeelle, sitten tuli klassinen musiikki, ja sitten mulla tuli sellainen niin kuin oma halu, että mä todella niin kuin olisin innostunut tästä popmusasta. Joku on joskus sanonut sitten, tai useampakin on sanonut sitä matkan varrella, että sä oot niin kuin uudistanut tämän kantelemusiikin, ja mä sanoin, että todellakaan ei ollut tarkoitus, vaan nimenomaan oli vaan siis se oma valtava kiinnostus, että mä olin hirveän innostunut popista ja popmusasta, ja mä mietin, että miten sitä soitetaan konserttikanteleella, ja koska esikuvia ei sillä tavalla niin kuin ollut, sitä ei ollut tehty sitä popin soittamista kanteleella niin kuin sillä tavalla, miten mä ajattelin, että tätä poppia olisi niin kuin hieno soittaa, niin sitten YouTube-kitaristit oli mulle sitten semmoinen niin kuin malli, että jos tälle ei voi soittaa kitaralla, miksi ei voi soittaa kantelella.
0: No niin, kielethän niissä molemmissa on. Ja sinäkin teit tuossa niinku kuutisen vuotta sitten sit semmoisen YouTube-videon, missä kävit läpi vähän niinku suomalaisen kanteleen vaiheita sieltä niinku ihan muinaisista ajoista sen niinku klassisemman musiikin kautta tähän niinku nykypoppiin. Ja siellä oli sitten lauloit ja soitit kanteleilla näitä tämmöisiä ihan 2000-luvun hittikappaleitakin sen niin kuin kanssa, ja sillä oli aika suuri suosio, ja tosi moni oli kommentoinut sinne suomalaiset ja ulkomaiset, että ei vitsi, että pitäisi olla enemmän tällaista. Niin onko tätä niin kuin tulossa lisää tällaista niin kuin populaarimpaa, tai miettii vaikka niin kuin muita tämmöisiä niin kuin klassisempia tai kansanmusiikinomaisempia soittimia, niin ootko huomannut tämmöistä ilmiötä, että etitään niille jatkuvasti uutta käyttöä sitten popmusiikissa?
1: Kyllä, musta tuntuu siltä, ja sitten ehkä kansanmusiikki elää myöskin semmoista niin kuin, ja tietyllä tavalla niin kuin uutta nousuansa, että et nyt niin kuin kansanmusa on tehnyt semmoista niin kuin tosi kovaa paluuta. Esimerkiksi mä, jos mietin vaikka niin kuin ihan niin kuin omasta kautta, niin mä tein viime vuonna, tai julkaistiin, tai laitettiin maailman noita filmifestareita kiertämään, meillä on semmoinen Kalevala lyhyttelokuva, 15 minuuttia, eli mikä sen tarina. Ja silloin, siinä mä tein siinä projektissa sillä tavalla, että yhdistin siis suomalaista kansanmusaa ja semmoista niin kuin perinnesäveliä ja kalevalaista niin kuin runonlaulua sitten tähän poppiskeneen. Ja se on edelleenkin tietenkin, albumit löytyy YouTubesta ja sitten somesta löytyy paljon sitä materiaalia, että miltä se sitten kuulostaa. Mä ajattelin, että sitä mä myös soitan pessimisteille ja sitä mä myös soitan Limingassa, eli nyt tulevana lauantaina näillä keikoilla. Ja se on ollut hirveän hauska nähdä, kuinka niin kuin, semmoinen niin kuin kansanmusiikki solahtaa, koska poppihan nyt sulattaa niin kuin kaikkia itseensä käytännössä.
0: Kyllä.
1: Niin se, kuinka se hyvin se solahtaa sit sinne niin kuin mukaan myös tämmöinen tosi semmoinen niin kuin perinteinen, ja kuitenkin kuulostaa aika tuoreelta. Ja tiedätkö, musta mä naurattaa se, että sä mainitsit sen Evolution of Kantele-videon.
0: Joo.
1: Jossa mä YouTubessa soitan niin kuin monia eri kanteleita ja sitten eri tyylejä ja tälleen, niin se hauska puoli on siis sitä, se, että sitä käytetään siis opetus,

0: videona kouluissa.
1: Jaa, oikeasti.
0: Tosi paljon.
1: Wow.
0: Ja mä oon silleen, että no onneksi mä edes tarkistin faktot ennen, ennen sen videon tekemistä, mutta se on joo, se herättänyt suurta hilpeyttä se video kyllä. Wow. Erinäisissä katseluryhmissä.
1: Kuulostaa aivan upealta. Ja kyllä mä niin kuin näen, kun sen videon tuossa kattelin, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän kanssa, että miksi se on tälle opetustarkoitukseen päätynyt. Jatketaan tosiaan.
0: Joo, kyllä.
1: Popkantele Diva ja Popkantele Queen Ida Elinan kanssa keskustelu ja tämän kappaleen jälkeen vielä.
2: Yo man. Yo. Open up man.
3: Yo, what you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Kalevan aamu.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin reipasta Radio Kaleva aamulähetystä. Torstaita eletään vieläkin kello 9.31 Nikiviheriä vartella. Sinun seurannasi ja puhelinlinjojen päässä seurana artisti. Pop Cantele Queen. Se on niin kiva sanoa, niin sanotaan taas. Elikkä Ida Elina. Moikka taas.
2: Moikka, huomenta.
1: Tosiaan, sinulla on 2 keikkaa viikonloppuna. Kaksi keikkaa lauantaina, toinen Puolangalla ja toinen Limingassa Liiteri Rockissa.
2: Kyllä.
1: Puolangasta jo vähän puhuttiinkin, että sinne on melkoiset sukuyhteydetkin.

0: ja siellä tullut keikkailtua, mutta mites toi Liminka? Sanoit, että siellä asumisesta haaveilet ja siellä sisaruksia asusteleekin, niin milläs mielin tai milläs oletko Limingalla päässyt paljon keikkailemaan?
1: Mä melkein meinasin sanoa tätä ensimmäinen kerran, mutta eihän se olekaan. Mä oon ollut Liiterirokissa aikaisemminkin. Olisiko tämä, joo, siis olisiko se ollut pari kesää sitten, mä olin viimeksi Liiterirokissa. Se on ihan niin kuin todella hauska ja sympaattinen tapahtuma. Ja silloin se oli vielä vähän eri paikassa. Nythän me ollaan päästy ns. Niin kuin ton Liiterirokin kanssa, niin kuin, tai minäkin pääsen nyt niin kuin Limingassa sitten taas niin kuin vähän niin kuin isompiin piireihin, koska se on siellä muistaakseni Abrahamin puistossa. Nyt sitten tänä vuonna, ja sitten siellä on semmoinen olikohan se näin, että se oli brittibändi nyt niin kuin, olisiko se
0: minäpä siellä tsekkaan.
1: Joo, ja siis sehän on tosi, se on tosi hauska festari, ja se on lähtenyt tälleen niin kuin yksityisten ihmisten tekemästä niin kuin ideasta, että hei, eiköhän me tehdä Liminkaakin festivaalia, ja nyt se on niin kuin, mä oon, että siistiä, että se on niin kuin kasvanut koko ajan.
0: On kyllä hieno
1: onhan mulla sillä tavalla siis tätä niin kuin sukulaisuutta, että mun veli asuu Limingassa ja mun sisko asuu Limingassa.
0: Joo.
1: Niin se on hyvin tuttu paikka minulle.
0: Kyllä, siellä esiintyy siis nyt tarkistin sen, Dr. Feelgood esiintyy Liiterirokissa, brittiläinen 70-luvulla perustettu yhtye, että melkoinen artisti siinä sitten sinun jälkeen lauteilla.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta itsekin lähdet sieltä kaivelemaan sisäistä rokkaria. Miten rokkia kantele ei ehkä niin kuin sille ihmisten mielissä yleensä yhdisty, mutta mites kanteleella saadaan aikaan rockmusiikkia?
1: Kyllä mä sanon, että se on yleensä aina niin kuin eniten niin kuin soittajasta kiinni, että jos soittaja on innostunut, niin kaikenlainen musiikki on mahdollista. Ja vähän niin kuin kerron keikkakokemuksena, että tiedätkö, Living on a Prayer esimerkiksi kantelella tärähtää todella hyvin.
0: Oho, ihan, nyt kun miettii, niin voin kyllä kuvitella.
1: Joo.
0: Onko sulla?
1: Se on.
0: Onko sulla sähkökanteletta?
1: No tavallaan se on sähkökantele, joo, se on siis akustinen kantele, jossa on sitten mikitys ja sitten joku mua on valistanut vuosien varrella, että kuule, kyllä se on aivan sähkökantele, eli sanoisin kyllä.
0: No niin, sähkökantele, mutta vähän silleen, niin kuin jos miettii kitaroidenkin kanssa, niin puhutaan varmaan sitten elektroakustisesta kanteleesta.
1: Just näin.
0: Mutta sillä sitten niinku rockimeininkiä. Mikä on sun suosikki rockkappale vetää kantelen kanssa? Jos haluat paljastaa jotakin esimerkiksi, minkälaista rockimeininkiä on luvassa Liiterirokissa?
1: No, kyllä mä ehkä sanoisin, että kyllä se sinne Bon Joviin suuntaan ehkä menee. Ja sitten täytyy vielä niinku vihjastaa se, että mullahan on myös säröpedaali.
0: Säröpedaali kanteleeseen. Se kuulostaa aivan upealta. Enpä ikinä tainnut niin kuin kanteletta säröllä hirveästi niin kuin kuulla. Ja ei ole varmaan moni muukaan.
1: Joo, siitä ei ehkä ensimmäisenä tule sellainen niin kuin säröpedaalit soikoot fiilis siitä kanteleista. Sekin kuulostaa yllättävän hauskalta.
0: Ja sillä saa varmaan sitä niin kuin rockifiilistä aikaiseksi. Mitäs näillä keikoilla?
1: Kyllä, just näin.
0: Soitatko siis niin kuin tätä omaa tuotantoa, kovereita, mitä kaikkea näillä keikoilla on luvassa?
1: Mä ajattelin, että kyllä, nyt kun Kalevala Produktiosta tulin puhuneeksi tuossa, eli se on sellainen lyhyt elokuva, niin. Lemmikäisen tarina, ja sit, johon mä oon tehnyt musat, ja Kalevalasta se ammentaa vähän sen, niin mä ajattelin, että kyllä sitä kuullaan niin kuin aika paljon, ja sielläkin on vähän se niin kuin rokki, yllättävää kyllä, Kantele plus Kalevala plus rock on yhdistynyt myös niin kuin tohon.
0: Okei, okay, wow.
1: Kyllä Liiterirokista täytyy vähintäänkin kajauttaa sitten En koskaan -biisi Kalevala tuotannosta.
0: Vau, wow. lähteekö se säröpedaalin kanssa nämä Kalevalan biisit?
1: Se lähtee muuten säröpedaalin kanssa, kyllä. Joo. Ja sitten varmaan kuullaan, kyllä, sanoisin, että varmaan jotakin niin kuin rockia muiden tekemää musiikkia.
0: Okei, eli sille monipuolista settiä on kyllä luvassa.
1: Kyllä.
0: Ja mites sulla sitten?

0: sitten niin kuin kesä jatkuu keikkailun merkeissä?
1: No kesä jatkuu keikkailun merkeissä ja sitten meidän 8-vuotias lähtee tokalle luokalla siinä elokuun puolivälissä.
0: Oi.
1: Ja sehän on sitten taas suuri tapahtuma ja sitten sit mulla

0: sitten alkaakin jo taas ns. Ihan täystyö, eli mä esiinny tosi paljon eri puolilla Suomea, myös yksityistapahtumissa, niin siellä mennään.
1: Onko nyt kun mainitsit tästä tokan luokan aloittavasta lapsesta, niin onko kantele tai musiikki muuten periytynyt sitten sinne seuraavaan sukupolveen jo?
0: No ainakin semmoinen innostus on. Meidän Elle oli 4,5 vuotta, kun hän sanoi, että hän haluaisi soittaa viulua. Ja mä sitten kysyin tältä meidän nykyään 8-vuotilta, että onko sä varma, että sitä viulua, että kun äiti olisi kantele ja tämä piano pitää olla kotona. Ja sitten hän totesi vaan, että äiti, mä osaan ne jo. Aivan.
1: Niin joo, se
0: no, siinä tapauksessa
1: se on sitten varmaan siirryttävä siihen viuluun. Eihän sitä välttämättä
0: kyllä. Kyllä.
1: Ja oma juttu löytyä sitten myös. Että.
0: Niin, ja just näin. Ja, toinen meidän tytöistä on sitten sanonut pitkään, että hän haluaa soittaa kitalaa.
1: No niin.
0: Niin mä ajattelin, että no kitararyhmä kutsuu nyt sitten syksyllä.
1: Kuulostaa kyllä todella hyvältä. Mutta hei, kello näyttää sen verran, että minä tässä vaiheessa sinua kiitän, että pääsit puhelinlinjojen päähän tähän meidän torstai-aamuun. Ja toivotan suuret tsempit nyt sitten Puolangan ja Limingan keikoille lauantaina.
0: Aivan loistava. Hei, kiitos hirveästi, että mä sain olla mukana. Tämä oli tosi mahtavaa. Ja odotan siis todella sulla innolla Puolankaa. Odotan myöskin Liminkaa sulla innolla. Jos olet kuullut tätä aamua, Ja oot tulossa Puolangalle tai sitten Liminkaan, niin sovitaanko silleen, että tuu eturiviin ja tee aaltoja, niin sitten mä tiedän, että sä kuulit tämän jutun.
1: Toi on aika hyvä. Siitä voi laittaa myös sitten video ja somea ja tägätä vaikka sitten Radio Kalevan, niin mekin tiedetään täällä.
0: Joo, kyllä.
1: Osataan jakaa yes. Sitten. Mutta jes, kiitokset Iida ja Elina. Pistetään Steven Sanchezit soimaan ja sitten päästään sinut vapauteen.
0: Hei, kiitos hirveästi.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikka.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.
4: Tämä on Radio Kaleva ja kiitokset vielä Ida Elina, Popkantele Queen ja Popkantele Diva. Saanut melkoisia titteleitä Popkantele soitosta, nimittäin kansanmusiikkitaustainen ihminen klassisen kautta popmusiikkiin. Kannattaa muuten käydä YouTubessa katsomassa tuo The Evolution of Kantele-video, jos kiinnostaa, että miten sen kanteleen saa mukaan sovitettua nykyaikaiseen musiikkiin, että se ei ole enää pelkkää mutta joka tapauksessa, Niki Vierivaara täällä sinun seurannasi, ja mitä mä olinkaan sanomassa? Olin sanomassa, että laittaa biisi soimaan, ei mulla muuta.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tämä on Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu. Kello 9.52, Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi vielä kello 11 asti. Ja kello 10 uutisten jälkeen me päästäänkin ajankohtaisen asian äärelle. Nimittäin maanantaina meille kävi juttelemassa Oulun juhlaviikkojen taiteellinen vastaava Pia Alatorvinen. Ja näihin keskusteluihin on aiheellista palata tänään. Nimittäin tänään ne alkaa, Oulun juhlaviikot. Oulun juhlaviikot perinteisesti alkavatkin Elo Jatsilla, josta puhuinkin tuossa jo kello 8 tunnilla, mikäli olit silloin linjoilla. Niin kerro vähän suomalaisen jatsin historiasta, jota myös juhlitaan Elo Jatsilla tänään ja huomenna. Ja lauantainakin, muistaakseni. Mutta joka tapauksessa, tänään se alkaa. Ja jos oot menossa, niin kannattaa pysyä kuulolla, niin vähän tiedät, että minne oot menossa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, ja niin kuin Iida Elinan kanssakin juteltiin, niin kannattaa kyllä aika ennakkoluulottomasti lähteä suhtautumaan musiikkiin. Mitä ei välttämättä ole ennen kuunnellut. Jos et ole hirveä jazz-fani, niin se sinusta voi tulla jatsfani, mikäli vaan jatsia alat kuuntelemaan. Ja paras tapahan musiikkia tunnetusti on kokea se livenä. Mutta joo, Oulun juhlaviikoista ylipäätään. Oulun juhlaviikot on täynnä myös muutakin musiikkia, muun muassa kamarimusiikkia, taiteetonta päivää, ilmakitarointia, vaikka mitä. Näihin keskusteluihin Pia Alatorvisen kanssa palataan kello 10 uutisten jälkeen. Sitä ennen vielä All Right Now Freeiltä.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Hailuodon Lauttarannan purkutyöt uhanalaisten pääskyjen pesinnän vuoksi. Hailuodon pengertien valmistuttua lautat ja laiturit ovat käyneet tarpeettomiksi. Lauttojen siirtäminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa, koska erittäin uhanalainen räystäs pääsky pesii lautoilla. Vaarantunut haara pääsky pesii laitureiden rakenteissa. Lauttojen ja laitureiden kelluvien osien pois viemisestä vastaava Finferries on jättänyt virastolle poikkeuslupahakemuksen pesien hävittämiseksi. Kempeleen Kiri hävisi Sotkamon Jymylle miesten superpesiksessä keskiviikkona kotiutuslyöntikilpailuun venyneen ottelun jaksovoitoin 2-1. Keki sai ottelussa yhden sarjapisteen ja on nyt 3 pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikkaa pitävästä Imatrasta. Oulun Lippo puolestaan voitti naisten superpesiksen sarjajumbon Laitilan Jyskeen 1-0. Illan suurimmaksi hahmoksi nousi Lipon Nelly Kiiski, joka pääsi avausjaksolla nautiskelemaan superpesisuransa toisesta kunnarista. Lippo taistelee suorasta puolivälieräpaikasta, kun runkosarja kääntyy loppusuoralle. 7. oleva oululaisjoukkue on 4 pisteen päässä 6. sijaa hallussaan pitävästä Ferasta, jonka se kohtaa vieraissa lauantaina. Pohjois-Oulussa asuva Aimo Suomella yllättyi heinäkuisena torstai-aamuna, kun hän alkoi käymään läpi yön valvontakameranauhaa. Aamuyöstä pihan poikki oli tallustellut ilves. Suomella ei ollut koskaan eläessään nähnyt ilvestä. Hän oli vain kuullut, että alueella on joskus nähty ilvesten jälkiä. Suomelan mukaan asuinalueella on paljon kauriita ja se on harvaan asutettu maaseutumainen alue. Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että Oulun poliisi saa tietonsa yksittäisiä ilveshavaintoja vuodessa. Katso video Ilveksestä ja lue lisää näistä uutisista Kalevan verkosta osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina 21 ja 20

0: 26 asteen välillä kulkevaa päivälämpötilaa. Sää on muutenkin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja ja yölämpötila on 15 asteen vaiheilla.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuori Reipas, Radio Kaleva aamulähetys ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi aina tuonne kello 11 asti. Mutta tässä tuohon tälle kello kahdeksan tunnille on saanut tänne juttukaverin tänne meidän Kiistolan studioon. Tervetuloa Pia Alatorvinen.
1: Terve, tervepä terve.
0: Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin tälleen?
1: No ihan mukavasti just tässä viikonloppukuulumisia sun kanssa vaiheltiin, että oli vähän kiireistä molemmilla.
0: Kyllä, molemmilla on ollut aika kiireistä. Mutta nyt tosiaan Oulun juhlaviikoista ollaan täällä tänään Pian kanssa rupattelemassa. Niin mä haluaisin sulta tälle henkilökohtaisesta näkökulmasta kysyä, että miksi Oulua on hyvä juhlia näin elokuussa?
1: No nythän voi tulla semmoinen surumielinen niin kuin meininki, kun illat pimenee ja yöt pimenee ja nyt se kesä loppuu ja voi arki alkaa, mutta eipä hättää, koska meillä on juhlat koko elokuun. Niin

0: kesiksi esimerkiksi.
1: Niin, kyllä. Että se on piristystä tähän niin kuin kuolevaan kesään.
0: Niin, kyllä, tai kyllä. Elokuu on kesäkuu.
1: Se on kesäkuukausi. Mm. Mä puhuin tästä viime viikolla myös Radio Kalevassa yksin puhelin paljon siitä, että kuinka elokuu on minunkin mielestä vielä kesäkuukausi. Ja se on tosiaan erityinen kuukausi myös Oululle, nimittäin vietetään Oulun juhlaviikkoja aina tonne elokuun loppuun asti. Näistä aiheista jatketaan ihan just keskustelua Pia Alatorvisen kanssa.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Täällä ollaan Rotuaarin reippaana, Rotuaarin reippaassa Pia Alatorvisen kanssa, Nikki Vihreävaara täällä talon puolesta niin sanotusti. Ja juhlaviikkoihin tosiaan päästiin vähän, se juhlaviikot käynnistyvät Oulussa tällä viikolla torstaina, kun Elojats pyörähtää käyntiin. Ja se, siitä muun muassa puhutaan, mutta Pia Alatorvinen, mitä kaikkea Oulun juhlaviikoilla ylipäätään tapahtuu, koska juhlathan jatkuvat koko elokuun?
2: No kyllä, Oulun juhlaviikoillahan on perinteitä jo tästä yli vuosikymmenen takaa, eli meillä on tämmöinen monitaiteellinen festivaalien porukka, ja Elojats perinteisesti ne aloittaa, ja koko kuukausi mennään vähän yksi viikko kerrallaan eri festivaaleilla, Jats tosiaan aina perinteisesti tämän elokuun aloittaa, sitten on kamarimusiikkia Oulun Sulosoissa seuraavalla viikolla, sitten meillä on sanataidetta muusajuhlilla, Oulun taiteiden yö ry järjestää tänä vuonna erityistä taiteiden yöohjelmaa vähän eri nimellä. Ja sitten meillä on ilmakitarasoiton MM-kisat ja Oulun musiikkivideofestivaalit ja Flow Productions on meidän jäsen myös, joten siinä on sitä Faravidimaan ensi iltaa. Mutta tänä vuonnahan meillä on sitten Oulun juhlaviikot päättää oikein kunnon pläjäys tuolla. Spektaakkelimainen Delta Life juhlaviikon loppu.
1: Delta Lifeen liittyen olit myös itse työreissussa tässä tällä viikonloppuna. Juuri eilen palasit Kainuusta.
2: Joo, mehän ei olla tänne Oulun juhlaviikkoina jääty Ouluun, vaan me ollaan tuossa näitä Delta Lifeen teeman mukaisesti vesireittejä koluttu tässä jo ennen tätä kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta tänä vuonna erityisesti tuo Oulujoki on ollut sitten sellainen paikka, missä

0: Me ollaan Delta Lifein merkeissä käyty sitten erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja kulttuurin tekijöitä tapaamassa. Meillä on tämmöinen EU-rahoitteinen hanke, Oulujoki kulttuurimatkailuhanke, ja sen merkeissä kerätään sitten niin kuin tätä mahtavaa kulttuuritarjontaa sieltä Oulujoen varrelta talteen niin kuin tulevillekin vuosille. Tätä ei ihan tähän vuoteen jää, mutta meillä on mahtava myöskin tämmöinen videoprojekti, vähän niin kuin dokumenttiprojekti siitä, kun Justin Nordic Thunder Howard etsii tällaista myyttistä sanan ja runomallia Oulujoen varrelta. Wow. Ja mihin se seikkailu hänet viekään. Ja tässä siitä tulee ihan superhieno ja hyvä, ja siinä on tällaista niin kuin dokkarityylistä, mutta myös fantasiaa sekoitettuna. Ja
1: julkistetaanko tämä sitten kanssa silloin niin kuin Delta Life viikonlopun yhteydessä?
0: Vai? Se tulee tässä elokuun puolivälissä se sarja sitten jakso kerrallaan, että siis se huipentuu, se loppuhuipennus siellä elokuun viimeisellä viikonlopulla. Että.
1: Kyllä, eli siinä on jotain, mitä odottaa parin viikon päähän. Todellakin. Mulla ainakin alkaa kutkuttelee, että minkälaista sanamaljaa myyttistä. Joo. Fantasian ja dokumentin sekoitusta. Mutta tosiaan ennen tätä, niin kun, että parin viikon päästä päästään tämän sarjan pariin, niin tapahtuu tosiaan muuta. Ja muun muassa nyt Elo Jats, joka torstaina alkaa. Miksi Jats on hyvä tämmöinen aloitussysäys joulun juhlaviikoille?
0: No, Elo Jatsillahan on siis aivan valtava pitkät juuret jo niin kuin 30 vuoden takaa. Ja on erittäin perinteinen oululaisten tämmöinen niin kuin miten sen sanoisi, vuoden toisen puoliskon aloitus.
1: Kyllä,
0: etappi. Tänä vuonnahan Elo Jats juhlistaa myös tätä Jatsin 100-vuotista historiaa Suomessa. Eli tämä, nyt mä en muista sitä laivan nimeä, joka toi tämän Jatsin Suomeen tarinan mukaan. Elo Jatsissa on tänä vuonna ihan hurjan paljon vapaapääsykonsertteja tässä niin kuin katukuvassa on rotuaarin lavalla ja erilaisissa paikoissa, kuppiloissa ja muissa, mutta sitten ne pääkonsertit torstaina perinteisesti tuolla Tuiran kirkossa, mutta sitten perjantaina lauantaina tuossa Tarkastamolla uusissa tiloissa, että otetaan
1: Jatsi heti haltuun.
0: Kyllä.
1: Joo, kyllä. Ja tämä Jats-katu nyt minua kovasti kiinnostaa, että niin kuin, mihin se siis niin kuin tulee ja mitä siinä tapahtuu?
0: Rotuaarin lavalla on kello 13 lähtien tällaiset niin kuin isommat konsertit, missä on useita esiintyjiä. Ja sitten siitä niin kuin tavallaan kulkee se jatkatuu tuosta Rotuaarin lavalta eri ravintoloita pitkin, että seuraava konsertti on tuossa sitten Leskisessä, sitten mennään Teeren peliin ja sitten Jumprupatiolle ja näin poispäin. Tavallaan sitten johdattaa ne konsertit sitten sitä Tarkastamoa kohti, että
1: kyllä, ja vuosittainhan siis nämä Oulun juhlaviikkojen tapahtumat on silleen kerännyt koko kuukauden aikana siis kymmeniä tuhansia kävijöitä.
0: Kyllä vaan, joo. Siis nämä on, no tänä vuonna varmasti vielä enemmän, että nämä on kaikki on vähän isompaa, mutta tyypillisestihän meidän festivaalit on tämmöisiä niin sanottuja putiikkifestivaaleja, että ei niinku tämmöistä kuustoktyyppistä massameininkiä, mutta koska näitä tapahtumia, yksittäisiä tapahtumia ihan niinku satoja, koko kuukauden aikana ja melkein joka päivälle löytyy joku tapahtuma, niin senpä takia niin sitä yleisömäärääkin sitten kertyy siinä kuukauden aikana.
1: Kyllä.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa Rotuaarin reipasta, eli Radio Kalevaa aamulähetystä Niki Viheriävaara. Täällä seuranaan Pia Alatorvinen ja puhutaan Oulun juhlaviikoista. Se on kiva juttu. Ne nimittäin käynnistyvät tällä viikolla, joka on tosiaan tänä vuonna aika isostikin käynnistyy. Nimittäin on myös kulttuuripääkaupunkivuosi. Oulun juhlaviikoilla tietenkin on todella pitkä historia ja tänä vuonna perinteitä kunnioitetaan tapahtumienkin muodossa, että Elojats perinteisesti aloittaa ja sitten on taiteiden yö, mutta
1: kamarimusiikkia ensin.
0: Niin totta, kyllä siinä on vaikka mitä kamarimusiikkia, sanataidefestivaalia, sitten on taiteiden yötä, mutta taiteiden yön lisäksi tänä vuonna on taiteeton päivä.
1: No niinpä, kyllä. Tämä lähti jossakin meidän semmoisessa brainstorming, niin kuin sanotaan, sessiossa, että kun koko vuosi on niin täynnä kaikkea, että pitää olla niin kuin yksi semmoinen päivä, jolloin ei tapahdu mitään, että niin kuin näytetään tämä. Ja sitten se heitetty juttu siinä sitten jalostukin tämmöiseksi taiteeton päivä symposiumiksi, joka on sen niin sanotun perinteisen taiteiden yön torstain aikana, ja tämä on 28. tänä vuonna, ja silloin pohditaan, että mitä, niin kuin, minkälainen Oulu olisi ilman taidetta.
0: Mm.
1: Ja siihen on

0: on myös kerätty ja vieläkin voi vastata tähän, että mitä itse ajattelee sieltä meidän sivuilta, pääsee sinne vastaamaan tähän kysymykseen, että miltä tämä kaupunki voisi näyttää, jos täällä ei olisi yhtään taidetta ja kulttuuria.
1: Niin, sehän on niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin siitä silleen, että niin kuin semmoinen ymmärtämisen pakon kynnys on joillekin semmoinen, että on silleen, että mä en tiedä taiteesta tai kulttuurista mitään, mutta kyllähän se taide ja kulttuuri vaikuttaa joka ikisen ihmisen jokapäiväiseen elämään, niin toi on ehkä ihan hyvä kysymys, että miltä se näyttäisi se Oulu, jos täällä sitä taidetta ei olisi, ja varsinkin siitä näkökulmasta, että laittaa itsekin pohtimaan sitä, että miten itsekin tätä taidetta kuluttaa täällä Oulussa.
0: Niin, se on kuitenkin semmoinen aika iso kokonaisuus. Jos ajattelee musiikkia tai kuvataidetta, arkkitehtuuria, mitä tahansa, vaikka niin kuin vähän ehkä sanoisin nykyaikaisempaa kaupunkitaidetta tai muuta kaupunkikulttuuria, niin siinä on kuitenkin sellainen vyyhti, että et sä voi ottaa yhtä ja pistää muita pois. Että tavallaan niin kuin kaikki ne taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden sellaiset niin kuin vaikutteet ja muut, että mistä ne tulee ja muuten, niin sitä ei ihan hirveästi pysty lokeroimaan noin, niin kuin ei muutenkaan ihmisen elämää kannata kauheasti lokeroida, että otan vain tämän, enkä ota tuota, että sitten se yhtäkkiä palanen, kun otetaan pois, niin se siltä murenee se juttu.
1: Kyllä, ja taiteiden yössäkin tänä vuonna on jotain spesiaalia, suistotaidepäivät.
0: No tänä vuonna se on ihan 3 päivänä on tämmöinen suistotaidepäivät, eli perjantaista sunnuntaihin, ja sinnekin saa edelleen ilmoittaa omaa ohjelmansa ihan tällain perinteiseen taiteiden yön tyyliin. Ja siinä halutaan erityisesti tämän meidän Delta Life-teeman mukaisesti niin nyt pysytellä siellä suistossa. Mm. Ja siellä tapahtuu sitten 3 päivän ajan hyvin paljon kaikenlaista Turkansaaresta Nallikariin asti. Oho. Että sinnepä omaa ohjelmaan ehdottamaan, ja siellä on jo jonkun verran julkaistu sitä, mitä sinne on tähän mennessä laitettu. Että vielä hyvin ehtii, tässä ei ole mikään kiirekkää.
1: Joo, tässä on vielä muutama viikkokin, kyllä, että ennen kuin onko ihan loppuasti aikaa ilmoittaa.
0: No siis perinteisestihän, jos tupsahat sinne, niin ihmisethän sut näkee. Mutta totta kai, jos haluaa sinne meidän ohjelmaan, niin sitten ei ihan 5 minuuttia ennen, niin ei ehitä enää nettisivuille laittaa, mutta...
1: Kyllä, mutta puhuttiin just tästä niin kuin markkinoinnista ja näkyvyydestä ja kaikesta tästä. Ja mulle tuli nyt semmoinen, tuli mieleen se, että kun on ollut tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, niin periaatteessa melkein kaikki kulttuuritapahtumat, mitä Oulussa on ollut, niin siinä lukee, että osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelmistoa. Niin onko tämä sama, niin kuin, kantaako sitä tämä kulttuuripääkaupunkivuosi teema tässä, niin kuin, kuinka vahvasti mukana näissä juhlaviikkojen osalta?
0: No kyllä, siinä mielessä, että kaikista näistä löytyy joku vähän niin kuin eurooppalainen ulottuvuus, että just kun sieltä jatsista lähdettiin liikkeelle, no siinä oli tietysti tämä jats on lähtöisin Amerikasta eikä Euroopasta, niin. mutta siinäkin on tätä niin kuin kansainvälistä puolta. Oulu-Losoissa on vähän tämmöinen niin kuin euroviisutunnelma, että sieltä löytyy niitä euroviisujakin sitten aina välistä ja Euroopan niin kuin, että se ohjelmisto on rakennettu sillä tavalla, että meidän taiteellinen johtaja Atte Kilpeläinen on pohtinut, että missä ne Euroopan rajat kulkee, ja sitten sieltä niitä biisejä on niinku sillä tavalla mietitty, ja säveltäjiä ja teemoja konserteille. Ja sanataidefestivaalilla pohditaan sitä eurooppalaisuutta, sitä niinku ideaa, että ketä me ollaan. Ja musavideofestivaaleilla sitten, joka on tuolla viimeisellä viikolla, niin siellä on sitten ensimmäistä kertaa tämmöinen eurooppalainen musiikkivideokilpailu.
1: Oho, että sen niin kuin muualtakin.
0: Kyllä, joo.
1: Ja ei aikaisemmin ole ollut, siis onko se ollut pelkästään niin kuin suomalaisia?
0: Se on suomalainen, kotimainen kilpailu. Viime vuonna oli jo pohjoismainen ja nyt sitten on koko Euroopan laajuinen.
1: Juuri, oliko tämä viime vuoden pohjoismaisuusenteilyä tätä? Kyllä, että niin juuri näin. Laajennetaan joo. Tähän Eurooppaan sitten seuraavana vuonna.
0: Juuri näin.
1: Kuinka paljon, onko siihen niin kuin nyt jo, että kuinka paljon esimerkiksi on tullut sitten ympäri Eurooppaa musiikkivideoita?
0: No nyt kysyt niin yksityiskohtaisen kysymyksen, että koska tämä on niin laaja kokonaisuus, niin mulla on tässä tämmöinen kuulijoille tiedoksi valtava lunttilappujen määrä, koska eihän mä nyt hyvänä aika pysty muistamaan kaikkea. Mutta täältähän mä äkkiä luen täältä meidän uutisista, koska sieltä kaikki asiat löytyy, niin sinne

0: Ne lähetettiin 161 videota siihen eurooppalaiseen musiikkivideokilpailuun, ja sitten siihen kilpasarjaan on valittu 14 kappaletta. Ja näitähän siis musavideofestareilla näitä näytöksiä, niin on tuolla, että ne kaikki kilpasarjaan, ja ne lähetetytkin näytetään sitten tuolla Valveella, että niitä voi tulla katsoa niitä musavideoita sitten sinne ihan kunnon screenille kerrankin.
1: Ai että kerrankin. Mm. Se on kyllä mukavaa. Mutta tästä eurooppalaisuudesta ja tästä niinku Eurooppaan laajentumisesta nyt Oulun juhlaviikkoa, niin onko se niinku näkökulma tähän kuitenkin sellainen oululainen eurooppalaisuus vai silleen tuodaanko tänne sitten vähän niinku sitä isomman maailman tunnelmaa?
0: No nytpä oot asia ytimessä, koska tämähän on se myöskin se puheenaihe, että onko eurooppalaisuus sitä, että meille tuo jotakin tuolta niin sanotusta Euroopasta, mitä me ollaan itsekin tässä samassa Euroopassa. Että totta kai se tarkoittaa sitä, että me niinku todetaan ja tunnistetaan se, että ei täällä nyt yksi olla eikä ähötetä täällä niinku omissa oloissamme, että se eurooppalaisuus ainakin minusta on niinku semmoinen tärkeä arvo ja varsinkin tuo Euroopan unionin juuret, jotka on siellä rauhan työssä, niin se on niinku hyvin tärkeää, mutta että erityisesti kyllähän me nostetaan tämä meidän niinku oma tekeminen myös tunnustetaan ja tunnistetaan, että me ollaan aivan yhtä hyviä ja täällä Euroopan laidalla voi tehdä ihan yhtä hyvää tai huonoa taidetta, että se ei niinku siitä riipu, että missä me ollaan, että se laatu ja koskettavuus ja elämys syntyy jostakin muusta kuin siitä, että sä oot vaikka ison kaupungin ytimessä, että se niinku pystyy tekemään olosuhteista huolimatta.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa Rotuaarin reipasta, eli Radio Kaleva aamulähetystä. Niki Viheriävaar täällä seuranaan. Pia Alatorvinen, ja puhutaan Oulun juhlaviikoista. Se on kiva juttu. Ne nimittäin käynnistyvät tällä viikolla, joka on tosiaan tänä vuonna aika isostikin käynnistyy, nimittäin on

0: myös kulttuuripääkaupunkivuosi. Oulun juhlaviikoilla tietenkin on todella pitkä historia ja tänä vuonna perinteitä kunnioitetaan tapahtumienkin muodossa, että Elojats perinteisesti aloittaa ja sitten on taiteiden yö, mutta
1: kamarimusiikkia ensin.
0: Niin totta, kyllä siinä on vaikka mitä kamarimusiikkia, sanataidefestivaalia, sitten on taiteiden yötä, mutta taiteiden yön lisäksi tänä vuonna on taiteeton päivä.
1: No niinpä, kyllä. Tämä lähti jossakin meidän semmoisessa brainstorming, niin kuin sanotaan, sessiossa, että kun koko vuosi on niin täynnä kaikkea, että pitää olla niin kuin yksi semmoinen päivä, jolloin ei tapahdu mitään, että niin kuin näytetään tämä. Ja sitten se heitetty juttu siinä sitten jalostukin tämmöiseksi taiteeton päivä symposiumiksi, joka on sen niin sanotun perinteisen taiteiden yön torstain aikana, ja tämä on 28. tänä vuonna, ja silloin pohditaan, että mitä, niin kuin, minkälainen Oulu olisi ilman taidetta.
0: Mm.
1: Ja siihen ollaan myös kerätty, ja vieläkin voi vastata tähän, että mitä itse ajattelee sieltä meidän sivuilta, pääsee sinne vastaamaan tähän kysymykseen, että miltä tämä kaupunki voisi näyttää, jos täällä ei olisi yhtään taidetta ja kulttuuria.
0: Niin, sehän on niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin siitä silleen, että niin kuin semmoinen ymmärtämisen pakon kynnys on joillekin semmoinen, että on silleen, että mä en tiedä taiteesta tai kulttuurista mitään, mutta kyllähän se taide ja kulttuuri vaikuttaa joka ikisen ihmisen jokapäiväiseen elämään. Niin toi on ehkä ihan hyvä kysymys, että miltä se näyttäisi se Oulu, jos täällä sitä taidetta ei olisi. Ja varsinkin siitä näkökulmasta, että laittaa itsekin pohtimaan sitä, että miten itsekin tätä taidetta kuluttaa täällä Oulussa.
1: Niin, se on kuitenkin semmoinen aika iso kokonaisuus. Jos ottelee musiikkia tai kuvataidetta, arkkitehtuuria, mitä tahansa, vaikka niin kuin vähän ehkä sanoisin nykyaikaisempaa kaupunkitaidetta tai muuta kaupunkikulttuuria, niin siinä on kuitenkin sellainen vyyhti, että sä voi ottaa yhtä ja pistää muita pois. Että tavallaan niin kuin kaikki ne taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden sellaiset niin kuin vaikutteet ja muut, että mistä ne tulee ja muuten, niin sitä ei ihan hirveästi pysty lokeroimaan noin, niin kuin ei muutenkaan ihmisen elämää kannata kauheasti lokeroida, että otan vain tämän, enkä ota tuota, että sitten se yhtäkkiä palanen, kun otetaan pois, niin se siltä murenee se juttu.
0: Kyllä, ja taiteiden yössäkin tänä vuonna on jotain spesiaalia, suistotaidepäivät.
1: No tänä vuonna se on ihan 3 päivänä on tämmöinen suistotaidepäivät, eli perjantaista sunnuntaihin, ja sinnekin saa edelleen ilmoittaa oma ohjelmansa ihan tällainen perinteiseen taiteiden yön tyyliin. Ja siinä halutaan erityisesti tämän meidän Delta Life-teeman mukaisesti niin nyt pysytellä siellä suistossa.
0: Mm.
1: Ja siellä tapahtuu sitten 3 päivän ajan hyvin paljon kaikenlaista Turkansaaresta Nallikariin asti.
0: Oho.
1: Että sinnepä omaa ohjelmaan ehdottamaan, ja siellä on jo jonkun verran julkaistu sitä, mitä sinne on tähän mennessä laitettu. Että vielä hyvin ehtii, tässä ei ole mikään kiirekkää.
0: Ei ole mikään kiire, joo. Tässä on vielä muutama viikkokin,
1: kyllä,
0: että ennen kuin että onko ihan loppuasti aikaa ilmoittaa.
1: No siis perinteisestihän, jos tupsahat sinne, niin ihmisethän sut näkee. Mutta totta kai, jos haluaa sinne meidän ohjelmaan, niin sitten ei ihan 5 minuuttia ennen, niin ei heitä enää nettisivuille laittaa, mutta...
0: Kyllä, mutta puhuttiin just tästä niin kuin markkinoinnista ja näkyvyydestä ja kaikesta tästä. Ja mulle tuli nyt semmoinen, tuli mieleen se, että kun on ollut tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, niin periaatteessa melkein kaikki kulttuuritapahtumat, mitä Oulussa on ollut, niin siinä lukee, että osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelmistoa. Niin onko tämä sama, niin kuin, kantaako sitä tämä kulttuuripääkaupunkivuosi teema tässä, niin kuin, kuinka vahvasti mukana näissä juhlaviikkojen osalta?
1: No kyllä, siinä mielessä, että kaikista näistä löytyy joku vähän niin kuin eurooppalainen ulottuvuus, että just kun sieltä jatsista lähdettiin liikkeelle, no siinä oli tietysti tämä jatso on lähtöisin Amerikasta eikä Euroopasta, niin. mutta siinäkin on tätä niin kuin kansainvälistä puolta. Oulu-Losoissa on vähän tämmöinen niin kuin euroviisutunnelma, että sieltä löytyy niitä euroviisujakin sitten aina välistä ja Euroopan niin kuin, että se ohjelmisto on rakennettu sillä tavalla, että meidän taiteellinen johtaja Atte Kilpeläinen on pohtinut, että missä ne Euroopan rajat kulkee. Mm. Ja

Sieltä niitä biisejä on niin kuin sillä tavalla mietitty ja säveltäjiä ja teemoja konserteille. Ja tota, Sanataidefestivaalilla pohditaan sitä eurooppalaisuutta, sitä niin kuin ideaa, että ketä me ollaan. Mm. Ja

0: enteilyä tätä, kyllä, että niin laajennetaan, joo, tähän Eurooppaan sitten seuraavana vuonna.
1: Juuri näin.
0: Kuinka paljon, onko siihen niin kuin nyt jo, että kuinka paljon esimerkiksi on tullut sitten ympäri Eurooppaa musiikkivideoita?
1: No nyt kysyt niin yksityiskohtaisen kysymyksen, että koska tämä on niin laaja kokonaisuus, niin mulla on tässä tämmöinen kuulijoille tiedoksi valtava lunttilappujen määrä, koska eihän mä nyt hyvänä aika pysty muistamaan kaikkea. Mutta niin täältähän mä äkkiä luen täältä meidän uutisista, koska sieltä kaikki asiat löytyy. Niin sinne lähetettiin 161 videota siihen eurooppalaiseen musiikkivideokilpailuun, ja sitten siihen kilpasarjaan on valittu 14 kappaletta. Ja näitähän siis musavideofestareilla näitä näytöksiä, niin on tuolla, että ne kaikki kilpasarjaan, ja ne lähetetytkin näytetään sitten tuolla Valveella, että niitä voi tulla katsoa niitä musavideoita sitten sinne ihan kunnon screenille kerrankin.
0: Ai että kerrankin. Mm. Se on kyllä mukavaa. Mutta tästä eurooppalaisuudesta ja tästä niinku Eurooppaan laajentumisesta nyt Oulun juhlaviikkoja, niin onko se niinku näkökulma tähän kuitenkin sellainen oululainen eurooppalaisuus, vai silleen tuodaanko tänne sitten vähän niinku sitä isomman maailman tunnelmaa?
1: No nytpä oot asia ytimessä, koska tämähän on se myöskin se puheenaihe, että onko eurooppalaisuus sitä, että meille tuo jotakin tuolta niin sanotusta Euroopasta, mitä me ollaan itsekin tässä samassa Euroopassa. Että totta kai se tarkoittaa sitä, että me niinku todetaan ja tunnistetaan se, että ei täällä nyt yksi olla eikä ähötetä täällä niinku omissa oloissamme, että se eurooppalaisuus ainakin minusta on niinku semmoinen tärkeä arvo, ja varsinkin tuo Euroopan unionin juuret, jotka on siellä rauhan työssä, niin se on niinku hyvin tärkeää, mutta että erityisesti kyllähän me nostetaan tämä meidän niinku oma tekeminen, myös tunnustetaan ja tunnistetaan, että me ollaan aivan yhtä hyviä, ja täällä Euroopan laidalla voi tehdä ihan yhtä hyvää tai huonoa taidetta, että se ei niinku siitä riipu, että missä me ollaan, että se laatu ja koskettavuus ja elämys syntyy jostakin muusta kuin siitä, että sä oot vaikka ison kaupungin ytimessä, että se niinku pystyy tekemään olosuhteista huolimatta.

0: Kuuntelet Radiokalavaa Rotuarin reipasta Radiokalavaa aamulähetystä. Nikki Viheriävaara täällä juttukaverinaan Pia Alatorvinen ja Oulun juhlaviikoista, Oulun eurooppalaisuudesta, oululaisesta eurooppalaisuudesta. Siihen jäätiin ennen kuin tuo biisi alkoi tuossa soimaan. Ja tosiaan tämä kulttuuripääkaupunki vuoden juhlaviikot huipentuvat tänä vuonna tähän Delta Lifeiin, josta ollaan tässä jo Pian kanssa, rupateltiin jo ihan tuossa alkutunnista itse asiassa, mutta kyseessä siis Oulujoen, koko Oulujoen varrella tapahtuvia maailman rauhaa tavoittelevia taide- ja kulttuuritapahtumia ja asioita tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin mikäs tässä nyt oli, että tosiaan puhuttiin jo tuosta dokumenttisarjasta, fantasia-dokumenttisarjasta, joka tuossa elokuun puolivälissä käynnistyi, mutta Delta Life on nyt siis ihan tämmöinen uusi juttu.
1: Joo, tämä on Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosissa on usein tällaisia niin kuin päätapahtumia, niin kuin ulkoilmatapahtumia, jotka on kaikille avoimia ja vähän niin kuin perinteisesti. Ja tämä meidän Delta Life juhlaviikonloppu elokuun viimeisenä viikonloppuna, niin se on nyt sitten tällainen. Ja Samu Forsblom tuolta 26 säätiöltä meille antoi tehtäväksi, että tämä nyt pitäisi olla sen vuoden vaujuttu. No, eipä vähempää, mutta siitä kuulkaas tulleekin vaujuttu. Meillä on 3 päivää tällaista tykitystä tuolla Oulun syntypaikalla, eli itse asiassa ensi viikolla alkaa rakentaminen. Rakennetaan semmoinen valtava lava veteen siihen Radisson hotellin ja Tähtitornin kahvilan välille.
0: Oho.
1: Ja se on tosiaan se paikka, mihin Oulu on aikanaan syntynyt. Siinä on ollut se ensimmäinen satama ja tori, ja tämä on se, miksi tämä paikka on siihen valittu. Ja meillä yleisö on siinä sitten puiston puolella, siinä Pokkisen puistossa, ja lavalla on sellainen monitaiteellinen, täysin tätä tarkoitusta, tätä tapahtumaa varten tehty teos, ja mikä mua erityisesti lämmittää. Meillä on aikamoisia konkareita tässä mukana. Esimerkiksi Marsi Nyman on säveltänyt meille sen 45 minuutin teoksen ja tulee myös itse siihen esiintyä. Meillä on siellä Petri Sirviö, pieskuorohuutajien johtaja, joka kanssa on niinku tehnyt hyvin pitkän uran, ja koreografi Mikko Makkonen ja sitten nämä meidän myöskin kaikki puvustajat, lavastajat, tämmöiset, niin hyvin monelta on tullut, että tämä on jotakin, missä mä en ole ikinä ennen ollut. Ja mua jotenkin niinku kutkuttaa tämä, että mä oon saatu tehtyä semmoinen prokkis, missä niinku kaikenlaiset huippuammattilaiset tulee ja ne sanoo, että vitsi, tämä on jotakin ihan uutta. Niin nyt on jännää.
0: Jännältä kuulostaakin. Ja onko tämä nyt siis, että niinku tässä on valtava määrä niinku oululaisia tekijöitä niinku tekemässä?
1: Kyllä, kyllä, ja on toki muitakin, mutta että tässä on niinku tämä alkuperäiskäsikirjoitus on Jukka Takalon. Meillä on semmoinen niinku, story tässä, missä tämän voi ihan paljastaa, että tämä ei ole mitenkään, tämä on ihan hyvä tietääkin jopa etukäteen, kun tulee sinne. Eli sieltä Oulujokea pitkin tulee tämmöinen sana- ja runomalja tänne Ouluun sen vartijat on mieskuorohuutajat ja sitten niin kuin kaikista tämmöisistä rikkauden lähteistä tulee taistelu, niin länsivaltojen ilmakitaravoimat haluavat anastaa sen. Ja oi, sitten tästä tulee tämmöinen
0: tämmöinen melkein kalevalainen
1: todellakin,
0: tarina.
1: Todellakin. Siinä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin kulttuurihistoriallista taustaa, mutta sinnekin on vähän fantasiaa ripoteltu ja koska tässä on ilmakitara kyseessä, niin myös huumoria. Että ihan niin kuin otsarypyssä tässä ei olla tekemässä, vaan kieli on vähän niin kuin poskessa kuitenkin. Eli tässä on tulossa semmoinen hauska, koskettava ja todella ainutlaatuinen kokemus. Siellä on sirkustaiteilijoita, siellä on tanssijoita, siellä on tosiaan Oulu All Star Big Band, ilmakitaristit, kaikki mahdolliset mukana. Että

0: mutta sinne vaan 27-29.8.
1: Ja se on se ilmakitara MM-kisat kulkee siinä näiden kolmen päivän, koko kolmen päivän mukana. Ilmakitara MM-kisoissakin vietetään juhlavuotta.
0: Todellakin. Siis
1: kyllä, että mikä se on neljäs?
0: 30. Joo, 96 vuodesta asti tässä ollaan veivattu maailman rauhan puolesta, että hommat täytyy kyllä jatkua. Tällä menolla maailma ei ole vielä valmis.
1: Ei vielä. Vielä on tehtävää maailman rauhan saavuttamiseksi, mutta se kyllä, millä se muuten saavutetaan kuin ilmakitaroinnilla, tiedätkö, ja no, tämmöisellä niin kuin kulttuuri.
0: No jokainen voi tietenkin aloittaa omasta lähipiiristään, että jos nyt ajattelee, että pitäisi ensimmäisenä kun kaikki maailmansodat lopettaa ja mennä tuonne ylätasolle, niin se ei tältä Oulun rotuaarilta nyt ehkä ihan tänään tapahdu, mutta mitäpä muutakaan me voidaan kuin yrittää, että kyllä se ilmakitarasoitto ja hyvän mielen ja rakkauden levittäminen lähipiirissä ja siellä, missä itse pystyy, niin se ei ainakaan pahenna sitä asiaa.
1: Jep, ja se ei maksa mitään.
0: Todellakaan ei maksa, koska se ilmakitarahan meillä jokaisella on jo.
1: Niinpä. Hyvin sanottu itse asiassa. Mä en ole koskaan, mutta niin, jokaisella meillä jo on ilmakitara. Ja nyt meillä on myös Oulun juhlaviikot, jotka tällä viikolla käynnistyvät, ja niistä ollaan poristu täällä Pia Alatorvisen kanssa. Tässä vaiheessa nyt mun pitää sanoa, että kiitos vierailusta Radio Kalevassa. Ja oikein hyvää Oulun juhlaviikko kuukautta.
0: Kiitos samoin kaikille.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Ja näin ollut juhlaviikot tosiaan tänään käynnistyvät Elojatsilla. Niin kuin Pia Alatorvisen kanssa puhuttiin maanantaina ja noihin keskusteluihin palattiin äsken. Jos jäi kuulematta, niin tämä keskustelu löytyy nyt lähetyksen jälkeen heti podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Rotuaarin reippaan osalta minä kiitän ja kuittaan. Nyt soi vähän lounasmusaa ennen kuin sitten varvyöhkeellä mennään musatorstai Kalevin puoleen.

0: Radio Kaleva.
1: Olennaisen äärellä.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: oppijat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tässä Kalevan sähkö uutisia. Oulun tuomiokirkossa järjestetään perinteinen sateenkaarimessu keskiviikkona 5. elokuuta. Tuomiokirkkoseurakunta tiedottaa. Oulu Pride-viikon yhteydessä järjestettävä messu käynnistyy kello 18. Messun toimittaa Jenna Utriainen ja saarnan pitää Arpad Kovac. Messu näytetään myös verkossa osoitteessa virtuaalikirkko.fi. Oulussa sattui keskiviikkona useita liikenneonnettomuuksia, poliisi kertoo. 40-luvulla syntynyt autoilija töytäisi keskustan lähistöllä risteyksessä autollaan pyöräilijää. Poliisin mukaan tilanteessa selvittiin vähäisillä vammoilla. Keskustan lähistöllä sattui myös toinen onnettomuus, jossa 40-luvulla syntynyt kuljettaja törmäsi edellään kääntymässä olleeseen ajoneuvoon. Osalliset kuljetettiin sairaalahoitoon. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Hailuodon lauttarannan purkutyöt uhanalaisten pääskyjen pesinnän vuoksi. Hailuodon pengertien valmistuttua lautat ja laiturit ovat käyneet tarpeettomiksi. Lauttojen siirtäminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa, koska erittäin uhanalainen räystäspääsky pesii lautoilla. Vaarantunut haarapääsky pesii laitureiden rakenteissa. Lauttojen ja laitureiden kelluvien osien poisviemisestä vastaava Finferries on jättänyt virastolle poikkeuslupahakemuksen pesien hävittämiseksi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin torstain osalta sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Etelän kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila on 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännesteleviä paikoin sade- ja ukkoskuuroja, yölämpötila on 15 asteen vaiheilla. Huomenna perjantaina heinäkuulle sanotaan heipat, etelätuulen ollessa kohtalaista ja puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja päivällä lännesteleviä jopa runsasta sadetta, paikoin myös ukkostaa. Päivälämpötila huomenna perjantaina 23 ja 26 asteen välillä, sateessa se on alempi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva.

Näinpä näin. Mukavaa torstai-iltapäivää. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula seurasi tänään pitkälle tunne kello 17 saakka. Tänään Kalevia. Tänään etkoja kohti The Wailersin keikkaa.

0: Goldfinger ja Superman.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Näinhän se tekee. Torstai päivä, se on juhlapäivä ja tunnetusti

tai epätunnetusti riippuen siitä, kuinka hyvin on perillä maailman ja Suomen puheen varsista ja puheen lauseista ja sanonnoista, niin torstaihan on myöskin toivoa täynnä. Tänä torstaina ensi tunnilla pikkusen ehkä aikaisemminkin aletaan lämmittelemään, kun kaupunkiin nimittäin saapuu tänään semmoinen vieras, jota varmasti moni on odottanut. The Wailers, Bob Marlin, legendaarisen Bob Marlin taustayhtyeenä tunnettu yhtye, saapuu uuden sukupolven kanssa tänään keikkailemaan Tarkastamoon. Sen kunniaksi palataan tämän kevään Rapakari Recordsin meidän lempeän pulskeen levyradijaksoihin, jossa kuunneltiin The Wailers ja Bob Marlia. Exodus-levy, osittain ainakin luvastossa ensi tunnilla, loput sitten podcastin. Sen lisäksi tänään saadaan vieraksi loistava Dimi Salo, laulaja, lauluntekijä, kirjailija. Dimi oli vastikään Kalevankin haastattelussa liittyen tuohon projektiin, mistä on puhuttu tämän kesän aikana useampaan otteeseen, tai tämän kesän ja tämän vuoden aikana Mimmu ja Oippuu. Dimi saapuu vieraksi kello 15, kuten myöskin tuottaja, musiikin tekijä Anna-Kaisa Kettunen. Kuunnellaan uutta musiikkia, puhutaan musiikkiin liittyvistä asioista. Tällainen niin kuin tietynlaisessa fuusiossa Kalevin kesäkuuntelukavereista ja kesäkuuntelukavereista. Kello 15 eteenpäin ja kello 16 kuuntelukavereiden jälkeen käydään läpi myöskin vähän keikkavinkkejä tälle viikonlopulle Oulun seudulle, Eller Pohjois-Pohjanmaalle ajan kanssa. Nyt kun tässä ollaan päästy takaisin hommiin kiinni. Eikö et siinä? Mä otetaan matkalla ennen näitä juttuja, niin musiikkia. Ja hyvää sellaista. Tuossa oli vastikään itse pienimuotoisella polkupyörän roadtripillä ja sanotaan näin, että kerran tai kahdesti tai jopa kolmesti tämä kappale pyörähti kuulokkeista soimaan. Olkoon se omistettu kaikille, jotka tien päällä tänään kulkevat.

0: going up the country.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Ja Kenneth Heath. Heath. Kenneth Heath asialla tämän kappalen kanssa. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula studiossa sinun kanssasi. Ja tänään tosiaan 17 saakka mennään.

siinä eilisen päivän kohdalla. Piästiin myöskin ottaa muutaman biisin vastaan ja periaatteessa, jos sulla on mielen päällä joku biisi, niin kyllä se tänne mahtuu mukaan. Sehän onnistuu laittamalla viestiä numeroon 0440954495. Sieltä vaan tulleen, niin ainakin tämän tunnin aikana pystyy sulle jotakin toivetta täyttämään. Ja mahdollisesti tuossa kello 16 tunnilla sitten lisää. Homma onnistuu helposti laittamalla viestiä tuohon numeroon. Hän on hyvä ja laittaa. Ja tuota, eilen saatiin myöskin toivetta tuossa lähetyksen loppupuolella juuri ennen kuin ruvettiin puhumaan mielettömästä matkasta saunan lauteilta Matt Damonin kanssa samaan veneeseen. Sami Aaltomaan haastattelu muuten nyt myöskin podcastina kuunneltavissa ja myöhemmin tämän viikon aikana myöskin videopodcastina. Ennen sitten tuli toivetta, että miten olisi kappale Morriseuta. No, totesin, että ehdottomasti, mutta sitä ei ollut tähän hetkeen minulla siulla tarjolla. Niin otetaanpa tähän semmoinen korvaava tekijä. Morriseuhan se kuuluu tässäkin biisissä.

Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life Spectacle.

0: Valtion Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat.

0: tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

pohjois-suomalaista soundia Nightwatch-asialla Tapsa. Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Huomenna meillä on luvassa spesiaalia perjantaita. Kello 13 lähdetään liikkeelle tuttuun tapaan, mutta matkamme jatkuu kello 17 ja voi olla, että mennään pikkusen yli. Huomenna nimittäin loistava duo äänessä heti kello 15 uutisten jälkeen tai 15 tunnilla. Teeri et Tuohimaa.

studioon rämmäyttää yhtyeen uuden sinkun liven. Tänä viikonloppunahan kaksikko kiertää. Oulun alueella Jäälissä on keikkaa luvassa ja sitten lauantaina Lasaretissa. Ehkä me lyhkästi sinne muutama sanaa vaihdetaan, mutta kaksikko siis äänessä ja livenä täällä studiossa kello 15 uutisten jälkeen. Ja sen lisäksi noin 15.30 äänessä Justin Nordic Thunder Howard, ilmakitarra, kruunamaton mestari ja tänä kesänä ennätys pitkä aja Oulussa aikaa viettänyt herrasmies saapuu lähetykseen mukaan. Puhutaan muun muassa Kainuusta, koska Nordic Thunder on kiertänyt tämän kesän alun kuvaamassa Kainuussa sarjaa, mistä puhutaan siis tietenkin luonnollisesti myöskin tämän matkan aikana. Huomenna kello 15.30 suurin piirtein alkaen äänessä. Akkadakkaa, Icy Daisyitä toivottiin tuolla WhatsAppin puolella. Sink the Pink, ois kova tähän väliin. Sitä mulla ei vaan nyt just tähän hetkeen sulla oo, mutta ei hättää. Korvaavaa lääkettä tarvitaan tältäkin puolelta. Oisko tämmönen pieni rämmäytys erästä suhteellisen rämäyttävästä elokuvasta paikallaan?

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Se oli David Byrne ja Qual es la razón? What is the reason? Mukana myöskin Natalia Lafourcade.

Urquade. ACDC ja Big Gun ennen sitä. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula studiossa kanssa siellä lisää väkiä. Saahan tuossa kello 15 tunnille lähetykseen mukaan, kun Dimi Salo ja Anna-Kaisa Kettunen liittyvät seuraani Kalevin puolelle. Puhutaan Dimin Mimu ja Oeppu-projektista, missä mennään tällä hetkellä tulevan viikonlopun keikasta, sekä nautiskellaan, ja siis totta kai me puhutaan myöskin tässä samalla luonnollisesti, kun vauhtiin päästään, niin lähestyvistä ilmakitaran maailmanmestaruuskisoista. Kuukausi suurin piirtein, niin alkaa jännitys nousemaan, uusiiko Suomi kultansa vai miten tulee tapahtumaan. Tämä siis tänä iltapäivän lähetyksessä muun muassa mukana. Ja uutta musiikkia. Tuossa katteli hieman jo arkistoja, että mitäs kaikkea tässä onkaan julkaistu minun ollessa lomalla. Uutta musiikkia tältä Pohjois-Suomesta ja sitä saadaan kuulla tämä kello 15 eteenpäin. Sekä sen lisäksi uutta musiikkia eräältä maailmanluokan kitaristilta. Erää meidän kuuntelukaveri toiveesta. Tätä siis tänään. Luvassa tuossa kolmesta eteenpäin. Pysy kuulolla. Ensi tunnilla The Wailersia fiilistellään Bob Marley and The Wailersin Exodus-levyn rapisjakson myötä. Tämä on vuorostaan Dolly Parton ja 9 to 5.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Mukavaa torstaita sinulle, ystävä rakas. Aurinkoinen päivä tänään Oulussa. Huomista kohti kun mennään, niin voipi olla, että ei niin aurinkoisella meiningillä mennä. Foreikan tämän päivän ennusteet huomiselle kertovat vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä jopa runsastakin sadetta. Paikoin voi myös siinä kohtaa ukkostaa, joten nautitaan tästä aurinkoista päivästä. Tai tehdään, kuten Kalevan verkkosivulla kuvakallerista pystyy päättelemään, tuon tiistain kova sadepäivän kohdalla, kun porukka leiriytyi tuonne tien varteen kyltin kanssa, missä luki, että saa kastella. Ja autot sieltä sitten pärskäyttivät vettä ylle. Hienoa yhteiskunnallista tehtävä. Vaaravyöhyke nostaa hattua tollaiselle toiminnalle tämänkin iltapäivän osalta. Kalevan verkkosivulla tänään muuten myöskin mielenkiintoinen haastattelu todellisen legendan kanssa. Jatsilegenda Eero Koivistoinen tulee esiintymään tämän vuoden Elo-jatseilla. 80 on tullut saksofonistille mittariin täyteen ja tämän kesän kohdalla juhlia vietetään, tai on vietetty Pori-jatseilla, Korposi-jatsissa ja totta kai täällä Oulun Elo-jatseilla ja siitä vielä matka vie kohti Flow-festivaaleja. Se on pyöreiden vuosien juhlaa, koska Koivistonen itse täytti tammikuussa 80. Tänä vuonna vietetään jatsi 100-vuotisjuhlaa Suomessa ja Pori jatsikin täytti jo 60, joten hienoja juhlia luvassa ja varmasti hieno keikka myöskin sillä puolella. Tässä vaiheessa myöskin kotia sellaiset terveiset, että hyvää syntymäpäivää Muikkula seniorille. Sen kunniaksi tällainen pienimuotoinen värssy tuolta. Varmasti Muikkula seniorinkin. Levylautaselta.
1: Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu.

0: kasattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Se oli Grimes ja Kill We Maim. Lyytiä luvassa vielä ennen kello 14 uutisia. Sen jälkeen toive uusintana tämän päivän The Wailers-keikan kunniaksi Bob Marley and The Wailersin Exodus-levyn Rapakori Recordsin jakso.

Kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. 17-vuotiaiden kuljettajien liikennerikokset ovat lisääntyneet Oulussa tämän vuoden alkupuoliskolla. Oulun poliisin ylikonstaapeli Jani Isoniemen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamista on kirjattu noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Isoniemi muistuttaa, että pienet kokonaismäärät tekevät tilastoista herkkiä yksittäisille tapauksille. Syksyllä poliisille tulee voimaan uusi valvontakeino. Ikäpoikkeusluvalla ajavien nuorten on kiinnitettävä autoon tunnus, joka kertoo kuljettajan olevan alaikäinen. Oulun tuomiokirkossa järjestetään perinteinen sateenkaarimessu keskiviikkona 5. elokuuta. Tuomiokirkkoseurakunta tiedottaa. Oulu Pride-viikon yhteydessä järjestettävä messu käynnistyy kello 18. Messun toimittaa Jenna Utriainen ja saarnan pitää Arpad Kovács. Messu näytetään myös verkossa osoitteessa virtuaalikirkko.fi.

0: Oulussa sattui eilen keskiviikkona useita liikenneonnettomuuksia, poliisi kertoo. 40-luvulla syntynyt autoilija töytäisi keskustan lähistöllä risteyksessä autollaan pyöräilijää. Poliisin mukaan tilanteessa selvittiin vähäisillä vammoilla. Keskustan lähistöllä sattui myös toinen onnettomuus, jossa 40-luvulla syntynyt kuljettaja törmäsi edellään kääntymässä olleeseen ajoneuvoon. Osalliset kuljetettiin sairaalahoitoon.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään aurinko paistaa, mikä on ihan mukava juttu. Huomenna ei, mikä on ehkä jollekin myös mukava juttu. Alright, tänään sää on poutainen, pilvisyys vaihtelee. Etelän kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila on iltapäivällä 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yölämpötila on 15 asteen vaiheilla. Huomenna perjantaina etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Pilvisyys lisääntyy ja päivällä lännestä leviää jopa runsasta sadetta. Paikoin myös ukkostaa. Illan aikana Oulussa sää jo poutaantuu ja päivälämpötila on sateen edellä. 23-26 astetta. Sateessa itsessään se on vajaat 20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
0: Tänään torstaina 30. päivä Ouluun saadaan arvovaltaisia vieraita, kun The Wailers-yhtye konsertoi Tarkastamossa Oulun keskustassa. Sen kunniaksi on aika matkata Rapakarin autiolle saarelle. Lempeän pulskean levyraadin tämän vuoden viimeisissä jaksoissa ennen kesätaukoa mentiin regein ihmeelliseen maailmaan ja päästettiin irti Bob Marley and The Wailers. Tästä jaksossa jatkosta pätkä luvassa.
3: Otetaanko laulaen tunnari tällä viikolla, koska me viedään tämän kevätkauden viimeisiä.
4: Pitäisikö mä ottaa se filli tuohon
5: pöytään? Ota se filli.
3: Ota. Tämä on Rapakari Records.
5: Jihu.
3: Tämä voisi olla äidinkielen oppituntien harjoitus. Sorauttelu.
5: Kyllä.
3: Tämä on yllättävän haastava lausua. Terveisiä vaan Kurttila Annalle, joka on käynyt spiikkailemassa täällä Radio Kalevan tunnareita. Niin yes. Annalla on aina tämä on akilleen kantapää. Tämä jännittää aina, kun tulee tämä Rapakari Records.
5: Se on aikamoinen, joo. Mulle tulee mieleen vanha äidinkielen historiaopettaja meidän yläasteelta Sirkka Wigberg, joka aina tunnilla oli tarkkana, että artikuloikaa selvemmin. Voin kuvitella, kun siellä on teinit jotakin runoa lausunut, niin siellä ei ole kauheasti artikuloitu.
4: Artikuloikaa.
5: Sirkka oli myös loistava näyttelijä, kesäteatteri aktiivi.
3: Ilman kunhan pyysi artikulaatiota.
4: Yes. Hei muuten, tämähän on mahtavaa. Pasin lanseerama Pakaste kautta Eines-jakso, eli nauhalta tuleva jakso. Niin jääkö tähän siis tähän lopulliseenkin hyräilytunnari?
3: Jää.
4: Kun meillähän oliko se Aleksin tytär vai joku että hänen lempibiisi on se tunnari.
5: Niin, oli viime jaksossa,
4: kovin
5: pettynyt,
4: mutta toivottavasti tämä Akapela-esitys pääsi ainakin lähelle.
3: Tämä on tämmöinen keräile kaikki tunnarit.
5: Niin on, joo.
3: Nämä on keräilyharvinaisuuksia.
5: Kyllä, kyllä.
3: Sitten voi muistella, että jaksossa 139 vai missä me ollaan, niin että siellä oli se yhdenlainen hyrräily menossa. Mutta tämä on tosiaan Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskean levyraati, joka viikko torstaisin, joskus hyvin harvoin tällaisena eineksenä, kuten tällä viikolla, eli ennakkoon nauhoitettuna, mutta tässä alkaa kesäkiireet, kesämenot niin on, painamaan itse kullakin, niin tämän vuoksi, mutta eines on parempi kuin nälkäpatto.
5: No näin se on.
3: Eli kyllä. Ei jaksoa ollenkaan.
4: Ja tämähän on vielä tavallaan hyvin säilynyt. Periaatteessa ei olisi tarvinnut laittaa edes jääkaappiinkaan, koska tämä on tiistaina nauhoitettu.
5: Kyllä, best furia jäljellä.
3: Joo, ja hetkinen, en ole muistanut esitellä ihmisiä.
5: Heippa!
3: Niin, sanoo profla, meidän professori Ossia Marttala.
5: Heipparalla.
3: Hei, mies mustissa laseissa, sulla on tuo uskollinen Blues Brothers look.
5: Tässä on myös käytännön syyt, koska näissä on vahvuudet, niin me näillä lukea muistiinpanoja.

0: totta, mullakin kun on joskus ollut vahvuuksilla, niin sitten kun aina sisätiloissa liikkuu, niin tajuaa itse myöhemmin, että pitääköhän ihmiset mua ihan elviksenä tai idioottina, niin kun on silmälaiset päässyt. Mutta kun ei muista, että ne on ne vahvuuksilla olevat.
1: Kyllä.
2: Niin. Mulla onkin teille visainen kysymys.
0: Sanoo dosentti Väisänen.
2: Terve, niin, että muistatteko kuka artisti meillä on ollut täällä käsittelyssä, joka käytti vahvuuksilla olevia aurinkolaseja? Aina. Lähes aina.
0: Käytti, sä puhut myös Imperfectissa.
1: Joo. Onko hän menehtynyt?
2: On.
0: Oliko se joku, millä oli niitä mahtavia nimiä, noita miltä ihailtiin niitä taiteilijanimejä, Cannonball?
2: Ei ollut, hän on erittäin tunnettu tästä, jos te mietitte.
1: Siis tarkoitatko, että siis meillä on ollut hänen levy arvostunut? Niin, meillä on, että täällä on ollut.
0: Roy Orbison.
1: Roy Orbison, tietenkin. Joo, kyllä.
2: Eli Roikka.
1: Roikka. Ai että, Roikka. Upea, upea.
2: Eikö se ollut niin,
0: vasta että kuuntelin vähän Roy Orbisonin radiosta ja mä ajattelin, että ei jestas, pitää taas ottaa joku levy kuuntele, koska se kyllä on niin mahtavaa.
2: Ei, kuunnelkaa ääni tämmöisenä podcast-vinkkinä, niin Roy Orbison jakso.
1: Kyllä.
0: Joo.
2: Siinä on paljon muutakin mielenkiintoista ja upea
1: musiikki. Mystery Girl-levy, jonka meille ehotti hieno oululainen rumpali Jeremia Kangas.
0: Niin, okei, eikö se mennyt rapikseen?
1: Heittämällä.
0: Joo.
1: Minusta tuntuu, että meni.
2: Roy Orbison kannattaa tarkistaa.
1: Joo.
0: Mä ainakin toivon todella, että se meni rapikseen.
1: Pasi tietää.
0: Ja koska tämä on tällainen einesjakso, niin olemme pyytäneet kommentteja etukynteen tässä nauhoituksen vaiheessa. En ole vielä saanut kuin yhden kommentin, mutta se on uskollinen ratsumme Pasi.
1: Yes.
2: Mahtavaa.
1: Mitä Pasi kirjoittelee?
0: Pasi kirjoittaa aika pitkästi täällä. Ehkä otetaan hänen kommentteja tässä sitten myöhemmin lähetyksen mittaan. Mutta meillä on samoin myös yleisöäänestys tällä kertaa masinoituna mukaan. Ja siellähän se on hurskuttanut maanantai-illasta lähtien. Katsotaanpa tämä hetkinen situationi. Se on yhtä kuin 75% tällä hetkellä.
2: Joo, eli se äänestys, joku miettii, että mikä ihmeen äänestys ja mitä me täällä sekoillaan ja horistaa, niin meille on annettu tänne, niin kuin me joka viikko meille annetaan jonkun mielestä Autiosaare-albumi.
1: Kyllä.
2: Mitä levy, mitä ilman en lähtisi Autiolle saarelle loppujääksi.
0: Tämä on ainakin tämmöinen ehdotelma, niin, vaikka tässä sanoi sitten tällaisesta.
2: Niin, sehän saa tämmöisen virallisen Autiosaaren statuksen, jos minä, dosentti Väisänen ja professori Marttala ja tällä kertaa vetovastuussa oleva Sini Szymanski, Salmi Rinne
0: tai Muikkelsson
2: tai Muikkula Ville riippuen viikosta, niin
0: ja yleisö.
2: Ja yleisöstä. Jos kaikki on sitä mieltä, että kyllä, niin se on virallinen Autiosaarelle.
1: Näin on.
2: Yksinkertainen ohjelma, mutta kyllä tämä monimutkaiseksikin joskus taipuu.
1: Eräänlaiselta saarelta tämäkin tämän viikon levy.
2: Tämä on saarelta, kyllä.
0: Hyvä.
1: Saarelle. Eli
2: me ollaan, tämä onkin muuten mielenkiintoista, koska tämä ohjelman perimmäinen tarkoitus on siis tämmöinen ikuinen Autionsaaren aika, jonne pitäisi valita yksi levy.
1: Mm.
2: Mutta nyt on tosiaan levyn nimi on Exodus, joka on nimenomaan tämmöinen pako, joukkopako saarelta.
1: Kyllä.
2: Mielenkiintoista.
1: Joo, eli Bob Marley.
2: Kyllä. Vuodelta 1977.
1: Yes. And the Wailers. Niin. Joka saapuu Ouluun vissiin. Wailers-yhtye. Onkohan sinä enää ketään, ketä tällä levyllä soittaa?
2: Ai niin.
0: En tiedä, mutta
1: mielenkiintoista.
0: Sekin Maaliman kirjoihin saadaan kirjoittaa tällainen tapaus tälle kesälle vielä.
1: Niinpä.
0: Joo.
1: Hienoa.
0: Joten ehkä tästäkin innoittuneena saatiin yhdeltä Kalevan kollegalta tämä levy kuunneltavaksi. Tämä on siis Exodus ja se oli se vuosi 77 niin justiinsa. Ja pitäisikö tehdä pidemmittä jorinoita se, että kuunnellaan ensimmäinen Chibale?
2: Joo, mä voisin sen jälkeen kertoa teille, että miten tämä meidän Rapakarin Records ja Korpilammen henki liittyy toisiin.
1: Okei.

0: näin lähtee käyntiin legendaariseksikin käsittääkseni luokiteltu Bob Marlin and the Wailersin Exodus vuodelta 77. Se on Natural Mystique.
1: Joo, kyllä varmaan aika heittämällä ei tarvi hirveästi niinku selitellä, että kyllähän Bob Marley on varmaan yksi pop-historian keskeisimpiä hahmoja, niinku uudistajia ja regeen maailmalle viejä ja niin poispäin.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä se on ikoninen hahmo. Hänkin menehtyi mitä 4 vuotta tämän levyn teon jälkeen.
2: No kyllä, kyllä
1: aika pian.
0: Ja eikö se ole nimenomaan, että tämä Exodus-levy on yksi, onko jopa luokiteltu niin kuin hänen ja Wailersin ykköseksi?
1: Taitaako olla jo, ainakin monissa rankingeissa se oli, ja sitten kai tämä oli jonkinlainen niin kuin niin kuin läpimurto maailmalle.
0: Maailmanvalloitus.
1: Niin, että tottahan reggae oli jo tehnyt isosti vaikutusta brittiläisenkin punk-skeneen ja kaikkeen, että Clashit ja Poliiset sun muut oli repinyt intoa siitä ja se oli jo olemassa se reggae silleen, mutta kai nämä oli sitten tältä levyltä löytyi biisejä, jotka päätyi ihan tuollaiseen mainstream-soittoon sitten.
0: Joo. Hei en tiedä, monesti aina meillä vähän asiat tapahtuu täällä rapiksessa, vähän missä järjestyksessä sattuu, mutta mietin, kun tämä on kuitenkin niin kiinnostava hahmo ja ollut niin merkittävä hahmo musaskeneissä tämä Bob Marley, niin kerrohan profa sinä vaikka meille vähän jotain, mitä et se mitä tiedät ja sitten tavallaan tämä kuvio, että nyt toi niin kuin levyn nimikin on Exodus ja tämä on tehty Exoduksessa.
1: Tämä on älytön juttu, joo. Ja se, että tämän levyn taustalla on aika traaginen tilanne, koska Jamaikalla oli poliittista kuohuntaa siihen aikaan ennen tätä levyä. Ennen kuin tämä levy tehtiin, tähän tehtiin siis Lontoossa, mutta ei mennä vielä Lontooseen, vaan siellä oli, itse asiassa mulla on täällä ylhäälläkin, oli Michael Manley oli pääministeri. Ja sitten sitä vastaan oli tämmöinen kuin Edward Seaga, tämmöiset poliittiset kahnaajat keskenään. Ja tämä Edward Seaga lähetti sinne Kingstonin eri osiin omia gorillaryhmiä sitten aiheuttaa hämminkiä ja ammuskelemaan ja kaikkea. Ilmeisesti tähän kahakkaan liittyy sitten se, että Bob Marleyn kotiinkin tunkeuduttiin ja sitä ammuttiin.

0: ja Rita Marley, jota ammuttiin, ja siellä ihmeellisesti kukaan ei menehtynyt. Ne selvisi siitä.
1: Mutta ihmisiin osuu kuitenkin.
0: Niitä osuu kyllä, joo. Ja sitten vielä 2 päivää tämän jälkeen siellä oli Smile Jamaica-niminen konsertti, jossa Bob Marley nousi sitten vielä lavalle. Sillä oli laastarit vatsassa ja kädessä ja esiintyi siellä. Ja sen jälkeen tämän kahakoinnin takia niin he sitten totesi, että ehkä turvallisempi lähteä johonkin muualle. Ne lähti Lontooseen. Ja siellä ne levytti tämän Exodus-levyn, eli vähän niin kuin Exodus on jonkinlainen kansainvaellus, maanpako, joka taas liittyy Rastafari-hommaan, jota taas Bob Marley edustaa. Rastafari-uskonto, onko se nyt virallinen uskonto, minä en tiedä, mutta kumminkin hehän kokevat, että niin he ovat Etiopia on heidän luvattu maa, jos juutalaisille on Israel, niin näille Rastafareille se Etiopia on se luvattu maa, johon he vielä joskus palaavat. Tämä on niin kuin se lyhyesti ehkä se idea siinä.
1: Joo, ja sen aikana Etiopian isomies Haile Selassie, mitä meikäläiset jotenkin oppi hokemaan koulussa, vaikka ei tiennyt asiasta mistään mitään, mutta Haile Selassiesta oltiin kuultu.
0: Kyllä, hän oli siis...
1: Ainakin nimi oli kuultu, niin hän oli se ykkösmies Rastafarille.
0: Joo, Etiopian keisari, jota he piti niin kuin Jumalan tuomana sitten nämä Rastafarit. Ja sehän olikin oikealta nimittäin Tafari. Mekonnen, eli siitä tulee jotenkin
1: Mekonnen, tämä melkein kuin niin, Heikkinen tai
0: niin,
1: Makkonen.
0: Niin on, joo. Ja siitä Tafarista Mekonen tulee jotenkin tämä Rastafari-nimitys. Ja hän kyllä itse pari kertaa ihan julkisestikin, kun mainitsi, että ei hän mikään Jumalan poika ole. Että, mutta jos nämä haluaa uskoa siihen, niin mikä hän on niitä neuvomaan?
1: Niin ja ei, sitä tarvitse niin, mennä sorkkimaan. Niin,
0: jotenkin jännästi, joo, se Etiopia on heille se pyhä maa.
1: Mitä?
2: Joo, mutta siinä oli historia plehästä, mutta vielä sanotaan
1: nyt,
2: tästä
1: kun
2: levystä.
1: Kun on säädyllinen, niin voit kertoa sen meille se joku, niin, minkä plehä.
2: No mä voin, mutta ensin jatkeeksi tuohon, että tuosta syvää luotavasta historiatutkinnosta tähän levyyn, niin Exodus, tämä on oikeastaan, se on juuri näin, niin kuin tuo professori sanoo, ja jos oikein tarkasti mennään, se pako on tämä A-puoli ja B-puoli tällä levyllä on se uusi elämä siellä Lontoossa.
0: Niin se taitaa olla, tai ainakin siinä on 2 eri ihan sävyä.
2: Niin. Se... Ja se tavallaan kertoo sitä paosta ja syistä se A-puoli. Sitten tietoisesti siellä B-puolella on tämmöisiä, tiedätkö jo, syle maailman hyvyyttä ja rakkautta ja siellä tämmöistä. Vähän niin kuin, tämmöistä... perkele, minä en ole katkera, vaan minä alan nyt tekemään tämmöistä hyvyyttä.
0: Joo, siellä lemmiskellään ja sitten, joo, siinä on semmoista, se on vähän erilainen, mutta tuo on aika... Kiukkusen poliittinenkin ymmärrettävästi tämä A-puoli, niin kuin sanomassa on.
2: No onhan se, jos kotona joku tulee ja ampuu, niin kyllähän sitä kiukusta.
0: Kyllä, kyllä. Älytön juttu vielä, jos palaa siihen, että nämä Manley ja Seaga, niin sitten kun hän palasi Lontoosta Marley ja Wailers konsertoimaan Jamaikaan, niin se sen verran merkittävä hahmo, että se sai ne molemmat tyypit sinne lavalle kättelemään omalle keikalleen. Mm. Ne tyypit, jotka oli... just käytännössä niin lähettänyt tyyppejä ampuun omia kannattajiaan tai toisen kannattajiaan. Niin aivan älytön kuvio kyllä, niin kuin, että kuinka valtava poliittinen voimakin tässä Bob Marleyn levyssä musiikissa on ollut.
2: Historiapläjäyksenä näin, minkälaisessa ajassa me elimme silloin täällä Suomessa, kun siellä ammuskeltiin ja paettiin, niin täällä oltiin vähän lamaan kourissa. Mulla on ollut tämä Oulu-teema, mutta Oulussa 1977 oltiin myös totta kai siinä, missä muukin Suomi oltiin lamaan kourissa. Oli täällä jo Kempeleen juna-onnettomuus, mutta jotenkin tuntui, että ei me nyt aleta muistelemaan sitä. Ja silloin vielä tuolla lamasta huolimatta kuitenkin Kuusrokilla pyöri hienosti 13 000 kävijä ja festivaali Mogulikin osaa arvostaa varmaan moista saavutusta.
0: Se on upea saavutus, kyllä.
2: Silloin oli myös tämmöinen Suomessa tämmöinen Korpilampi semiina. Tämä on hieno. Kuunnelkaa, miten te löydätte mahtavia yhtäläisyyksiä Rapakärin Recordsin toimintamalliin.
1: Onko tämmöinen pitkä tarina, että
2: voit avata, joo. Niin, semmoinen Korpilampi-seminaari järjestettiin Espoon Korpilampi-hotellissa syyskuussa 1977. Erittäin merkittävä talouspoliittinen kokous. Sen kutsui koolle silloinen pääministeri Kalevi Sorsa. Ja Sorsan hallitus oli laatinut talouden elvytyspaketin ja sen läpiviimiseksi tarvittiin laajaa yhteisymmärrystä yli puolue- ja etujärjestön rajoihin. Vähän niin kuin täälläkin vaaditaan laajaa yhteisymmärrystä.
1: Niin, että saadaan levyrapeiksi.
2: Kyllä.
0: Niin.
2: Tutkijoiden mukaan yhteisymmärrys

0: Tämä on hieno. Me on ehkä alitajuntaisesti toimittu monesti näin. Tai ehkä alussa, kun aloitettiin tämä ohjelma. Tutkijoiden mukaan yhteisymmärrys saavutettiin rajaamalla ulkopuolelle sellaiset tahot, joiden katsottiin olevan yhteistyökyvyttömiä.
1: Kenet me rajattu no ulos?
0: Onkohan tämä, kun meillä on tämä vuoroviikko? Onkohan se sillä, että nyt pitää ottaa muikkulan vetoviikko, että saadaan tämmöinen laaja yhteys.
1: Justiinsa, nyt... eli Shimanski on tässä no niin
0: vastaan. Tai sitten toisinpäin.
2: Toisinpäin. Jos on napakka oikein tuommoinen hyvä buukien levy tulossa, niin Salmirinne kehiin, niin kyllä lähtee. Niin,
0: ja tosiaan silloinhan syntyi tämmöinen yhteisymmärrys, ja talous lähtikin siitä pari vuoden päästä kohenemaan, ja seminaarin pohjalta syntyi käsite Korpilammen henki, josta tuli suomalaisen poliittisen historian myyttinen symboli ja synonyymi laajalle konsensukselle.
2: Selvä.
0: Eli yhteisymmärrykselle. Eli mekin haetaan täällä viikko toisessa jälkeen tämmöistä Korpilamme henkiä.
2: Kyllä,
1: sitä haetaan. Monesti oikein rukoilee melkein käet ristissä.
2: Näin on.
1: Kumpa sieltä viimeinenkin palanen lopsahtasi Korpilammella kohille.
2: Manleyn ja Seagankin korvasta on mennyt Korpilamme henki sisään, kun on paiskannut kättä sillä Marleyn keikalla.
0: Muistaakseni siitä kädenpuristushetkestä on otettu ihan kuuluisia valokuvia.
2: Varmasti on, joo. En ole sitä hoksannut tutkia.
0: Me voitaisiin sitä hakia, koska sehän on
1: Pitäisikö meillä tästä eteenpäin ottaa toisistammekin aina näitä kättelyä, tämmöisiä kuvia tai videoita, että luodaan tällaista
2: Korpilamme henkeä.
1: Korpilamme henkeä ja konsensusta.
2: Korpilamme rastafarit. Joo. Samalla kun sä etit sitä kuvaa, niin...
0: Joo, mä etin
1: Täällä keskitytään aina olennaiseen, niin, että vaan rapakarirekot. Niin kuin...
0: Mutta tuohan on valtavan suuri juttu tuo kättely, symbolisesti.
2: On. Niin on, joo. Ja sitten kun tässä nyt ajatellaan, että puhutaan reggae-musiikista, joka on nyt ihan peruskauraa nykyään, mutta että kuinka niin kuin, käytännössä uusi ilmiö se oli 70-luvulla ja miten paljon se muokkasi kumminkin musiikkimaailmaa. Ja kyllä olisi aika paljon tylsempi paikka, jos ei tämä jamaikalainen... reggae-poljento olisi vallottanut maailmaa.
1: Jaman.
2: Niin, jaman. Niin kuin siis, ja kyllä niin kuin, mulla on ollut vaikea reggae-suhde. Millainen tämä reggae-suhde on? Mulla on ollut vaikea reggae-suhde niin kuin kasvujässä.
1: No. Meidät suomalaiset on varmaan traumatisoitu ainakin tietty sukupolvi tällä Ricky Sorsan reggae-okeilla.
2: Niin, ja myöhempi sukupolvi suomi-reggeellä, joka kans on minun mielestä traumaattista.
1: No sekin on varmaan omalta osaltaan joo. Niin se oli silloin.
2: Toki sielläkin oli hyviä bändejä, mutta se jotenkin oli semmoinen genre, joka niinkö vähäksi aikaa, se oli niin suosittu hetken aikaa, että sitten tuli semmoinen, että me pystynyt niinkö, jos sä kuulet tuossa oman Bob Marleyta, niin mä ajattelen suomi-regeetä ja tuli jotenkin semmoinen.
1: Lievän pahoinvointi. Niin, joo, mä saan niin. Kiinni tosta.
2: Joo.
0: Tämä oli hauska kerran, muistan tuommoisen nyt se saattoi löytyä se kuvakin, mutta mitenpä sitä tässä radiossa. Niin. Mä muistan kerran, kun tuo...
1: Ei purkele, not televisiossa.
0: Niin. Reino Nurdinhan tunnetaan monesti aika semmoista aggressiivisestakin ja aika kärkkäästä tämmöistä mielipiteistä. Ja saattaa olla aika tulisieluinenkin ja hyökkäävä jossakin haastattelussa. Ja se oli Marja Veitola jossakin ohjelmassa vieraana. Ja olisikohan saatan muistaa vähän väärinkin, mutta voihan sitä näin radiossa. Niin tuo Veitola sai jotakin sille sanoa, josta se vähän otti siipeensä ja totesi, että hän on kuitenkin tuonut regeen Suomeen.
1: Oho.
0: Niin Veitola sanoi, että miksi te sen tänne toitte, viekää se pois.
2: Kyllä mulla on vähän sellainen fiilis, että regge on ollut jo. Pedro Hietanen hän soitti, Pedro Heavy Gentleman hän soitti regeetä. Ja sitten tieten Soul Captain -bändiä hän ei voi olla mainitsematta. Niin. Eli kyllähän... Okei, vedetään Tornion päin. Jukka Poika on Tornion Särkinärästä, eli Tornion Särkinärästä on lähtöisin suomi-regeen, niin kyllä vedetään se nyt sinne.
1: Tämä Ricky Sorsa toisen jo 80-luvun.
2: No niin, toikin. Ja menestyksekkäästi Euroviisun lavoille.
0: No niin.
1: Toi ja vei, niin
2: se on toi ja vei, niin se vei niin samalla
0: joo,
2: pois.
0: Siinä tuli se. Mutta mulla on ehkä semmoinen, että vähän niin kuin se taas ehkä tullaan tähän... Turmion kätilöjaksossa puhuttiin sitä pornolaulusta, että se jossain vaiheessa alkaa tulla korvista.
2: Niinkö se on vähän niin kuin sitä samaa
0: niin, koko ajan? Niin, mutta ehkä siinä on sitten...

0: Verrattuna pornolauluihin, niin onhan niissä sitä sanoma, niin kuin kaistaa, mistä voi laulaa, niin tosi paljon enemmän. Mm. Että täytyy syventyä ehkä sitten näihin tarinoihin, ja se antaa sitten taas semmoista, että hei, näitä pitää kuunnella myös siltä kantilta, että mitä näissä sanotaan.
1: Kyllä, joo.
2: Ai. Tämähän tuottaa jopa puheripulia tämä. Hei, niin. Tämä
1: pitäisikö musiikkiripuliakin laittaa
2: väliin? niin, kyllä. Otetaan tämmöinenkin tähän väliin kuin kipaalle. Me soitettiin siis levyn eka biisi, niin kuin me soitetaan aina. Se oli Natural Mystique. Sitä ei kukaan enää muistakaan, kun on jaappastu jo niin paljon juttuja.
1: Se oli hieno biisi.
2: Ja sitten me on sovittu, tai proffa on ehdottanut tällaista levyn neloskipaletta. Kipaletta. Joo. Ja sulla oli jotenkin perustelut, että tämä ehkä poikkesi rivistöstä.
1: Niin, tässä oli semmoinen, tämä on jotenkin, tässä oli jotain mystiikkaa, vaikka ekan biisin nimi oli Natural Mystique, niin tässä on jotakin.

0: The heathen.
1: Exodus.
2: Tästä tuli heti suomi reggae-versio hiidenpatti täällä.
0: Me kuultiin tämä, että hiidenpatti on the wall, ja sittenhän sit ei tullut enää mitään sen jälkeen.
3: Se oli hiidenpatti, oli jopa biisin aikana hiidenportti kansallispuisto tuolla Kainuussa. Niin sen niin korkein on. Kohta voisi olla hiidenpatti.
0: Niin on. Tai sitten kun joskus sanotaan, ainakin Kainuussa pruukattiin sanoa, jos oikein pikkulapsena kursusi, niin mummo kysyi, että onko imeläpussi leua alla? Mikä on ihan kauhean kuulonen sanoa, että imeläpussi. Mutta olisiko sitten hiidenpatti imeläpussin vastakohta, että oikein niin pahalla päällä?
2: Niin hiidenpatti otassa.
0: Niin.
2: Joo.
3: Ja sitten Veilersin keikkapussi ei lähde käyntiin aamulla, niin sitten voi hiidenpatti.
2: Kyllä. Joo.
0: Niin.
3: Tai sitten, että se jättää välille, niin voisi, että missä hiidenpatiissa me oikein ollaan.
0: Niin, kyllä, kyllä.
3: Nyt tämä saa riittää.
2: Joo.
0: Joo, mutta sun mielestä tässä oli jotakin mystiikkaa.
2: Me ei tästä niin kuin
0: mikä tässä oikein vetosi?
2: En tiedä, siis jotenkin
0: tämä on kauhean junnaava.
2: Junnaushan on just se juttu, mutta että me tykkään niin kuin nykyään, mitä enemmän on tullut ikää ja kaikkea, niin musta on ihana, aina jos tulee jotain hyvältä kuulostavaa regeetä tai tämmöistä, niin ei sitä tee mieli laittaa pois. Sitä tekee mieli vaan kuunnella enemmän ja enemmän. Mä olin aivan eri maata vaikka

0: 10 vuotta sitten.
1: Niin, sähän just niin. Tuossa edellä sanoit, että sulla on ollut, ollut merkittävä vaikea ongelma.
0: On, no, en koskaan niin hiffannut tuota, että miksi se rytmi on noin, miksei ne käännä sitä oikein päin, miksei ne soita rockia. Siis semmoinen perus, mutta sitten kun on ehkä tullut ikää ja olen lepsuuntunut ja kaikkea, niin yhtäkkiä tämä alkaakin vaan maistuu paremmalta.
1: Kato,
0: ja paremmalta.
1: Kato, me aletaan itse hidastumaan, niin nimenomaan, sitten tämä niin kuin hidas vetosuus
0: alkaa tuntumaan omalta rytmiltä. Että eihän tässä olekaan tarkoitus sitten niin kuin pahtaa niin kuin kakkosnelosella eteenpäin, vaan tämä on niin kuin ihan niin kuin... Se juttuhan onkin tuo keinuvuus ja tuommoinen junnauksen luoma mystiikka ja niinkö, taika.
1: Niin. Joo. Minä yritin kummallisesti miettiä, että mikä se oli se meikäläisen Bob Marley vinkkaus aikoinaan, kun mulla on ollut siis semmoinen hetki elämässä, että mä jotenkin innostuin, siis sillä tavalla innostuin, en ole todellakaan musanörttinä kuunnellut levyjä, mutta siis mä ostin jonkun vallan, joku tämmöinen best of.
0: Joo.
1: Ja sitä on kyllä niin kuin rumpsuttanut sitä CD-tä ees kahtaalleen.
0: Joo.
1: Että se oli joku kuitenkin tämmöinen löytyminen ja sitten mieltyminen. Mutta mä en saa päähän, että missä elämänvaiheessa tämä tapahtui. Mutta mä vaan tiedän, että tämä on tapahtunut.
0: Kyllä. Joo, ja kyllä sehän oli valtava hit. Ainakin yksi, mä muistan, oliko se Bob Marley The Legend, semmoinen kokoelma. Niin sitä myytiin ihan kuin leipää Suomessa minun mielestä. Niin. Mutta siis joo, niin kuin Bob Marleyn suhteen on ollut, siinä on vähän sama kuin joku Beatles, että se on jo niin iso ja sen niin isot biisit on jo niin tuttuja, niin se on ollut vähän silleen, että hei, kuunnellaan reggaetä, laitetaan Bob Marleyta, mä kuulun näitä ihan tarpeeksi, laita jotain muuta, niin kuin sitten min jotain entinen Wailers.
1: Ihan kuuntelette niin. Varmasti sitä rockimättöä, tekeläisten sapattia,
0: reggae-porukasta, niin kuin Wailersissäkin soittanut, että Peter Toshia on tullut kuunneltua varmaan niin mennä vuosina enemmän kuin Bob Marleyta. Joku siinä on, että kyllä se on, joku on niin ikoninen ja siihen ei ole koskaan syventynyt, vähän niin kuin Beatles. Niin. Sitten se on silleen, että mitä, tämä on meidän kaikkien niin länsimaisten DNAssa jo tämä musiikki.
1: Niin. No mites meidän henkinen savolainen lupsakka dosentti? Eikö no sinähän ole ihan reggae-mies niin kuin olemukseltasi?
2: No joo.
1: Sä oot tommonen lupsakka, aina aurinkoinen. Rastat päähän, no, niin sä menisit ihan täydestä.
2: No.
1: Eikö, että mä tunnen omalta?
3: Rastavaari.
2: Mutta tuosta ikonista tuli mieleen. Niin tämmönenkin lausahdus löytyy Bob Marleysta ja tästä Exodus-levystä, että se sementoi Bob Marleyn aseman maailmanlaajuisena supertähtenä.
0: Niin.
2: Ja niin sanotun kolmannen maailman ensimmäisenä globaalina ikonina.
1: Niin, se on aika iso juttu. Niin. Se on iso juttu.
0: Joo. Mietin, että
2: onko siellä
0: joku Fela Kuti, en tiedä.
2: Ei ole niin iso.
0: Ei niin iso kumminkaan niin. Sitten. Ei semmoinen, niin kuin, että Sini Salmerinen olisi ostanut
2: Fela Kutille.
1: Ei, ehkä nimeä oli just kuullut, mutta.
0: Niin, mutta niin kuin, varmasti näin.
2: Eikö
0: on.
2: Näin?
0: Joo, kyllä. Niin kuin. Joo, pop-puolella. Sitten on tietenkin pelejä, on näitä niin kuin urheilijoita.
2: Niin, sitten kulttuurissa ja niin. Tuolla muuten, mutta tämmöisessä niin kuin musiikin saralla. Niin. Aika moist.
0: On, ja se varmasti on aikamoinen niin kuin niin. Hyppäys.
1: Tiedettäisikö me rastafareista mitään, niin. Jos ei olisi tullut pop-maalle?
2: No niinpä.
0: Jos sulla naapurissa asuu Lassi Hailinen, niin se vaan morjastaisit sitä, että kato Hailisen Lassi, niin
1: Niin, ei tuntuisi missään.
0: Ei tajuaisi yhtä, että nyt puhutaankin Etiopian keisarista.
1: Niin. Joo.
2: Tämä on muuten hyvä valinta muutenkin tähän, kun tämä taitaa olla nyt tämän kauden viimeinen varsinainen jakso.
1: Joo, ennen kesäjakso.
2: Sittenhän meillä on tämmöinen menoliikenne spesiaal taas vähän.
0: Kyllä.
2: Meillä on...
0: Sä tykkäät tästä menoliikennettä.
2: No mä ajattelin, että se on yleensä aina nauhalle tehtävä ennen tämmöistä arkipyhä aatto. Että ihmiset on varmasti autossa.
1: Meillä on pääsiäisen.
2: Niin varmasti se viikon päästä se jakso kuunnellaan matkalla mökiin.
0: Muistatteko, mikä oli meidän pääsiäisen menoliikenne levy?
1: Se oli, voi kauheeta, se oli se minut traumatisoinut. Mä en ollut siinä, onneksi mä kuuntelin sen pääsiäisen jälkeen. Kolmas nainen.
0: Kyllä, näin.
2: No niin. Joo. Ja sehän kyllä. Sopii tien päälle.
0: Tien päälle
1: joo, joo.
2: Kolmas nainenkin on varmaan tälläkin hetkellä
1: tiellä. Mutta ei siitä se enempää.
2: Mutta kuitenkin tässä, kun ollaan viimeistä kertaa tosissaan nyt levyn äärellä.
1: Ennen kesätaukoa,
2: niin tässä niin kuin tavallaan tämä A-puoli, mitä nyt vielä kuunnellaan ja kohta kuunnellaan Exodus-biisi, mikä on päättää A-puoli, niin me ollaan vielä niin kuin syvällä tässä.

0: Kunnes me saadaan ehkä kääntää tuo B-puoli ja ehkä vähän itsekin, että hengähtää, että hei, me ollaan vetty nyt tämä kausi ja syvennyt, että voidaan antautua rakkauden maailmaan, mutta onko Exodus nyt semmoinen viimeinen syvennys tähän tämmöiseen niin kuin syvää luotaavaan radiot, rapakerrekos duuniin?
1: Kyllä varmaan tältä keväältä.

0: jotenkin ihan mieletön. Ja tuohon feidaa sitten pois, että en tiedä kuinka pitkä jami niillä on studiossa ollut. Ja voi kuvitella, että tämä on jollain Wailers-keikoilla aikamoinen tapaus.
1: Joo.
0: Nyt kyllä niin kuin ihan vaan, tekisipä vaan mieli mennä sinne Wailers-keikalle täällä Oulussa.
1: No niin, tekisi kyllä, joo. Tämä jännä nyt tosiaan kääntyy niin sanotusti viimeinen puoli. Mä just katselin, mitä kaikkea meillä on ollut tänä vuonna. Meillä on innostuttu Sufjan Stevensin Illinois-levystä.
2: Mm, onko se ollut tänä vuonna?
1: Se oli tänä vuonna, joo, tammikuussa, ja sitä ennen kuunneltiin vähän Sex Pistolsia ja Astral Weeksia ja Van Morrisonia. Se oli vähän tämmöinen hankala tai semmoinen hitaasti aukeavampi levy. Muistatteko Grand Hotel Procol Harum?
0: Se oli Martti Servonen ehdotus.
1: Oli, ja sen jälkeen Tulenkantajat, joka ehkä lähimpänä oli tätä meininkiä jossain määrin paikoin. Mm. Tuohon voisi tuohon äskeiseen rytmiin ihan hyvin laulaa jotakin. Rollo fucking.
0: Niin on, joo, kyllä, kyllä.
1: Niin,
2: Lähellä.
1: Rollo fucking. Tuppa rollo fucking, mä en kanssa tänne rollo. Niin.
0: Tuo oli tuommoinen tenhotuisku. Oh. Tenhotuisku. Osaatko sinä niitä tulenkantajia?
1: Joo, minä niitä opetin. Niin. Sitten on ollut Coast

0: ja kolmatta naista ja Rainmakersia ja
1: Lordia oli.
0: Lordia ja
2: Petso pois siellä.
0: Ja Ristoa ja
2: missä muu Herbert, kai mennyt joku naisartisti ollut tai naisääni. Kauheeta.
0: Katsotaanpa.
2: Nyt aivan. Mulla ihan alkaa kylmä värret nousta. Joo.
0: Minäpä tästä vähän katon arkistoista. On meillä ollut kolmas nainen. Otapas nyt.
2: Nyt tulee kyllä sulle runtua täällä.
0: Joo, niitähän joskus on toivottu tuota ja nyt niitä on kyllä kieltämättä. ansaittu. Niitä saisi olla kyllä. Otetaan semmoinen naislaulajain syksy. Ehkä se ei tuo meille sitä mustaa kautta, mikä aina tulee syksyllä.
1: Oliko meillä se, anteeksi, nyt mä unohan hänen nimen. Meillä oli semmoinen albumi.
2: Kuunnatteko me Kate Bushia?
0: Onhan sitä ollut niin tässä vuosien saatossa. Nyt ei ole taas ollut aika.
2: Aika vasta.
1: Sitten oli semmoinen ihan tuorekki artisti.
0: Veisblad.
1: Veisblad, se oli naisartisti kyllä. Sitä kuunneltiin.
2: Voi hyvät vaan.
1: On niitä ollut. Joo.
2: Yhtä kaikki. Ja olisipa tässä nyt faktan tarkistaja Pasi paikan päällä. Pasi kertoi, että tämä on ensinnäkin jakso 138. Ja kun Pasista puheen ollen, niin hänhän on lähettänyt meille kommenttia. Aha. Luetaanko nyt vähän Pasin terveisiä?
1: Ennen kuin sanot sen, niin tähän pitää siteerata maailman parasta ehkä punk-yhtiötä Misfitsiä. We are 138. Yes, kiitos.
2: No niin, kiitos. Pasi kirjoittaa. Onhan se kontrasti kova, jos kävelee marraskuisessa räntäsateessa pitkin tuiran siltoja ikuisessa vastatuulessa pipo jäässä tennissukat märkänä, niin ei sitä ensimmäisenä tule mieleen avauskappale Natural Mystique. Taitaa tulla ennemmin mieleen jotain mollissa vedettyä ranteen aukasutangoa. Reggae on jännä laji. Harvassa muussa musiikkikenressä pyritään matkimaan alkuperäiskieltä, vaikka laulettaisiin suomeksi. Eli suomea ja jamaikan murteella. Itsellä Bob Marley tuli tutuksi vuonna 1980. Olin serkkuni luona ja heillä oli Bob Marleyn levy Uprising. Levyssä taisi olla jostain musiikkikerrosta tullut ja levyssä oli tarra tuttu TV:stä. Tätä sitten serkkuni kanssa kuunneltiin 11-vuotiaana. Tästä jäi sellainen muistijälki, että Bob Marley kautta reggae on aina ollut mukavaa kuunneltavaa, mutta koskaan en ole hankkinut yhtään reggae-levyä, en oikein tiedä miksi. No Mainland on kova juttu.
1: Meänland,
2: niin. Joo kyllä.
1: Meänland, meän kielistä reggae-poljentoa nähtiinkin Oulussa.
2: Niin vastikään kaksi G-festa.
0: Oli.
2: Proffa kuttu tänne. Kyllä. Mutta oli ihan hauska bändi.
1: Aivan mielettömää huippubugia ja se on jotenkin, minusta se on jotenkin niin hieno yhdistelmä. Ensinnäkin tosi hyvä bändi ja sitten meidän kielistä lyriikkaa.
2: Mutta näitä Marlin biisejä.
1: Niin, niitäkin siellä on, kyllä, ja myös omiakin heillä. Toki Sole Mikhän on ihan klassikko.
2: Joo, mutta miten tämä ei tullut mieleenkään nyt tässä keskustelussa
1: niin,
2: vielä?
1: Jotenkin, joo, puhutaan Soul Captain-bändeistä ja niin. Näin poispäin.
2: Mutta
1: joo.
2: Ihminen, jos et ollut 2G-festareilla, jos sulla on joskus mahdollisuus päästä katsomaan Meänlandia, niin menee.
1: Kandee, kyllä.
0: Kyllä kannattaa.
2: Tulla on hyvä mieli.
1: Joo, festareilla huomasi. Kaikilla tuli hyvää mieli, kun he soitti. Oli tosi hyvä keikka.
2: Joo, ja kaksi mieshenkilöä mun seurueessa ihastui siihen, kaksi heteromiestä mun seurueessa ihastui niin paljon meininkiä siihen laulajaa, että he halusivat mennä sen kanssa seurustelemaan.
1: Ihana, Aatulle terveisiä, että vientiä on.
2: Täällä Oulun körmyt.
1: Körmyt käy kuumana, kun Aatu
2: jodlaa. Körmyt käy kuumana, joo, kyllä. Näin siinä kävi, reggae on tämmöinen.
0: Körmyrakkautta 2G. Festivaali.
2: Miten kävi Väisäselle?
0: Körmyrakkauden suhteen. Niin. Minähän en nähnyt tätä bändiä, kun mä tulin vasta lauantaina sinne, mutta kyllä maine oli kiirinyt. Puhuttiin pelkkää hyvää. Äsken puhuttiin, että tulee hyvää mieli, mutta vähän murhemielikin tuli, kun miettii tuota Bob Marleyta, että se kuoli 36-vuotiaana vaan.
2: Niin. Se on järkyttävää. On, ja mikä varvas
0: äksikö? Niin, sille tuli joku melanooma, luomi, futisvamma, kaikki nämä yhdessä sitten jotenkin tuli tämmöinen.
2: Siis varpaassa oli jotain, josta vähän niin kuin lähti joku tulehus, mutta niin. Eikö siitä on, mun käsitykseni mukaan mä oon lukenut, että sillä ollaan kahta mieltä, että oliko se varvas vamma futiks niin. Vamma vai oliko se jo syöpä, joka jotenkin lähti niin. Runtelemaan?
1: Niinpä, joo, mä en sitä lukenut nyt sen tarkemmin.
2: Mutta siis hän vaihtoehtoismiehenä siis alkuun kieltäytyi tällaisen länsimaisen amputaatiosta ja ikään kuin

0: länsimaisen lääketieteen ehdotuksista.
1: Okay.
0: Ja siksi syöpä pääsi aika pitkälle ja siinä vaiheessa, kun otettiin hoitoja, niin ei enää auttanut.
2: Näin on.
1: Niin 36, kauhean nuori.
2: On joo. Että sitä kai tuota, se suostui johonkin kynnenpoistoon ja tämmöisen syöpäkudosten tai miksi näitä solujen poistoon, mutta tuota, ei tämmöiseen laajempaan.
1: Mm.
2: Hän luotti luonnon yrtteihin ja muihin voimiin ja tuota, toi joku juoksukisa täällä menossa.
1: Onko?
0: Kato. Toiset mehikoille on vaan täällä sisällä.
2: Niin, on tuolla jostain.
0: Meillähän on vähän tämmöinen tuota jamaikkatunnelma täällä, kun meillä on niin julmetun kuuma ja ilmanvaihto ei käytetä studiossa ollenkaan. Niin pieni tämmöinen nahkeen hiki eihän pinnassa
2: tuo,
0: kuitenkin.
2: Onko tuo juoksukilpailu vai eihän tuolla menossa joukkopako eli exodus?
1: Ne on lähtenyt Suomesta.
0: Avataan räppänä ja soitetaan heille.
2: Toivottavasti toi on juoksukilpailu, nimittäin puolet tästä kärkiryhmästä jäi liikennevaloihin ja toiset pääsivät vähän
0: niin. Tämä on just niin suomalaista, että
1: mihin te olette menossa?
0: Käynnissä
1: Etiopia.
0: Ja
1: tuota niin. Joo.
2: No mutta joo, siitä kuitenkin, niin tuota, kyllähän saavutti nuoresta tai lyhyessä ajassa valtavan suuri, koska ihan niin kuin Bob Marley olisi täällä meidän läsnä. Se musiikki on aika semmoista voimakasta.
1: Niinpä.
0: On, ja sitten just, niin kuin, miten hänestä tulikaan tollainen,
2: niin.
0: Tulee mieleen se lasten satu, missä on se pillipiipari, mitä kaikki lapset lähti seuraamaan.
1: Joo, niinpä.
0: Että ne, Se lurittelee pilliä ja kävelee edeltä ja ne kersat vaan seuraa, että jotain hänessä oli,
1: varmasti
0: kun hän saa tämmöisen movementin taakse.
2: Niin ja sitten tämmöisiä ikonisia hahmoja ja kuvia,
1: niin,
2: jotka kaikki tunnistaa. Niin Bob Marleyhan on semmoinen,
1: niin,
2: vähän niin kuin Che Guevara
1: niin
2: kuva.
1: Joo,
2: tai Jimi Hendrix on myös tämmöinen ikoninen, että kaikki tunnistaa, vaikka ei välttämättä tiedä vielä musiikista.
1: Niinpä.
0: Totta. Mutta sitäkin mä itse asiassa mietin, että kun hän oli tällainen, hänellä oli ne omat aatteensa, mutta myös tämmöinen siis rauhaa, rakkautta, peace.
1: Niin.
0: Tällaista hän niin kuin edusti ja maailma kuunteli, niin mä mietin, että ketä tällaisia meillä on tänä päivänä?
1: Niinpä.
2: Mulla on tulee yksi mieleen, vanha arvokas herrasmies, joka päättää jokaisen Instagram-päivityksen. Peace and love. Ringo Starr.
0: Okay.
2: Ringo on varmaan.
0: Ja mulla tuli siis mieleen Bruce.
1: Niin.
0: Hänhän on nykyään tällainen joukkojen puolesta puhuja ja,
1: niin on, joo, ja
0: vastarinta.
1: Kyllä ja
0: mies.
1: Mutta hei, onko
2: ja Mikko Kuuston.
1: Niin, mutta
2: YK on hyvän tahdon lähettiläänäkin mainetta.
0: No niin.
1: Onko tällaisia niin kuin alle 60-vuotiaita, siis Bob Marleyn ikäisiä 30-vuotiaita supertähtiä, jotka nyt johdattaisi jotain tämmöistä
2: niin
1: kansaa niin kuin.
2: Voi, että nyt tulisi varmasti meille viesti kaitsu.
0: Niin, tulisi varmaan.
1: Joo. Ja kun emmekään regeetä silleen tunne tätä hommaa, että niin, miten se just se Bob Marley, varmaan siinä liittyy just se, siihen liittyy myös aika paljon varmasti se, että kun se regee alkoi tuota maailmaa vallottaa, niin se hänen karisma vaan on ihan älytön.
2: Kyllä.
1: Ja sitten niin hyviä biisin tekohan siellä on myös. Vaikka nämä ei ole niin sanottuja klassisia biisipiisejä, niin kyllä siellä on ytimessä aika mahtavat sanat ja biisit. Ja sitten tuo Wailersin juttu, niin kyllä siinä varmaan yhdistyy niin moni asia. Ja myös maailman tilanne kaipas varmaan jotain tämmöistä.
0: Joo, ja hei, nyt kun laitettiin tuohon biisi, yksi meidän klassikkohokemia mainittu, niin soitetaanpa tähän nyt hitti.
1: Käännetään levypuolta ja lähdetään sinne.

0: Bob Marley and the Wailersin Exodus-jakso jatkuu Radio Kalevan podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi. Otahan kuuntelu ja meihän katson tänään Wailersia, jos tikettylöisiä on vielä saatavilla.
1: Radio Kaleva.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: Kello on 15. Tässä Kalevan sähköuutisia. Monet oululaiset ovat heinäkuussa ihmetelleet tahmeaa ainetta autojen päällä ja kaduilla. Kyseessä on lehmuskirvojen uloste, jota nimitetään mesikasteeksi. Kirvatutkija Erkka Laine kertoo, että kukaan ei Suomessa varsinaisesti tutki lehmuskirvojen kannan vaihteluja. Lämpimät säät ovat kuitenkin voineet suosia kirvapopulaatioiden kasvua. Kirvojen uloste jähmettyy nopeasti ja se on työläs puhdistettava. Tutkijan mukaan mesikaste on lähes pelkästään erilaisia sokereita ja vettä, sillä kirvat käyttävät kaikki muut ravintoaineet hyödykseen. Siksi sitä on vaikea irrottaa. 17-vuotiaiden kuljettajien liikennerikokset ovat lisääntyneet Oulussa tämän vuoden alkupuoliskolla. Oulun poliisin ylikonstaapeli Jani Isoniemen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisia on kirjattu noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Isoniemi muistuttaa, että pienet kokonaismäärät tekevät tilastoista herkkiä yksittäisille tapauksille. Syksyllä poliisille tulee voimaan uusi valvontakeino. Ikäpoikkeusluvalla ajavien nuorten on kiinnitettävä auton tunnus, joka kertoo kuljettajan olevan alaikäinen. Oulun tuomiokirkossa järjestetään perinteinen sateenkaarimessu keskiviikkona 5. elokuuta. Tuomiokirkkoseurakunta tiedottaa. Oulu Pride-viikkojen yhteydessä järjestettävä messu käynnistyy kello 18. Messun toimittaa Jenna Utriainen ja saarnan pitää Arbats Kovats. Messu näytetään myös verkossa osoitteessa virtuaalikirkko.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila on iltapäivällä 21-26 astetta. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yölämpötila on 15 asteen vaiheella. Huomenna perjantaina sanotaan hei hei heinäkuulle etelätuulen ollessa kohtalaista ja puuskaista. Pilvisyys lisääntyy ja päivällä lännestä leviää jopa runsasta sadetta. Paikoin myös ukkostaa. Illan aikana Oulussa sää jo poutaantuu. Päivälämpötila on sateen edellä 23-26 astetta. Sateessa vajaat 20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva.
4: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Skipped way now. Taas mennään. Kalevi on palannut normaaliin päivärytmiinsä, mutta silleen kevyesti. Heinäkuun viimeisen viikon osalta. Minä olen Ville Muikkula. Tervetuloa mukaan jälleen kerran.
4: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Tervetuloa mukaan myös jälleen kerran meidän Kalevin kuuntelukaverit, kokeneet konkarit. Anna-Kaisa Kettunen.
5: Hei.
0: Hei. Timi Salo.
6: No moi vaan.
0: Sä et ole, onko sä päällä? Oota, mä katson, onko sä päällä.
5: Onko mä päällä?
0: Niin, sä oot päällä, mutta onko sinun mikkilinja päällä, niin on sekin täällä päällä. Elämme kesän viimeisiä viikkoja. Timi viikonloppuna ottaa keikkaa.
5: Kyllä vain.
0: Siitä puhutaan tänään.

0: Anna-Kaisa, ilmakitarat lähestyy.
1: Kyllä, enää kuukausi finaaliin.
0: Nyt ihan kohta. Mm. Hyvin. Siis hyvin sillä, että tämä kesä kulkee näin nopeasti. Me puhutaan tänään muun muassa näistä aiheista, siitä mikä mieleen juolahtaa ja kuunnellaan uutta musiikkia, koska minä olen löysäillyt kesän aikana. Olen ollut ainakin 2 viikkoa lomalla. Ja sen aikaan minun postilaatikkoni, mikä tuolla kiistolla ulkopuolella odottaa, niin sinne on tullut niin paljon biisejä, että se kaatui jo tuossa 2 viikkoa sitten. Mutta sen lisäksi meillä on ihan uutta kuunneltavaa ja ennakkosoitossa olevaa sellaista. Autetaan semmoisille, jos teille sopii.
1: Sopii hyvin.
0: Tämä vie meidät nimittäin suomalais-virolaisen yhtyeen loistavan toimintaan. South of Savoy julkaisee huomenna uuden sinkun, joka kantaa nimeä Son of a Cowboy. Ja tämän musavideossa ollaan myöskin teeman mukaisessa meiningeissä. Heppoja on, Stetsoneita löytyy ja bootsit on jalassa.

0: Siinäpä tämän heinäkuun 30. päivän Kalevin starttaava South of Savoy ja Son of a Cowboy ennakkokuuntelussa. Mites maistui?
1: Oikein hyvin maistui.
0: Mm, tyylipuhasta.
1: Niin kuin sanoinkin, että tyylipuhasta ja kaunista. Ja semmoinen kyllä kansainvälinen meininki. Mm. Ei pelkästään englannin kielen takia, vaan tosi semmoinen sulava.
0: Mm. Mm. Vähän jäi jo katsomaan sinne horisonttiin, että kohta se kesä laskeutuu niin kuin kaupoilla aurinko.
2: Kyllä. Vähän joo, tuommoinen haikean kaunis fiilis biisissä.
0: Tämä saakeli Suomen suomalaisin musiikkiohjelma, kun ensimmäinen biisi soin ruveta ja kohta se kesä loppuu.
2: Näinpä.
0: Miten se AK muuten maista?
2: Joo, oikein hyvin. Countryn naisten musiikilla kasvanut. Kiitos vaan äitille. Niin tämä tuntui heti semmoiselta niin kuin tutulta ja turvalliselta, mutta myös oli tosi raikas soundi ja hyvä biisi.
0: Mm. Kannattaa ottaa haltuun huomenna tämän biisin musavideo myöskin. Se tulee siis tuonne, ei MTVlle todennäköisesti, koska se vissi ei ole hetken näkynyt. Mä elän vieläkin 2000-luvun alkua henkisesti. Niin
1: et ole ainoa. Mm.
0: Se voisi tulla takaisin. Tai siis niin kuin Ylellä oli aikoinaan se musiikki-TV-ohjelma.
1: Niin.
0: Muistaako kukaan?
1: No hatarasti, mutta MTV oli itsellä ainakin se, sitä kyllä, sen niin. Kyllä muistaa.
2: Mm. Joo. Silloin kun MTVltä tuli vielä musiikkia.
1: Niin, silloin.
0: Tämä on myös Suomen päivittelevin ohjelma, missä mumistaa siitä, että kun MTV oli ennen niin hyvä.
2: Ennen oli kaikki paremmin.
0: No niin oli. Siis tuo musiikki-TV-idea mun mielestä oli myös hieno. Se oli tämmöinen vanhan sortin listaohjelma. Eli aina niin kuin käytiin läpi, että mitkä on niin kuin oikeastaan tiedän, että näin niin kuin jälkikäteen kun muistelin, että mikä se listan niin kuin kategoria oli, mutta paljon tuli musiikkia ja hyviä videoita.
1: Kyllä.
0: Tuokin varmaan sinne olisi päässyt.
2: Nois. Onneksi meillä on musiikkivideofestarit Oulussa, niin tämä on. Taide elää myös.
0: Mm, Bad Bukumin video tuli tänä vuonna yhdessä isossa roolissa.
2: Joo.
0: Minäkin tiedän jotakin, vaikka lomalla on ollut. Hei, miten on kesä mennyt?
2: Tosi nopeasti. Että vastahan se alkoi ja niin kohtahan se loppuu, niin kuin sanoit.
0: Niin, suomalaisen radio-ohjelman.
2: Joo, kyllä. Onneksi itsekin pääsin vähän pitämään lomaa, mutta festareita on käynyt vähän erilaisia. Kaussisen festareilla ja sitten Valkeakoskella työväenmusiikkitapahtumassa, kun siellä oli Ilmakitaran SM-kisat taas kerran, niin vähän sielläkin töissä pyörähdin.
0: Mm. Kaustinen nousi tänä vuonna aika vahvasti, niin kuin ainakin mun kuplassa esille.
2: Kyllä, joo. Ja meillä oli sielläkin itse asiassa Ilmakitara workshop ja show.
0: Niin mä huomasin sen, mestarit lavalla.
2: Kyllä. Kirjaimellisesti, eli hallitseva maailmanmestari Aapo T. Angus Rautio ja Champion of Champions Justin Nordic Thunder Howard esiintyivät siellä ihan täydelle teltalle ja villitsivät ihmisiä soittamaan ilmakitaraa yhdessä. Ja Mondoteltan Stake Managerikin oli postannut omaan instaansa kuvan tästä ja siitä, kun soitetaan yhdessä Keep on Rockingia ja tekstillä, että tänään oli maailman rauha tosi lähellä.
0: Mutta eiköhän se tuossa elokuun loppupuolella osu sitten kohilleen, kun finaalia kilpaillaan täällä. Ja on tosiaan siis kolmipäiväiset meiningit tänä vuonna luvassa.
2: Kyllä, tänä vuonna ollaan jaettu finaali kahdelle eri illalle.
0: Mm.
2: Eli perjantaina käydään ensimmäinen kierros, eli se kisaajien omat numerot. Ja lauantaina vasta sitten se meidän valitsema biisi, jolloin kaikki kuulee sen biisin vasta lavalla ja joutuvat sitten suorilta sen esittämään.
0: Mm, ja torstaina ollaan sitten mustien hevosten karsinta. Ja tosiaan kaikki tämä tapahtuu sitten vielä ainutlaatuisessa ympäristössä, eli siinä
2: Delta Life lavalla tuolla Pokkisen törmällä.
0: Jonka rakentaminen alkaa maanantaina.
2: Joo, kyllä. Maanantaina sinne alkaa rakentumaan pikkuhiljaa sitten vetten päälle tämä

0: Delta Life, lava ja show sitten loppukuusta.
1: Kyllä huikee. Näin sen kuvan. Kuvan tai miten se sanotaan sen, miten, mihin se asettuu ja missä yleisö ja muuta, niin siis mietin vaan että vau. Siis kenen idea tämä on mahtavaa ja voiko se jäädä siihen?
2: Niin, mä mietin kanssa samaa, että eikö se voisi jäädä siihen?
0: Niin. No sitä pitää nyt nopeasti anoa sitten Oulun kaupungilta.
2: Ei kerrota vaan kellekään.
0: Ei kukaan varmaan huomaa.
1: Kukaan huomaa niin. Mitään.
2: Siis kaikista varmin niin kuin näin bändi-ihmisenä tiedätte myöskin on se, että toteaa niin kuin järjestäjälle, että me puretaan huomenna. Ei mikään hätä. Me tullaan huomenna hankkeen.
0: Niin, kyllä.
2: Sillä mennään ainakin puoli vuotta.
1: Heleposti puoli vuotta. Näitä. Ensi kesää asti.
2: Siellä heleposti. Miten Timi sulla on mennyt kesä?
1: No aika kiireisesti on mennyt, että lomalla en ole ollut, mutta lapset ovat olleet lomalla. Joten
2: mä tiedän ton tunteen.
1: No se on siis ihanaa myös. Musta on aivan mahtavaa, niin kuin, että lapset saa pitkän loman päivähoidosta ja niin kuin heitään touhuta. Ja ihanaa, kun tuo niin kuin päivärytmikin on siirtynyt sen 2-3 tuntia niin kuin semmoiseen järkevämpään niin kuin, että eteenpäin. Eli että no sehän kostautuu sitten, kun hoito tässä pari viikon päästä alkaa, mutta niin kuin ihan jees, jos lapset menee nukkuun vaikka 9 tai 10 illalla ja sitten tosiaan voi herätä vaikka jopa 8 tai 9. Siis aivan käsittämätöntä.
2: Sano elää muuta. Mä tänään kävin 9:30 kopsuttelemassa niin kuin alakoululaisia sille, että teidän pitäisi varmaan herätä hiljalle. Mä oon lähdössä töihin.
1: Kyllä vaan. Ai että, on se kivaa. Ja sitten kivaa, kun kasvavat, niin nukkuvat silleen vähän pitempiä pätkiäkin. Että.
2: Saa vähän niin kuin sinä ottaa itse aamulla rennosti.
1: Kyllä.
2: Osaatko ottaa aamulla rennosti?
1: No ei meillä oikein ole mahdollista, kun vaikka olisi molemmat vanhemmat kotona ja hereillä, niin se on äiti. Että ei ihan mene, mutta silloin pystyy ottamaan rennosti, kun lähtee pois kotoa esimerkiksi. Että se on kyllä sellainen, että irtiottoa välillä sitten, että lähdenpä tuonne yksin ruokakauppaan illalla.
0: Että senkö takia sä tänne radioonkin?
1: Joo, sen takia mä otin tämän niin avosyli vastaan tämän kutsun.
2: Osasin aavistaa tuon kesäkuuntelukavereiden jälkeen, että kutsutaanpa samaan tien kotoa uudestaan, että pääsee hengähtämään.
0: Tässä oli muuten hauska uusi Suomen mestari, ilmakitaristi, uusi ilmakitaristi, Elisa Äiskä, Erävalo, niin hänen tämä numero oli myös lanseerattu tällä lapsille, että äiti tarvitsee niin kuin 60 sekuntia omaa aikaa.
1: Wow! Siis 60 sekuntia on aika hieno juttu.
0: Niin tämä oli tämmöinen uusi tapa katsoa ilmakitaraa, että se on myös tapa saada sitä omaa aikaa. Että olen vain täällä omassa kuplassa.
1: Omassa kuplassa. Joo, kyllä siis joo. Ja sitten sehän on ihan perinteinen se, että hei, katsotaan, kuka on pisimpään hiljaa.
2: Joo, toi on hyvä.
1: Joo, se on aivan jees.
2: Yksi hyvä tapa myöskin ottaa rennosti on antaa musiikin puhua ja antaa musiikin pyöriä tässä vähän aikaa. Tehdään me semmoinen juttu, koska nyt Anna-Kaisa, teitsin nosto. Timille tiedoksi myöskin, säkin saat heittää tähän meille noston mukaan.
1: Okay.
2: Meillä on vain aikaa tänään ja tosiaan kun Kalevi palailee kesälomalla tässä hiljalleen, niin me mennään rennosti. Ei mikään kiire mihinkään.
1: Kyllä.
2: Kuinka rennosti voidaankaan mennä sitten, kun päästään irti kitarasankareiden kitarasankareen?
1: Ai.
2: Mies, jonka peukku taitaa olla jotakin muuta materiaalia kuin pelkkää ihoa yhdelläkään. Mutta onko se vissiin peukku?
0: Muistaakseni, nyt hävettää kun en heti
2: tämä ei ole myöskään aina semmoinen, että faktat voivat olla kohdilla, mutta ne on siis, ollaan kuitenkin käden sisällä menossa, että se on 4-5 mahdollisuutta, jotka voi mennä väärin. Mr. Tony Iommi. Black Sabbathin legendaarinen kitaristi.
0: Kyllä, hän on julkaissut uutta musiikkia ja miten tämä liittyy ilmakitaraan, niin kerron sitten biisin jälkeen.
2: Oho.

0: Tony Iommi ja World Alone.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Anna-Kaisa Kettunen, Dimi Salo, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia taas.
3: Kiitos.
0: No niin, Anna-Kaisa, miksi tämä biisi?
2: No, siksi, että Iommin tiimi otti meihin yhteyttä. MM-kisoihin.
3: Älä kehtä, mahtava.
2: Kyllä. Ja he oli sillä, että kun Tonylta on tulossa tässä uutta musiikkia ja he haluaisi vähän tällaan niin kuin uusia yleisöjäkin, niin että mitäpä jos tehtäisiin vähän yhteistyötä, että Tony voisi vaikka lähettää jonkun palkinnon sinne kisoihin.
3: Siis ihan oikeesti.
2: Kyllä. Ja tästä sitten keskustelimme ja mä en ole ehtinyt tästä somepäivitystä tehdä, niin tämä on nyt ensi paljastus ja tämän ohjelman jälkeen sitten laitan kuvankin, mutta siis me saatiin tämmöinen humbucker, eli siis kitaraan kiinnitettävä vahvistin, niin Tony Iommi signature mallin ja signeerattuna. Niin
3: sellaista hommaa.
2: Sellaista, niin sanoin, että no minäpä olen tässä sopivasti menossa radioon, kun se biisi tulee ulos. Eilen siis on julkaistu tämä World Alone. Niin mä, että no, että kun te lähetätte meille tommosen mahtavan palkinnon, niin minä voisin vaikka soittaa biisin radiossa.
0: Voisin toivoa.
2: Kyllä. Mutta tämä oli kyllä semmoinen, niin kuin, että piti aika kauan niin kuin tuijotella epäuskoisena sitä tietokoneen ruutua. Että
3: aivan varmasti.
2: Tony Iommin ihmiset otti meihin yhteyttä.
0: Joo, mutta niin kuin puhuttiin eilen vaaravyöhykkeen haastattelussa tuon Sami Aaltomaan kanssa, joka siis näyttelee tässä Odysseja-leffassa. Mm.

0: Tai siellä samassa veneessä Matt Damonin kanssa, ja hän sitä puhuu, että kyllä sen piti pari kertaa miettiä, kun tuli kutsua niin sinne koekuvauksiin ja Christopher Nolanin tuotantoon, ja hän siis, hän päätti sen, tai hän mietti jossakin kohtaa aiemmin vaan, että mitähän hän tekisi, jos olisi mahdollista, että kokkelisi läpäällä.
1: Niin.
0: Ja sitten hän on yhtäkkiä siellä veneessä istumassa. Niin hän mietti sitä monta kertaa, että onkohan tämä skämmi, niin varmaan tossakin on käynyt mielessä, että Tony at Iomi.
1: Joo, scam.com. Joo, ei, mutta se oli kyllä sieltä, management team oli ajatellut, että nyt olisi kiva vähän niin kuin sillä, vähän jotain erilaista kokeilla tässä levyn markkinoinnissa ja yhteistyökumppaneissa. Ja
2: todella kovaa juttu.
1: Tämä sitten kertoo myös sitä, että kuinka hyvä näkyvyys ilmakitaran MM-kisoilla on maailmalla.
0: Joo. Mites Tony nyt sitten jonain vuonna pääsee itsekin osallistumaan, jos huvittaa.
1: Toivottavasti.
0: Olisi hieno.
1: Joo, kyllähän mä koitin sitten sanoa heti, että niin, että kyllähän meillä on näitä tuomareita aina tarvitaan ja että jos matkan varrella joskus haluaisi poiketa täällä. Mutta tokihan olisi aivan mahtavaa nähdä myös, että miten riffimasteri Iommi osaisi sitä ilmakitaraa soittaa.
2: Siis todella.
0: Mm.
2: Ja jos ei livenä, niin etänä.
1: Niin.
2: Kyllä.
0: Hei Tony, jos kuuntelet, niin.
2: Hei, sä varmasti kuuntelet ja ymmärrät kaiken, mitä me puhutaan.
0: Niin. Eikö Tony, Tonihan on vanha Suomen taitaja.
2: Niin ja tekoäly.
0: Nimenomaan.
2: Joo.
0: Ja ei siinä siis. Kuulit sen nyt täällä tosiaan Tony Iommi signature humpukkeria.
1: Kyllä.
0: Sitten ilmakitarassa esille ja ehkä meidän pitää kuitenkin, että kun Tony kuuntelee siellä ja varmasti jännittelee paperia kynän kanssa, että mitä hän mieltä oli tuosta biisistä. Kyllä se niin kuin World Alone oli sitä ehtaa meininkiä. Laulijasta tykkäsi itse paljon.
1: Joo, samat sanat. Tämä norjalainen.
0: Jörn Lande.
1: Kyllä, Jörn Lande.
0: Niin. Kavereiden kesken Lande-paukku.
1: Kyllä.
2: Olipa tämmöinen yksisarvis ääni tuo.
0: Joo,
2: tämä on
0: hyvä. Mä tykkään tästä hirveästi.
2: Tämä on, joo.
0: Tästä mä tykkään, mä kuulen päässäni joka päivä, mutta
2: tämä on. Siis tyttäreni rakastaisi tuota ääntä ja painaisi sitä niin kuin non-stop, jos hänellä olisi joku laite, mistä juuri tuollainen yksisarvis prinsessa ääni kuuluu.
0: Mä voin Timi ottaa semmoinen, että ainakaan sun puheenvuoro alkaa.
2: Joo, mitä se? Kiitos.
1: Wow.
0: Joo, mutta hyvän kuulosta meininkiä ja siis pitkään on mennyt, että Tony ei ole miltään tullut niinku soolomatskua itsessään.
1: Kyllä joo, ja kyllähän siis tuossa biisissä nyt herranen aika ei ole mikään ihme, että sanotaan riffimestariksi, koska niin kun heti biisin alussa oli jo semmoiset tilut, että oksat pois, että siinä ei auta muiden kitaristien kuin, että no niin, istuhan alas ja kuuntele poika.
0: Joo, semmoisella rytmikitaristina tuossa Tony Iommin kanssa hetkittäin vähän niin kuin hiuksen kanssa. Ainakin voisi olla helppoa hommaa, istuhan alas. Mutta en kysyisi ehkä välttämättä, että hei Tony, jos mä vedän soolon tähän näin.
1: Hyvä idea.
0: Sitä ihmettelin tuossa, kävin läpi, että siis Iommin kokoonpanossa rumpali, tuossa yhdessä jutussa käytiin läpi, että missä bändeissä nämä niin soittaa, niin tämän hänen soolokokoonpanon rumpali jo soittaa siis Robbie Williamsin kanssa.
1: Oho,
0: ja piti vähän, niin kuin mä rupesin vähän aikaa miettimään, että nyt on kyllä yhtälö, mitä en niin kuin välttämättä niin kuin löydä.
2: Mutta se onhan se aika mahtipontista hittikamaa se Williamsin tuotanto.
0: On. Ja
2: onhan siinä, pitäähän siinä osalta paukuttaa.
0: Mm, ja minun 8 kertaa aivotärähyksessä saanut pääni yhtäkkiä rupesi muistelemaan tuossa.
2: Herra Jumala, 8 kertaa.
0: Joo, jos mä yhtäkkiä rupeen katsomaan tyhjyyteen, niin tiedätte syy. Rupesin muistelemaan Robbie Williamsin niin tuorempia sinkkuja tämän niin viimeisen parin vuoden aikana. Mm. Ja silmiini ja tuonne aivolohkoon johonkin kohtaan tuli sellainen muistikuva, että ihan niin kuin Tony Iommi olisi ollut jossakin Robbie Williamsin sinkulla mukana. Ja muistin oikein Rocket-kappaleessa Tony Iommi on fiittaamassa.
1: Tämä on mennyt mulla aivan ohi.
0: No se on ystävyys, mikä yllättää monet.
2: Aika hyvä juttu, hei.
1: Mm. Onhan Robi toisaalta aina ollut myös semmoinen rokkikukko ikään kuin, niin kuin hapitukseltaan ja sielultaan, vaikka tekeekin enemmän popahtavaa musaa.
0: Mm. Aika moni niin kuin rokkari tykkää ilmeisesti Robbie Williamsin musiikista. Joel Hokka ehdotti aikoina, että Robbie Williamsin Angels voisi olla hyvä biisi kuunnella.
2: Se on ihana ja feel on aivan ihana.
0: Kova.
2: Niin, onhan se semmoinen kukko, mutta onhan se hirveän herkkäkin.

0: Mä tässä sä kattonut, olikohan ne Netflixissä ne Robbie Williams dokkarit? Joo. Olikopa kaksi dokkaria vai oliko toinen se? Ei, vai yksi dokkari ainakin on.
1: Joo, mutta se taisi olla parissa osassa.
0: Aa, joo. Niin oli kyllä hyvä, että viihdyin.
2: Miten se Robbie Williamsin elämänkerta-elokuva, missä häntä näyttelee?
0: No sitä mä en ole kattonut, mutta eikö se ollut se joku apinasysteemi?
2: Joo, siinä on se apina näyttelee sitä.
1: Niin joo.
2: Se on tietokoneella tehty apina kyllä, mutta...
0: Niin, en sitä ole nähnyt, enkä ehkä näkään. Jotenkin, miksi? No joo, siis siinä varmasti on kerrottu siis tiedotteissa ja muuta, että miksi näin, mutta joo. Mutta se dokkari oli hyvä, tykkäsin siitä ja siis siellä Robbie Williams tosiaan kotonaan suuren osan haastatteluista oli ja siis niinkö... Siellä, missä kartanossa on nyt asustaakaan, niin siis lähinnä niin kuin, siis bokserit jalassa oli niin kuin siellä haastateltavana ja ilmapaitaa siis istui niin kuin sängyssään. Niin kuin, ja, siis se, sitten hän selitti, niin kuin, että tämmöinenhän niin kuin, oikeasti on,
2: niin
0: että mä oon tämmöinen koti-ihminen ja mä rakastan mun perhettä ja mä kaipaan rauhaa ja mä haluan olla mukavasti.
2: Ilmeisesti kyllä.
0: Mutta siis sillä kropaalla ei mitään hätää. Niin, että...
2: Ai joi. En mä tiedä, jos tänne studion tulisi joku silleen, että mä haluan olla niin kotona ja riisutus vaan bokseri silleen haastattelua tekemään, niin kyllä mulla voisi olla vähän kiusallinen fiilis siinä. Laita Robi paita edes päälle.
0: Mutta ehkä hän halusi sillä niin näyttää, siis jotenkin niin olla avoin tai rehellinen. Ehkä se oli hänen tapaansa myös sitten näyttää.
1: Mä luulen, ehkä se on just tämä, että mä oon tässä niin paljaana. Teidän edessänne, että voi luottaa siihen, että puhun totta, kun taas sitten niin kuin myös, mä oon käsittänyt, en ole myöskään tätä elämäkertaleffaa nähnyt, mutta oon käsittänyt, että se on vähän niin kuin kommentaari siihen, että hän on ollut tällainen sirkusapina tekemässä temppuja ihmisten edessä ja tekemässä aivan. Mitä käsketään, mutta sitten kuitenkin vähän semmoinen, mikä se sana on, semmoinen kiusan henki, että sitten välillä tehnyt ihan mitä lystää ja huvittaa ja apinathan tunnetusti myös heittelevät omaa kakkaansa, minne sattuu, niin tämä on jotenkin hyvin on brand Robbie Williamsillekin.
2: Kyllä.
0: Ja kun sitä heitetään, niin kuuluu.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Musa Torstai Kalevia. Seuraava kappale.

0: siinäpä musiikkia ihmisille vähän tuolta kesän puolelta. Tämä oli Oulusta alun perin liikkeelle lähtenyt, jos en ihan väärin muista. Tai jotakin juuria löytyi Ouluun. Likaiset farkut ja sunnuntai-aamut. Kappale, joka julkaistiin tuossa 10. päivä heinäkuuta. Se oli hyvä perusveto.
1: Aivan jees.
0: Sunnuntai-aamut on joskus vähän haastavia, mutta tämä kappale ei ollut mitenkään haastava.
1: Joo, ei. Tämä oli semmoinen, tuli semmoinen olo, että vähän niin kuin just tällainen kesäiltana ajellaan kohti mökkiä tai sieltä pois. Ja radiosta tulee, että niin kuin miellyttävä kuunneltava, ei ehkä hirveästi jäänyt, niin kuin, tai ollut sellaista tarttumapintaa, mutta niin kuin aivan pätevä semmoinen fiilistely.
0: Joo, siis semmoinen perunamuussi.
2: Kevyt autolla ajo biisi, en välttämättä niinkö vaihtaisi kanavaa,
0: niin.
2: Että jäisin kuuntelemaan.
1: Joo. Mulla on aina tämä, kun lyriikoista tykkään, niin vähän jäin miettimään tuota, että miksi oli sunnuntai-aamut ja lauantai-illat. Kun lauantai-illat tulee ennen
2: sunnuntai-aamia.
1: Joo, väärin. Ne ei ollut kronologisessa järjestyksessä tässä kertosakien tekstissä, niin... Koitin, että mikä tämä aikahyppy tässä on.
0: Joo, kyllä biisessä, jos ei loogisuus ole kohdillaan, niin alkaa ottaa päähän hyvin nopeasti.
2: Tästä tulee mieleen se Roope Salminen ja koirat, se, mikä se nyt on se, se niiden yksi hitti, missä just niitä luetellaan tämän viikonpäiviä. Se on se, mikä se nyt on mukaan?
1: Onko se se, ei ikinä.
2: Olisiko, niin, eikö siinä luetella kanssa? Onkohan siinäkin, tämä muistan, että siinäkin joku semmoinen, mutta siis se sopii siihen toisaalta, koska aihe on, mikä on, mutta joo, kyllä kronologisuus on aika jees. Mutta mikähän siinä, otapa nyt, miksihän se sitten nuisen laitto?
0: Onko se toi Madafakin Darra?
2: Se voi olla se.
1: Joo.
2: Siinä on myös niitä viikonpäiviä.
0: Katsotaan, mä täältä löydän vielä. Ei se ole tämän.
2: Eikö se ole? Se on joku toinen sitten, missä niillä on, mutta...
0: Jos joku tietää, niin vatsata.
2: Niin, kertokaapa nyt,
0: numerossa 04.
2: Mikä se laulu on, mitä me tässä mietitään, joo.
0: 40. Eikö hetkinen? 0440954495. Se varmaan on.
2: Jos on joku muu.
0: joku saattaa tällä hetkellä olla ihan ihmeessä, kun tulee WhatsAppiin viestiä, että... Se on se Madafakin Darra. Tänään Kalevin kuuntelukaverina Anna-Kaisa Kettunen ja Dimi Salo. Tervetuloa vielä tässä sinulle kuuntelija mukaamme. Me ollaan tässä 40 minsaa kohta menty ja mennään sen mukaan, kun jaksetaan. On kesäloman jälkeen eka veto. Dimi, viikonloppuna keikka.
2: Kyllä vain.
0: Siis sä lähet tuonne niinku... Radiossa hyvä näyttää. Tonne.
2: Tuonne päin tonne. Oulua.
1: No niin, kaikki tuonne siis.
2: Tuonne päin, niin tuolla se.
0: Mutta jos menee tosta niin oikealle, niin...
2: Eli Hupisaarten kesäteatterilla nyt sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 alkaen on lasten musiikkia. Eli koko perheelle ihan vauvasta vaariin. Tervetuloa vaan kuuntelemaan laulukudelmia. Lauluja on ensin. Hiski Pajuniemi esittää laulujaan soolona. Ja sen jälkeen sitten on väliaika. Väliaikatarjoulut myy Hupi-kioski. Ja sitten mä esiinnyin sen jälkeen. Ja se tulee olemaan yksi mun ensimmäisiä lasten musiikkikeikkoja niin omalla

0: sitten musiikilla, eli mimmu- ja oippulauluja Oulun murteella sitten siellä puolisen tuntia.
1: Mahtavaa.
0: Jännää ja mahtavaa myös. Että.
2: Miten nyt kun Dimi, sä oot lähtenyt, tai nyt sä kesällä kävit vetämässä niin kuin pieniä pätkiä myöskin mimmu- ja oippumusiikkia?
0: Joo, lastenlaulukadun.

0: aina sen otteen jälkeen, siis tekeillä olevasta kirjasta. Eli onko tämä nyt periaatteessa niinku ehkä toinen keikka vasta, mikä sunnuntaina on? Eli kyllä se niinku silleen jännitti.
1: Joo, mä voin kuvitella. Onko se niinku millainen tuo valmistautuminen tuohon keikkaan? Sä oot kuitenkin keikkaillut paljon ja monessa eri ympäristössä, niin tavallaan niinku tuossa kontekstissa, niin onko sitäkin erilaista?
0: No on se, kun mä oon tosiaan nyt tätä levyä, siinä on 15 laulua, jotka on siis tehnyt itse ja laulan ja soiton. Eli siis on äänittänyt ja miksannut sitä levyllistä. Ja tuun käyttämään siis niitä taustoja siinä myös sitten taustallani, eli laulan siihen liidilaulut päälle ja sitten mulla on lyömäsoittimia ja katsotaan, jos uskalla soittaa myös jotakin puhallisoittimia. Katsotaan, mutta ainakin jotakin lyömäsoittimia siihen sitten laulun kaveriksi. Ja monenlaisista aiheista biisit kertoo. Olen nyt suunnitellut, että lähtisi semmoisesta hyvää huomenta laulusta ja sen jälkeen väärällä jalalla.
2: Kronologisesti.
0: Joo, se on tärkeää. Ja sitten sen jälkeen on nälkäkiukkulaulu, jonka ensi esitän, joka kertoo siis juurikin nälkäkiukusta. Ja sitten on puurolaulu puurofaneille ja sitten todennäköisesti maitoviikset, koska tehän tiedätte, että maidosta tulee, viimeistä tulee, mehusta tulee viikset, mutta veestä ei tule viiksiä. Tästä sinä lauleta.
1: Niin, joo, siis, veen huono puoli on se.
0: What? Niin.
1: Mikä järkistää olisi juoda, jos siitä ei saa viiksiä?
0: En minä tiedä. Ja sitten siinä tulee sellainen dramaattinen biisi todennäköisesti setissä, kun mä en taho päiväkottiin, jossa tulee myös sitten muutos lopussa, että se kääntyykin sitten vähän pelailleen se tilanne.
1: Älä spoilaa.
0: Ehkä. Ja sitten mitähän mulla siinä sitten vielä olikahan?
1: Miten mustat sukat?
0: Mustat sukat, mä ajattelin, että se ei nyt tulisi. Anteeksi, Ville.
2: Ville ei tule keikalle.
1: No mä tuun, mutta aion joka biisin jälkeen huutaa sen.
0: Mustat sukat! Mustasukkaisuudesta en nyt ehkä sunnuntana laula, mutta sitten yksi toinen biisi, minkä ensin esitän, niin on Lasten pitää saada olla lapsia, eli lasten oikeudesta opetella ja oppia ja olla lapsia ja saada tukia ja turvaa ja tällaista semmoinen lasten oikeusbiisi, joka syntyi kyllä hirveän nopeasti, kun on ollut sellaisia kohtaamisia niin kuin ihmisten kanssa, jotka jotenkin, no en sano, että inhoaisi lapsia, mutta ajattelevat, että jo hyvin pienten muutaman vuoden ikäisten ihmisen alkujen pitäisi osata ja tietää ja toimia niin kuin tietyllä tavalla niin kuin aikuismaisesti, niin että siitä se sitten lähti syntymään tuossa keväällä sitten tuommoinen biisi. Niin, ja sitten ollaan Hiskipajuunemen eli laulukudelmia biisien tekijän esittäjän kanssa puhuttu, että Hiski tulisi sitten just tuon biisiin niin soittamaan keikalla sitten huilua.
1: Yes.
0: Niin se olisi meidän semmoinen yhteinen veto sitten.
1: Ja tämä siis ottaa viikonloppuna, se oli
0: sunnuntaina 2.8. kello 15 Hupisaarten kesäteatterilla. Tervetuloa, lippuja saa Ticketmasteristakin ennakkoon.
1: Sieltä siis muistiin. Pakko vielä tarttua tuohon, tuo on kyllä äärimmäisen tärkeä biisiaihe, toi lasten pitää saada olla lapsia. Ja mun mielestä niin viestinä lapsille ylipäätään se, kun näin kahden hiljalleen kohti vanhuutta liikkuvan. 10 vuoden plus miinus 2. Siis mä en muista niitä ikiä, niin siksi mä sanon tolleen.
0: Ala-asteella vielä.
1: Mä haluan sanoa, että niillä on myös nimet, mutta ei lähdetä varmaksi siihen toteamaan mitään. Mutta just sitä, kun on päässyt seurannut niin jo pienestä saakka ja niin päiväkodista, kun siirrytään tuonne koulumaailmaan. Nohan silloinkin pitäisi, niin kuin, eihän ykkösluokkalainen ole vielä, niin se on lapsi.
0: Niin on,
2: ehdottomasti.
1: Mutta siihen tulee jo mukaan kaikki, no. Mun on hyvä tässä jeesustella, kun on
2: 3 puhelinta rivissä.
1: Niin, mutta just niin kuin esimerkiksi tämä maailma, niin tämä ottaa päähän.
2: On, ja se on ollut näin niin kuin vapaaehtoisesti lapsettomana tästä vierestä vaan kommentoin, että sitähän se on ollut jo meidänkin lapsuudessa, että ihan turhaa aikaisin on ruvettu jotenkin häpeämään sitä leikkiä tai jotenkin niin kuin vaatimaan, että kyllä nyt noin ison ihmisen pitäisi jo osata tämä tai tietää jo tämä, mutta se on vaan pahentunut ja se aikaistuu ja aikaistuu koko ajan, mitä niin kuin tässä seuraan. Ja teillä on siihen vielä parempi kosketus ihan kotioloista, mutta että minäkin näin sen.
1: Sinäkin olet kokenut.
0: Niin. Lapsuus

0: lyhenee koko ajan ja tuntuu, että joku tietty pätkä, niin itselläkään ei ole siis ollut sitä jotakin tiettyä pätkää tai tuntuu, että tosi hurjaa vauhtia on pitänyt niin tosiaankin kasvaa. Ja niin, toivon, että omilla lapsilla saisi olla tosiaan se lapsuus ja sen takia tämä kesälomakin on niin tärkeää, kun tässä ei ole sitä, pitää olla sellainen ja käyttäytyä aina hyvin ja olla ajalla ja se kellokaulassa oleminen, mitä niin tulee viimeistään. Niin siis voihan se riippuu niin vanhemmasta, että millainen aikataulu itsellä on viiä just hoitoon ja kaikki nämä, mutta on se niin kurjaa miettiä, että se ei tosiaan kestä kauaa, että saa ihan oikeasti olla lapsia sillä lailla, niin kuin, että ei odoteta liikaa ja olla tosi semmoisia niin kuin ankaria ja kurjia jotenkin.
1: Mä olin tosi ihastunut tuossa pari päivää sitten, kun oma jälkikasvun nuorempi edustaja, nimi vieläkin pyöri jossakin tuolla mielessä, hän saapui ja totesi, että niin kuin hänen tähti hammas suusta. Ja jotenkin silleen, että no, onneksi olkoon. Totesi siihen, että se on hieno merkki, kun nämäkin maitohampaat siltä irtoaa. Niin hänen kommentti oli siinä vaiheessa niin ihastuttava, että hän laittaa sen tyyny alle, että kun hammaskeiju tulee. Että muuten alkaa olemaan jo semmoinen, niin kuin on patistanut töihin ja miettimään tulevaisuuden koulusuunnitelmia jo hiljalleen. Mutta sieltä kuitenkin löytyy tuota puolta. Tai sitten se tietää hammaskeijun tuovan rahaa joillekin.
2: Kapitalismihan sinnekin sinne alle on päässyt.
0: Mutta se hammaskeiju esikoiselta niin on myös lähtenyt yksi hammas ja toinen jo heiluu kovasti. Niin se ensimmäinen hammas siis laitettiin hammaskeijulle ja laitettiin sitten lappu niin vielä siihen mukaan, että hei, että tässä ensimmäinen maitohammas, että vaihdetaan tämä kolikkoon, kiitos. Ja sitten maitohammas oli tosiaan vaihtunut kolikkoon, mutta voi kuule, se oli jostakin syystä jättänyt sen maitohampaan ja sen pussin sitten kuitenkin, niin sitten se oli suuri hämmennys, että miten se ei ottanut sitä mukaan, sitä maitohammasta, että mikä homma tämä on. Ja sitten mä sanoin, että no, se on kuule sillä, että jotkut ne keijut on niin kiltejä, että ne antaa sen sitten kuitenkin takaisin niin kuin muistoksi, että näin.
2: Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen irronnon.
0: Ensimmäinen, joo. Ja jatkossa sitten keiju varmaan ottaa ne.
1: Joo. Kyllä. Meillä kävi näin kaikille 90-luvulla, 80-luvulla kasvaneille pikkukakkosen ystäville, niin kävi semmoinen Nalle Luppakorva hammaskeiju.
0: Aivan.
1: Oli tuonut puolaista loteja niin kuin sinne tyynyn alle, että ei osannut arvostaa, mutta kyllä me kuunneltiin sitä Luppakorvaa sen jälkeen.
0: Hei, paina nyt se ääni sieltä. Kiitos.
1: Seuraava kappale, mikä päästään kuulemaan, se on sellainen, että Dimi, me kaksi ei ainakaan tästä, mä veikkaan, että ainakaan senkin kiireen puolelta, ei pääse tällaisesta ihanuudesta nauttimaan. Tämän kappaleen nimi on 20 Hours Sleep.
2: Ai,
1: ja sen
2: tykkään siitä jo nyt.
1: No katsotaan, tykkääkö
0: sen jäädä. Haluan ostaa sen.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
6: No niin, siinä kuultiin Lauri Sukaselta tulossa olevaa musiikkia. 20 Hours Sleep, oululainen upper class Twat Tapes julkaisee siis tämän kyseisen sinkun, joka on siis tulossa maailmaa kohti.
7: Mites ne kitarat tuossa silloin? Tuossa oli ihanan raukeaa, haikeaa fiilistä myös. Kyllä, 20 Hours Sleep iski biisinä ja iskis kyllä
6: ajatuksenakin.
7: Kyllä, konseptina.
6: Joo, tämä on, tässä huomenna julkaistaan tämä biisi. Kyllähän niin kuin Sukasen soundi, jo tuon Viper-biisin kohdalla, minkä hän julkaisi tästä aikaisemmin, niin tässä on semmoista niin kuin leffamaista meininkiä.
7: Joo, niin. Se on kyllä hyvin, hyvin kuvailtu. On semmoista tiettyä maalailevuutta ja niin kuin vahvaa tunnelmaa.
6: Sieltä. Hyvää meininkiä luvassa. Tiedättekö, meillä on uutiset tulossa. Jos teille passaa, niin jatketaan vielä uutistelakin lisää Kalevin kuuntelukavereissa, kun meillä on semmoinen lukujärjestys tänään, että tämä siis tämän lähetyksen puolella on, että ei ole kiire.

Niin otetaan tähän yksi kappale. Meillä on luvassa vielä tämän lähetyksen aikana laulukudelmia. Meillä on luvassa Rovaniemelle seikkailu ja sitten eräs hyppy Röllimetsä, jos en ihan väärin muista. Mutta näillä buffauksilla annetaan nyt levylautaselle tilaa hetken verran artistille nimeltään Arppa, joka matkaa vasentakaistaan.

Tässä Kaleva Sähke uutisia. Oulussa toimii 3 isoa koirien itsepalvelupesulaa. Niissä voi pestä koiransa itse ammattimaisessa trimmaukseen tarkoitetussa tilassa. Tunnin pesuaika maksaa noin 30 €. Pesulat ovat toimineet Oulussa jo pari vuotta, mutta suuria asiakasmääriä ei ole saavutettu. Pesuloita käyttävät lähinnä koiranäyttelyiden harrastajat. Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät nykyään yhä enemmän rahaa lemmikkien hoitoon ja palveluihin. Esimerkiksi Oulussa avattiin viime vuonna myös koirien päiväkoti. Pohjois-Oulussa asuva Aimo Suomela yllättyi heinäkuisena torstai-aamuna, kun hän alkoi käymään läpi yön valvontakameran nauhaa. Aamuyöstä pihan poikki oli tallustellut ilves. Suomela ei ollut koskaan eläessään nähnyt ilvestä, hän oli vain kuullut, että alueella on joskus nähty ilveksen jälkiä. Suomelan mukaan asuinalueella on paljon kauriita ja se on harvaan asutettu maaseutumainen alue. Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisi saa tietoonsa yksittäisiä ilveshavaintoja vuodessa. Käy katsomassa video ilveksestä Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Kerrotaan vielä, että 17-vuotiaiden kuljettajien liikennerikokset ovat lisääntyneet Oulussa tämän vuoden alkupuoliskolla. Oulun poliisin ylikonstaapeli Jani Isoniemen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisia on kirjattu noin 17

0: prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Isoniemi muistuttaa, että pienet kokonaismäärät tekevät tilastoista herkkiä yksittäisille tapauksille. Syksyllä poliisille tulee voimaan uusi valvontakeino. Ikäpoikkeusluvalla ajavien nuorten on kiinnitettävä auton tunnus, joka kertoo kuljettajan olevan alaikäinen.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ouluseudulla Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Etelään kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila on iltapäivällä 21 ja 26 asteen välillä. Illalla lännestä leviää paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yölämpötila on 15 asteen vaiheilla. Huomenna perjantaina etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Pilvisyys lisääntyy ja päivällä lännestä leviää jopa runsasta sadetta. Paikoin myös ukkostaa. Illan aikana Oulussa sää jo poutaantuu. Päivälämpötila on sateen edellä 23 ja 26 asteen välillä. Itse sateessa se on sitten vajaat 20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Ja tänään Kalevin kuuntelukavereitten kauden, mä sanon vaikka kauden avausjaksossa. Sovitaan, että se on semmoinen.
4: Se on aivan hyvä.
0: Se on ihan hyvä. Dimi Salo, tervetuloa.
4: Kiitoksia.
0: Anna-Kaisa Kettunen, tervetuloa.
4: Kiitoksia.
0: Äsken kuultiin ja puhuttiin.
4: Ajatus katkoi.
0: Lapsista.
4: Lapsista.
0: Lapsista ilmakitaraa. Breaking newsia lyötiin tuohon pöydän ääreen. Tony Iommin signature humbuckeri lähtee palkinnoksi. Kun on se uusi sinkku myöskin, mikä kannattaa käydä kuuntelemassa. Tony varsinkin, jos vielä kuulolla olet. Ja ollaan päästy kuulemaan myöskin uutta musiikkia. South of Savoilta, Tony Iommilta, Likaisilta farkuilta ja Lauri Sukaselta. Mutta nyt seuraavaksi otetaan vähän niin kuin 2 teemaa yhdistävät. Tuossa äskenkin luvattiin, että keikkavinkkejä. Yes. Ja mä oon tänään huuellut sitä jo, että meillä on tänään tarkastamossa melkoisen kovaa orkesterikeikalla täällä kaupungissa. Bob Marley and the Wailers. Toki uudella sukupolvella liikenteessä Kaleva verkkosivuilla sitä pientä ennakkoa löytyi. Ihanaa, että täällä on tämmöisiä bändejä esiintymässä.
4: No on kyllä.
0: Kävittekö Susan Vekaa katsomassa?
4: En päässyt.
0: En mäkään.
4: Harmitti.
5: En minäkään päässyt.
0: Huomasitko Dimi, että mä en edes kysynyt? Pääsitkö nää
5: katsomaan? Sä tiedät, että mä en pääse.
0: Niin.
5: Mutta se ei haittaa, tiedätkö mitään, koska jossakin vaiheessa Ville, minäkin. Kiitos. Olen siinä vaiheessa elämään, että mietin sitä, että miksei lapset halua enää tehdä mukaan mitään. Ja näin. Mutta joo, tämä on nyt tämmöistä kuormittavaa varmaan vielä muutaman vuoden. Sen... Mutta en päässyt, mutta arva, olisinko halunnut?
0: No, joo, olisin. Mä olisin halunnut kans, niin. Mutta mun piti lähteä kitti pienelle reissulle. Niin ennen sitä piti nähdä lapsia.
5: No hei, aivan,
0: se oli ihan, se oli ihana ja se oli hauskaa. Itkettiinkin vähän se. Se on.
4: Puhistavaa.
0: Hauskan se, pitämisen merkki.
5: Sehän on, se on aivan se on ok kuule se itkeminen. Pitää itkeä välillä. Kyllä pitää tunteensa näyttää. Anna tulla vaan Ville. Nyt anna tulla.
0: Ai okei joo.
5: Noin
0: mä näytän mun lapsille tunteita. Tää aina kun tulee vaikea tilanne niin.
5: Tästä ei puhuta.
0: Nimenomaan. Hiljentyminen on kaiken hyvä. Ja siis yrittää hyvä. Mä olin lähdössä tuonne Aasiasillalle, mutta otin Aasista vielä hännästä kiinni, että älä mene vielä tälle sillalle. Mm-hmm. Palaan aikaisempaan Aasiasiltaan. Wailers on tänään keikalla Dimi ja laulukudelmia nähtävinä sunnuntaina 2. päivä elokuuta tuolla Hupisaarelle. Tämä laulukudelmilta kappale, mikä vähän niin kuin johdattelee myöskin tunnelmaan sinulle, joka on tänään Wailersia menossa katsomaan. Eli vähän reggae-tävää meininkiä.
5: Se on juuri näin.
0: Ja se on Dimi Salon nosto tälle päivälle.
5: Yes.
0: Äläpä hättäile. On tämän

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään kuuntelukaverina Dimisalo ja Anna-Kaisa Kettunen. Ja tuossa oli laulukudelmia ja äläpä hättäile. Mullapa sattuu olemaan tähän myöskin tämmöisiä muutamia jatkojuttuja siihen.
0: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.
0: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.
1: No niin, siinä muutama vielä jatkoksi tuohon. Äläpä hättäile. Ihana meininki.
0: Kyllä.
1: Kesä ja reggae.
3: Kesä ja reggae. Mhm. Se toimii.
1: Mä en tiedä, pystynkö mä jatkamaan nyt tuon jälkeen. Mutta tuo livenä on mahdollista päästä näkemään. Ja siis nyt hyvällä tavalla en tiedä, pystynkö jatkamaan. Mä jotenkin rentoutuin tuohon meininkiin.
3: Joo, tuli kyllä semmoinen.
0: Voidaan vaan kuunnella se uudestaan.
3: Niin. Oletko koskaan laittanut peräkkäin samaa biisiä?
1: Mun ennätys on 3 kertaa Kirkaa hengaillaan.
3: No se on muuten todella hyvä biisi. Mutta oli kyllä tuokin, että mitä sanoo.
1: 3 kertaa putkeen ja meneähän tänne.
0: Äläpä hättäile.
3: No eihän niin, se äläpä kuule hättäile, niin, kuunnellaan.
1: Niin ja siis on Kalevin kuuntelukaveressa niin kuin, kevään jaksossa ennen kesäkuuntelukaverita, niin meillähän kuunneltiin 1 kappale aina uudestaan.
3: Totta.
1: Et sinänsä, mutta meillä on vielä 2 biisiä tulossa, niin kuin uutta musiikkia. Toinen on ennakkosoitossa ja toinen on tullut tuonne minun postilaatikkoon jo aikaisemmin, mutta ei vielä mennä siihen tai noihin kappaleisiin itsessään, mutta tuossa ihan kaverin puolesta kyselee, että puhuttiin aikaisemmin just Kaustisista, että oli hyvä meininki, lastenlaulukadusta puhuttiin. Miten viikon aikana oli jonkun verran keskustelua tuosta niin kuin festareista ja festarimeiningeistä ylipäätään, ihan tälleen yleisesti ottaen, en lähde

0: sitten kontroversaalia huutamaan tähän kohtaan, mutta mitä te tykkäätte niin kuin festarimeeningistä tänä päivänä silleen niin kuin yleisesti ottaen?
1: No mun täytyy sanoa, että mä en ole kauhean paljon edes käynyt festareilla, että mulle toi Kaustinen on joka vuotinen perinne, koska on sieltä kotoisin ja on aina siellä esiintymässä. Nyt oli 35. vuosi putkeen.
0: 35.
1: Kyllä.
2: No, aika niin. Mahtavaa.
0: Hyvä putki.
1: Mutta sen lisäksi niin mä en ihan hirveästi muilla festareilla käy.
0: Joo.
1: Ja on hyvin vähän ylipäätään käynyt missään, että provinssissa muutaman kerran ja Kuustokissa pari kertaa, mutta sitten ne on ollut tämmöisiä haapavesifolk ja siilifolk ja tuo työväenmusiikkitapahtuma, niin näin folkfestarikävijänä, niin mä tykkään siitä tunnelmasta, mikä yleensä noilla festareilla on, että ollaan jotenkin tosi rennosti ja avoimesti, ei hättäillä ja siellä ei ole tungosta ja se on ehkä myös, mikä mua nykyään vähän pitää poissa noilta isommilta ja rokki-populaarifestareilta, että mua vähän kammottaa ihan vaan jo ajatuksena se, miten paljon niissä on ihmisiä.
0: Joo, mä samaistun tuohon ihan täysin, että mulle on jotenkin tosi vaikea se, että kun liikkuu vaikka paikasta, jonot ei mua haittaa. Jonot kuuluu asiaan ja siis se on niinku ihan sitä vaan, että mihin sun pitää valmistautua, kun sä meet festareihin. Mutta just niinku tämmöinen, että rupeaa tilaa loppumaan kesken ja ollaan niinku se väen paljouksessa, koska silloin myös ihmistä rupeaa tulemaan semmoinen nälkäkiukku myöskin päälle.
2: Nälkäkiukku on tosi asia kaiken ikäisille.
0: Niin, se iskee sen päälle. Että kyllä tässä itsekin niinku oppinut jotenkin arvostaa semmoista niinku sopivan pientä festaria. Hyvällä tavalla.
2: Joo, siis mä itse asiassa tänä vuonna olen käynyt yhdellä festarilla. Mm. Siis se Korpi Rock Winter, kun se nyt on nimeltään. Joo. Oliko se helmikuussa vai milloin se olikaan, niin siellä kävi. Ja edellisestä mistään festarista, mä olin siis, mä en tiedä oliko se yksipäiväinen vai, mä olin yhtenä päivänä.
0: Joo, yksipäivän taisi olla.
2: Se oli moneen vuoteen mikään tämmöinen festarikokemus mulle, tykkäsin kyllä ja paikka oli hyvä ja bändit oli hyviä ja joo, oikein hyvä meininki oli, mutta haluaisin, että ne olisi aikaisemmin tommoiset esiintymiset, mutta ymmärrän myös, siis festarit muutenkin, mutta ymmärrän sen itsekin, kun keikkailen muissakin bändeissä, jotka sitten tarjoaa musiikkia aikuisille ja varttuneemmallekin väelle, niin ymmärrän, että pitäisi olla vähän myöhempikin, mutta pahimpia aikoja, milloin kun keikat on alkanut itsellä, taisi olla Kaukoröyhkä ja The Boots, niin missä me oltiin jossakin Forssassa suunnilleen, niin milloin se alkoi, niin 00:30 se keikka.
0: Joo.
2: Ja sinne ollaan siis tultu jo niin hyvissä ajoin ja kaikkea, niin ei se ainakaan tälle keski-ikäiselle ihmiselle niin tälle työnkuvaankaan puolesta ole ihan paras mahdollinen, varsinkin jos ei osata päiväunia. Osaatteko te ottaa päiväunia?
0: En.
1: Kyllä.
0: Korjaan äskeisen. Mä olin niin väsynyt tuon mun lomareissun jälkeen, että mulla oli pakko ottaa pari päivää päiväunia. Ja sitten huomasin, kun oli ensimmäinen päivä, että ei voinut ottaa päiväunia. Nälkäkiukku.
2: No, unikiukku. Ja sitten me taiomme sen sulle takaisin sen taidon, että sä pääset.
0: Taas hyvä, me taas pöydän alle jatkakaa te maaliin tää lähetys.
1: Yes.
0: Ei vaan, siis mä oon ihan samaa mieltä ton kanssa, siis niinku molemmilta puolilta, esiintyjen kannalta ja sitten myöskin niinku yleisön puolelta. Toki niinku festarit on asia erikseen ja niinku se, että kun ollaan iso tapahtuma, missä on paljon esiintyjä, niin totta kai se vaatii myöskin sitä, että rupeaa ilta hämärtymään ja showun kuuluu semmoinen. Mutta sitten niin kun puhutaan niin klubimeiningeistä, niin mun mielestä se olisi yksi suunta, mikä voisi auttaa niin keikkapaikkojen ja keikalla käyvän porukan määrää, että ne olisi niin kun pikkusen aikaisemmin nämä keikat.
1: Joo, kyllä, olen samaa mieltä.
0: Olisi energiaa enemmän bändille ja yleisölle myöskin. Ja siitä on mukava sitten jatkaa iltaa, jos tuntuu siltä.
1: Saattaisi bändikin joskus jäädä jatkamaan iltaa, jos ei olisi sillä että sitten on jo niin myöhä, että nyt on vaan pakko pakata auto ja lähteä niin kotiin.
0: Mulla on kato helppo meidän bändille, että yleensä kun keikka loppuu, niin sillä ketään paikalla, niin sitten on hyvä jatkaa sitten iltaa kaikessa rauhassa. Ei niitä ole kyllä ennen sitä keikkaakaan, mutta anywho.
1: Kynät lentää villellä.

0: Juuri näin. Tämä siis viestinä jokaiselle keikanjärjestölle, jotka tätä lähetystä kuuntelee aikaisempaan, niin mekin tullaan. Ja kyllähän me tullaan aina silloin tällöin katsomaan.
1: Kyllä.
0: Mutta tämä seuraava kappale, se on meille saapunut postissa kirjekyyhkyn kanssa. Hetkinen, loogisuus. Kirjekyyhky toisen sinne postilaatikkoon. Kirjekyyhky ei ollut siellä postilaatikossa. Tai voisi olla.
1: Hei, laita se ääni, kirjekyyhky ääni.
0: Okei, joo, ota. Onko se sama?
1: On. Tuo kuulostaa just kirjekyyhky.
0: Joo, kirjekyyhky laskeutuu. Ja se laskeutuu meille Rovaniemen suunnalta. Tämä kappale on semmoinen, että tämä on vahvalla ennakkosoitolla. Kappale on tulossa ulos viikon päästä, perjantaina. On se viikon päästä. Minun kalenteri on ihan selville. 7.8. Sen nimi on Älä käy järkeen.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Täällä ollaan studiossa, kuulkaa, arvuuteltu koko tuon kappaleen ajan, että onko se Ismo Alanko vai eikö se ole Ismo Alanko?
0: Pakkohan se on olla.
2: Ei se oo.
0: Todista.
2: No, mulla henkkarit mukana. Ei ollut oma siis missään tapauksessa.
0: Niin. Mulla oli sama tämä, niin kuin Dimi sanoit siinä, että ensisoinnulla oli, tuomari Nurmio tyyppistä, ei kun ihan niin kuin sieluveljet ja sitten Ismo. On se Ismo, ei se, eikö se ole? On se.
2: Näin on päätetty.
0: Niin.
2: Ei. Kyseessä on Rovaniemen lahja musiikille Kauhia, eli Tuomo Kaihua, Baabelin Nulikat -yhtyeestä ja hänen soolomateriaalia. Joo. Älä käy järkeä. Eka sinkku tämän nimen alla tälle artistille. Hän kuvaili itsestä, että biisi on transahtavaa mantrajunnausta, jossa tunne vie tilan järkeilyltä. .. Rokkia se on.
3: No kamu vaikutteita myös. Mm. Mulla tätä just tätä.
0: Oli kyllä hyvinkin.
3: Tanssittava
2: ja siis... En oottanut tätä, koska Baabelin Nulikat itsessään on enemmän

0: niin kuin vähän rokkaavampaa kitararumpuduo, missä mennään sitten hetkittäin niin kuin vähän vauhdikkaampikin, vähän punkahtavaa meininkiä ja tällaista. Tämä oli yllätys, mutta tämä oli positiivinen yllätys.
1: Erittäin, kyllä. Todella siis tosi hyvä biisi. Ja kun Kamu hommat mainitsit, niin ajattelin jossain vaiheessa, että Kaustisen festareilla Kallioklubilla tämä.
2: Ai niin.
1: Joo, I can see it.
2: I can see it. Miten on sanotukset? Mä en ehtinyt, kun mä kuuntelin sitä lauluääntä, että niin, onko niin. Se Ismo.
1: Joo,
2: kuunteliko sen sanotuksia?
1: No, en mäkään nyt oikeastaan muuta kuin se, että älä käy järkeä.
0: Joo. Saa käydä järkeä, älä käy järkeä. Semmoista mä tuosta tulkitsin itse. Mutta
1: mä jäin kanssa niin siihen ääneen kiinni.
0: Tämä ottaisi olla kiroisenakin, mutta
2: oliko tätä nyt julkaistu siis vielä?
0: Ei ole vielä.
2: Ei ole vielä ensi viikolla.
0: Ensi viikon perjantaina 7.8. Kalenteriin merkintä.
1: Ja bändin kautta
0: artistin nimi oli Kauhia.
1: Kauhia.
0: Eli Tuomo Kaihua. Pirun Rovaniemi, kun ne tekee tommosia.
1: Mm, mitähän siellä on vesijohtovedessä? Pitäisikö muuttaa sinne?
0: Siellä on paljon siis, siellä on paljon hyvää musiikkia vedessä. Sanotaan nyt näin.
1: Sovitaan näin.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Kalevi. Ja Kalevin kuuntelukaverina tänään Timi Salo ja Anna-Kaisa Kettunen. Me ollaan tässä kuunneltu biisejä ja me ollaan menty jo, siis kun eihän meillä kotintuloaikaa ollut, mutta pyritään nyt siihen, että se kohta tulee, niin mennään vielä yhteen kappaleeseen. Jatketaan sen jälkeen hetken verran lisää, koska sanoin tuossa aikaisemmin, että Rölli. Seikkailee myöskin yhdessä kesällä julkaistussa kappaleessa ja sen kappaleen on tehnyt Kristian Kolina. Käydään kuuntelemassa Rölli ja Dolli.

0: Ja se oli Kristian Kolina, Rölli ja Dolli.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja Kalevin kauden avausjaksossa näin kesäkuuntelukavereiden jälkeen vieraana Demi Salo, Anna-Kaisa Kettunen. Te olette nyt vieraita myöskin kuuntelukavereiden lisäksi näkyjään tämän päivän osalta, koska me mentiin rennosti silleen niin kuin puoli tuntia. Jonkun pitäisi tehdä biisi, missä opetellaan kello.
2: Ja kronologisuus.
0: Joo,
2: kyllä.
0: Miten tuo äskeinen Rölli ja Dolli, miten iski?
2: No tuossahan kommentoinkin, kun se biisi lähti, että tuntuu, että se vie johonkin aikaan, mitä en ole edes elänyt. Ja AK sanoi sitten, että niinpä, että samalta tuntuu.
0: Joo, tuossa on semmoista hyvää niin kuin nostalgiaa. Hyvää nostalgiaa. On olemassa myös pahaa nostalgiaa, mutta tuossa on hyvää nostalgiaa.
3: Joo, vähän semmoinen niin kuin ei ihan niin kuin polaroid-kuviasti mennä, mutta semmoinen vähän hallistunut valokuva 80-luvulta kesältä.
2: Joo, kyllä. Sitten jostakin syystä mulla se piikkitukka, semmoinen geeli, siis joo, ja sitten just yli isot. Siis vähän niin kuin semmoinen kummelimeininki, tiedätkö? Siis semmoinen, silleen hyvällä mielellä.
0: Hyvä kummelimeininki.
2: Hyvä kummelimeininki, siis niin kuin silleen, että miltä ihmiset näyttää ja mikä se miljöö on.
3: Joo. Kyllä. Mä jäin hirveästi tuo kertosäen vaivaamaan, koska mä kaikki on tehty jo 100 kertaa, mutta jossain toisessa biisissä
0: niin
3: on ihan samanlainen melodia kiertä.
0: Kaikki on tehty samoin 100 kertaa.
3: No luulisi, että kun säkin kuuntelet jonkin verran musiikkia, niin oot huomannut, että kyllä ne on aika lailla kaikki äänet käytetty.
0: Höpö höpö, Anna-Kaisa. Kun minä pistän biisi soimaan, niin ensimmäisenä kuuluu sellainen. Ihan tuoreilla korvilla.
3: Perun kaikki
0: sanoo. Mä löydän kaiken. Kaikesta täytyy.
3: Kyllä.
0: Ei, siis no joo.
2: No siis Yöllä on se biisi, missä on vähän saman tyylin. Oikeastaan, mikähän sen biisin nimi on? Vitsi,
0: kun et muista. Onko täältä tulee yös yön biisi?
2: On aamu. Joku semmoinen. Eikö se ole yötä?
3: Nyt mä, joo.
2: Vai popedaa?
0: Eikö se yötä on?
2: Onko se yötä?
0: Se on yötä.
2: No kirjoitapa sinne, että on aamu.
0: Päivä.
2: Vähän samaa fiilis.
0: Ja kaupunki
2: tulee
0: vielä
2: semmoinen.
0: Uinuu.
2: Niin.
0: Vie mut minne vaan.
2: Non.
0: Taivaan rannan taa. Lehden seilataan ihan kahdestaan.
2: Ihan kahdestaan.
3: No fiilis, joo. Kyllä.
0: Mennäänpä sille. Oi. Se oli hieno kappale ja hienoa musiikkia on luvassa myöskin tästä, kun eteenpäin mennään. Jätän jälleen kerran kutsut teille kahdelle sitten tuossa parin viikon päästä, kun tarvitaan Demille taas hengähystauko. Ja Anna-Kaiselle kanssa tuolta festarikiireltä sitten jotakin pientä hengähystaukoa. Niin.
3: Joo, se saa nähdä, irtoaako tänä vuonna ollenkaan tapahtumaviikolla tuolta, no, mutta
0: me mennään Dimi sitten tuolta noin kamppeitten kanssa vastaan.
2: Joo,
3: tervetuloa.
2: Me tullaan avuksi.
0: Juuri, ei me avuksi mennä, lyön kuulokkeen.
2: Niin, mutta kato, kun jos on hirveä kiire, niin sitten me autetaan, kun me tullaan kato siihen.
3: Niin,
2: sinne, niin se vähän silleen hengähtää.
0: Auttaako se oikeasti?
2: Voi se auttaa, kun me tullaan niin kuin, siis pysäyttämään se, niin. Niin se kiire sille, että hei, nyt juttelet
0: niin
2: meidän kanssa.
0: Niin, kuuntelepa tämä biisi. Mitä niin mieltä olisi?
2: Niin.
0: Ja sitten tulee toimittaja muikkuille ja sitten loistavia kysymyksiä, kuten mitä mieltä olisi?
2: Mutta aivan varmasti todella haipakka, varsinkin juurikin se festari. Voin kuvitella, että niin, nukutko 20 tuntia? Niin kun,
0: Sukaisen Laurin
2: piirissä. Oletko töissä niin 20 tuntia? Tarkoitin.
3: Voi olla, että koko sen viikon aikana ehkä nukun 20 tuntia.
2: Niin, just, joo, juuri näin. Että on.
0: Ja se on pitkät kekkerit, niihin palataan näillä tajuuksilla varmasti myöhemmin uudestaan. Katsotaan, kyllä, päästäänkö me Anna-Kaisa Kettusen kanssa siihen palaamaan, vai onko hän näin kiire? Ja Dimi, viikonloppuna, toinen päivä, elokuuta, Hupisaaret, oli semmoinen Hietasaarille, mutta
2: Hupisaarten kesäteatterilla kuulemme lasten

0: musiikkia.
1: Kyllä.
2: Sinne siis paikan päälle.
0: Tervetuloa.
2: Ja mulla ei ole mitään muuta kuin tämä seuraava kappale, mikä tässä pöydällä on. Kuulosti jotakin iskelmäbiisiltä. Että...
3: Mulla ei ole mitään muuta kuin tämä seuraava kappale.
2: Mutta tämä on semmoinen levy, että mä ootin tätä tosi paljon, kun tämä tuli. Tuossa itse asiassa lomaan matkalla tuli pari kertaa kuunneltua sinkkuja läpi tältä levyltä, tai sinkku, ymmärtääkseni. Tullut sinkku kuitenkin ulos. Mutta no tuossa mennään siihen aikaan, mitä ei koskaan päässyt elämään. Omalla kohdalla se oli 2000-luvun alku. Koska jääkiekko vei ajan siihen. Mutta yksi ihastuttava bändi siltä ajalta on The Strokes.
3: Aivan.
2: Jolla tuli ihan uusi levy vastikään.
3: Oh. Wow.
2: Mä oon kuullut tästä nyt arviota silleen, että tämä on ärsyttävää autotuneen shaisha. Tai sitten se on taattua Strokes-laatua. Tämän kappaleen nimi on Going Shopping. Laitetaan se soimaan tuossa samalla, kun sanotaan kiitokset. Ja heippu deit, Anna-Kaisa Kettunen.
3: Heippu deit.
2: Timi Salo.
0: Heipä hei.
2: Let's go shopping.

Sienna Spiro ja Material Lover. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kalevin jälkipuolisko, jälkihiki, jossa käydään läpi myöskin lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä keikkoja on luvassa tämän viikonlopun aikana. Huomenna otetaan tuntumaa Teerje Tuohimaa duon, jotka viipahtavat täällä myöskin studiolla kello 15 tunnilla vetämässä biisin liveenä lähetyksessä. Se jos joku on mukavaa. Poristaa samalla myöskin bändin keikoista tai kaksikon keikoista, jotka tänä viikonloppuna osuvat jääliin ja sen lisäksi sitten tuonne lasarettiin. Mutta siitä huomenna lisää. Viikonloppuna monenlaista vierasta saadaan kaupunkiin ja yksi semmoinen, jonka nostan tässä erityisesti jalustalle on tämmöinen kokoonpano. Marjo Leinonen and the Publicans Toppila Klubilla. Suhteellisen kova meininki, joten jos et ole kuullut aikaisemmin bändistä ja toiminnasta, niin ihan esimerkkinä, niin tältä se kuulostaa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: No nyt on taas pesiskarkkia tarjolla. Kekin kamppailu pudotuspelipaikasta jatkuu autofix1.com-areenalla perjantai-iltana 31.7. Huippuottelussa kotijoukkue saa vastaansa Joensuun Mailan, otteluisäntänä Kuntomo, liputennakko Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa!
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Näinpä näin, siellä alkaa olemaan varttia vaille, tai oikeastaan kohta 10 vaille jo kello. Muutaman biisi on vielä luvassa tässä tämän torstain osalta, niin kuin kello lyö 17. Huomenna perjantaina meillä tosiaan Teeriä Tuohimaa studioliveessä kappaleen verran tuossa kello 15. Ja sen lisäksi kello 15.30 eteenpäin äänessä Justin Nordic Thunder Howard. Tämän kesän Oulussa viettänyt ilmakitaran mestari.

kuvaamassa sarjaa, mikä näin niin kuin vaikka paikallisia ollaan, niin vaikuttaa todella kiinnostavalta. Sinne lähdetään etsimään ääntä ja sanaa ympäri Oulujokea tai Oulujoen varrelle. Tämä on kiinnostava story. Huomenna pääset kuulemaan siitä lisää täällä Vaaravyöhykkeellä tai iltapäivän lähetyksessämme ylipäätään. 5.30 lähdetään liikkeelle. Totta kai puhutaan myöskin ilmakitarasoittamisesta ja on siellä mukana myöskin jotain yllättävää. Jotain sellaista, mikä yllättää ainakin toimittajan, mutta mahdollisesti myöskin artistin itsensä. Mutta se ottaa huomenna. Ennen sitä yksi keikkavinkki viikonloppua päin mentäessä. Totta kai Elojats, se on lähtenyt käyntiin tänään ja paljon tapahtumaa riittää. Oulun keskusta muuttuu täydeksi jatskyläksi. Wailers tänään sitten tarkastamolla. Mutta viikonloppuna järjestetään muutenkin festaria. Sieltä löytyy muun muassa Liiteri Rock Limingassa. Viiden artistin voimin mennään. Konihauta, Liiteri Rockers Roster, Ida Elina, ketä kuulitkin tuossa aamulähetyksessämme. Ja tämmönen poppo. Tohtori itse saapuu taloon Yhdysvalloista, yhdistyneistä kuningaskunnista. Dr. Feelgood. Ja tässä heiltä makuupalaksi tämmönen kappale. Roxette.

Hipruu, Radio Kaleva, Vaaravyöhy Kalevi siis lähetyksessä kanssa tänään vielä hetken verran tällä radiotajuksella. Siinä kuultiin siis tänä viikonloppuna Little Rockiin saapuva Dr. Feel Goodia. Little Rock siis Limingassa ja jos en ihan väärässä ole, niin Abrahamin kulttuuripuistossa. Ekaa päivä elokuuta. Voi kauhia. All right. Sen lisäksi tosiaan Elojatsia ja yksi bändi, mitä on ottanut pitkään, että sieltä kuuluu ääniä. Tämä on tuolta meidän...

ja oikeastaan ensimmäisen vuoden yhtyeestä. Yhden hipin ihme, todellinen sellainen. Oiva Väre tänä viikonloppuna keikalla. Ja piti oikein vielä mennä tarkistamaan, että onko tänään. Kyllä. Tänään 30.7. Mallas saunalla. Ja ylihuomenna lauantaina sitten Hailuodon Panimolla Hailuodossa bändi nähdään keikalla. Tämä on loistava yhtye. Tämä pitää päästä kokemaan livenä, jos mahdollisuutta on. Oiva Väreltä musiikillinen näyttö tästä seuraavaksi. Tämä on Tanssikaa Houkat.

Saletko tanssimaan, ystävä rakas? Tanssikaa houkat, oiva väre. Tänään siis Mallassa on olla täällä Oulun keskustassa tai Pekisaaressa tarkalleen ottaen. Ja siitä sitten lauantaina Hailuodon Panimolla tullut Hailuodon Panimon suunnassa. Jaa, saako nähdä, rupeako silleen sattaa vielä tämän päivän kohdalla. Illaksi tosiaan pientä sadekuuroa ennakoitiin ja huomisille jopa ukkosvaroitusta lyötiin pöytään. Sen kanssa on mentävä, mitä luvassa on. Olkoon se minun kommenttini tälle päivälle. Okei, raju ukkonen iskee Oulun seudulle kesähelteet, että saattavat loppua tähän. Todetaan, että niin kuin näin tähän kohtaan. Lauantaina ja viikonloppuna myöskin. Ja vähän jo ennakoidaan jo ensi viikkokin näiden säätietojen osalta, mikä

Täältä löytyy Kalevan verkkosivuilta. Tämän päivän helteistä on hyvä nauttia. Old Sprite. Meidän iltapäivän viimeinen biisi. Niin se ei ole tuoretta. Se on aika vanhaa. Mutta se on tosi hyvä biisi. Sen myötä Muikkula kiittää, että kuittaa tästä päivästä. Ollaanpa kuulolla tuttuun tappaan taas huomenna kello 13 alkaen. Aamu 7:00 seurannasi tällä taajuudella helikoppelo, jossa lähdetään retkeilemään. Autolla vai ilmaa? Siitä huomenna lisää. Ai ai, bye bye.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
2: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know? Right now, please. Benita.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisi kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
5: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
1: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
2: pitkä viikolla.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä musta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytä.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyräistä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

discover that

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.